お送りした曲はバックナンバー I Love You、 コメコメクラブ、ロマン飛行、キングヌー、飛行艇、アムロナミエ、コントロール、そしてラストに博士太郎アナザースカイ、お送りしました。ちょこっと空の旅気分味わえましたでしょうか。

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの。散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で。隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で。紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: インフォメーションが良かった、ちょっとあのさりげない ね、 ちょっとねグローバルだった。
0: あの、まだなんとなくゴールデンウィークが、
2: そうだね、
0: ゴールデンウィークが
1: 移動さなくても、
0: やっとね、あの抜けてきたかなとね、
2: あ、抜けてきた、
0: 抜けてきたかな、
2: 抜けてきたんだ。
0: 先週はちょっとね、なかなか終わった後で ね、
2: ちょっとね、みんなまったりモードでしたもんね。
1: ちょっとね、
2: やっとスイッチが入ってきましたでしょうかね。皆様どうでしょうか。
0: スイッチをじゃあそろそろ入れようかな。
2: でもね、私実は今5月病え、でも毎日やだ、もうやだ、帰りたいって言ってないよ、心で思ってるだけ、
1: なるほどねまあみんなね、はい、思ってるかもしれないですけど、
2: 頑張ろう、
1: 無理しない程度に頑張りましょうよ、
2: ね、無理しない程度にマイペースで頑張っていきましょうよ、
0: じゃあ今年は、今回はね、ちょっとまたお願いからね、スタートしましょう。
2: おねだりからいきますね。
0: おねだりじゃないよ、
2: 先週の、半ばにですね、実は戸塚環境センターで次はちょっと火災が発生しまして、
0: ね、はい、ちょっと火災が、ね、はい、発生しまして、まあ、改めて、まあ、家庭ごみの分け方、出し方をね、しっかりと、お願いしますというところで、広報誌のね、今回5月号の3ページにもしっかりとイラストでね、分かりやすく掲載しております、
2: ちょっと新しいね、文字じゃない、四角で、
0: これ日本の方も外国の方もこう見て分かりやすいように、ね、コンセプトが詰まっております。
2: なるほど、ちょっと作らせていただきましたね、うちの斉藤さんが。
0: 斉藤さんだぞ。
1: 下のね、この充電して使う製品の出し方、これがねやっぱり問題に今全国的になってますんで、A か B か C か
2: 分かりやすいです
0: ね。
2: A がね、まずあの金属類の日に資源別ステーションへ、B が専用回収ボックスへ、で専用回収ボックス、その充電して使う製品の専用回収ボックスというのが、市内に今7箇所ですね、まあ、あの主に公共機関なんですけれども、公共施設ですね、市役所とか、旭環境センター、戸塚環境センター、川口駅前行政センター、鳩ヶ谷庁舎、あとはまあちょっと行きづらいかもしれないですけど、南消防署と北消防署というね、ちょっとこう、まあ、
0: かなり増えましたからね。
2: そうですね、増えましたんでね、ぜひ僕捨て方が分かんないな、でまあちょうど役所行くわ、捨てよ、っていう感じでね、
0: する前にね、バッテリーを全て使い切った状態で、絶縁テープを
2: 貼って、
0: 電流が流れないようにしてくださいと、これも大事ですね。
1: そうですね、
2: なんかそう今回のも、おそらくなんですけど、やっぱそのゴミをこうプレスする、こう潰してる時に発火したんじゃないかという、まだね分かんないんですけど、やっぱだからそういう衝撃にやっぱその充電して使う製品はなんかねやっぱ弱いので、ぜひ必ずあの一緒に捨てないでください。
1: そうですね、
2: お願いします。
1: あとすいません、ちょっと C を言ってます。
2: あ、
1: そうだ、 C はね、あの一部の家電量販店などのリサイクル協力店へ、あの持って行っていただくと、ね、詳しくはあの、JBRC の、
2: JBRC さん、
1: ホームページをご覧ください。すいません、以上 C でした。
0: ありがとうございます、 C さん。
2: ごめんなさいね、 C をねちょっとお伝えしなく
0: てね、これに関してはねずっとちょっと引き続きですね、
2: そうですね、
0: ちょっとお願いしてご協力といいますか、はい、これ当たり前のようになってほしいね、
2: そうですね、
0: 世界でございます、
1: そうですね、
2: こう皆さんでゴミをあの火災が起きたらほら捨てられなくなっちゃうから、覚えてますか皆さん、1年半前ぐらい、ということで皆さんで協力していこう、ワンチームで、市一丸となって取り組んでいきたいです ね、
0: ということで我々が、さらにワンチームでちょっと出動する機会があるということで、
2: つなげ方上手なの、
0: 来週今週の日曜日、まあイベント的には23日24日、初夏のグリーンセンター祭り、これに他ご覧出店するということで、
2: 初ですね、初出店
0: ですね、これね、
2: ちょっと1日だけなの、
0: あのイベントは23、24、土日でやってるけど、ちょっと私たちちょっと行くのが24日、日曜日、
1: キポランさん多忙ですもんね、
0: キポランさんがね
2: 人気だから、
0: ちょっとね、おねだりさんが23日にね、
2: そうなんですね、私たちが大好きなおねだり豊さん会いたかったな、一緒にコラボしたかったよね、一緒に走りたかったから、キポランが走ってくるよきっと、24日
0: でね、24日何するんですかこれ、
1: いやだからそのなんかねゲームしようかなって、
2: そうだ、ゲームちょっとまあ参加費取っちゃうかもしれないけど、なんかもうなんかもらえる、なんかもらえるゲームをやろうかなと思ってます。
1: そうですね、あと

0: ポラングッズも販売します、
1: ね、そうですね、
2: そうですよね、
1: いつもは市役所でしか買えないキポラングッズを持っていきます、
0: うんうんうん、
1: はい、最近ね、
2: エコバッグが新しくなりまし て、先週も先々週も言ってるかな、
1: ね、あれでも結構ご好評いただいてまして、
2: ご好評ですね。

0: はい、ありがたい
1: ですね。すごい、はい、まあでも在庫はいっぱいありますぜひご覧くださいぜひ
2: ちょっとねワンコインでね500円でね、はい、買いますからね、はい、
3: ちょっと YouTube もじゃあ多めに持っていきましょう、
1: うん、そうしましょう、
3: うん、そうしましょう、
2: ということでね、こう初夏、はい、グリーンセンター祭りね、はい、これもちろんあのヒポランブース以外にも、
3: はい、そうキッチンカーとかね、
2: キッチンカーとかワークショップもね、はい、やってるようなはいブースがたくさん、
3: インモーションもありますね、
2: 出た、
3: ま
2: あ、ちょっとグリーンセンターといえばインモーションですね、
3: インモーション
2: だよねキプラもこの間乗ってた
3: あったあったちょっと 2年前ぐらいだっけ、
1: すごいあれ、
2: うん、なんていうんですかねこれインモーション
3: なんかセグウェイみたいなやつ、
2: セグウェイみたいな、うん、ウィーンつってね、
3: あのそれがね1回500円ですけど両日やってますね、あとふわふわ遊具もう子供大好きでしょ、
2: うん、遊具
3: ね、私もこれだって昔ほらあったじゃないですか、あの商業施設の上に、え、なかった、なかった、
2: ね、
3: 憧れだった、行けなかった、うん、あのトランポリンとかねあったじゃない、もうすっごい憧れだったの、
2: これね、うん、あの結構体力使うんだよね、
3: ね、
2: ふわふわしてるから、その足にくる、足腰にくる、
3: 筋肉いいかもしれないね、
1: うん、飛び続けるっていうね、うん、こうね、
2: でこういうところで体力消費させて、うん、あの子供たちを夕方寝かせるっていうね、
3: うん、確かに、
2: まで寝かせるってい
3: いかもしれない、で大人はちょっとその間ご飯
2: ね、ご飯食べて、
1: そして夜寝なくなっちゃう。
2: はあ、それもあるね、
3: それも確かにあるね、
2: あるけど、
3: うん、頑張って夜まで起こしておくパークヨガもあるね、パークヨガね、
2: パークヨガね、
3: そうそう、開けられば当日参加
2: か、ね、やったことないからね、
3: うん、絶対気持ちいいと思う、
2: 気持ちいいよ、はあ、あの芝生の上で
3: そう、うん、みんなでヨギやりましょう、うんうん、
2: やりましょう、
1: ね、グリーンセンター自体にもね、はい、楽しいところがいっぱいありますから、
3: そうですね、
2: そうですね、
3: はいはい、ぜひぜひ、入園料ちょっとかかりますが、うん、それ分、うん、めっちゃ楽しめるイベントだと思うんで、はい、はい、
2: そうですね、
3: 23日24日で時間が9時半から4時半ですね、
2: はい、
3: はい、ぜひ初夏のグリーンセンター祭りでキポランのグッズも、ね、ぜひ、ね、よろしくお願いします、
2: ね、日曜日もねぜひ来ていただきたいですね、
3: は
2: い、
3: そうですね、
2: 子供向けのね遊びを作って、
3: うん、そうですね、
1: そうですね、
2: はい、
3: はい、その日はまあ小泉さんと原は一応今確定してると思うんで、はい、また会えるので、
1: ね、そうですね、
3: 握手してほしかったら、うん、握手してあげます上から あと、はい、ちょっとじゃあこれはまあグリーンセンター初夏、まあ、祭りは以上なんですけど、はい、
2: そうですね、
3: あの一つちょっといいですか、
2: はい、
3: ちょうどここ川口の20ページですね、はい、あの文化財センターの記事で紹介している、はい、安行原のジャズクって知ってますか、
2: これはね正直広報変わるまで知らなかった、
3: うん、あでも私もそうなんですけど、はい、で去年自分撮影行かせてもらって、毎年あの5月24日にですね、なんかその安行原のジャズクってそのじゃ蛇ですね、うん、あの藁で作ってる蛇をこう毎年こう付け替えるんですよ、でそのイベントが5月24日に毎年やっていて、で今年も24日にやるんで、これなんか、うん、とりあえず藁で編んで、なんかあとみんなでなんかこう
2: 100万
3: 円っていうなんかこう、うん、じゃらじゃらってなんか火を囲ってなんかやるんですよ、うん、なんかとりあえず面白いんで、
2: 面白いんですね、
3: はい、ぜひ見に行ってほしい、
2: まあ、これはどこでやってるのかっていうね、
3: そう、この安行原26801っていうのを先ほど Google マップにちょっと入れたら出てこなかったんですけど、安行原のジャズクリって調べたら出てきたので、はい、まあ、あのこの日に付け替えでそういう儀式というか行事を見れるんですが、常にこう設置されているものなので、まあこの日じゃなくてもぜひあのなんか川口のこう文化を感じ、文化財を感じてほしいという思いまして、はい、思っております。
1: すごく分かりやすい、
3: あ、よかったですか、
1: 説明でしたね、
3: はい、
2: はい、場所的には補足すると、
3: はい、
2: あの東本郷赤山通り、
3: はい、
2: 歩いていくと、あ、ぶかってなる、
3: あ、いいですね、
2: 東橋通りからつながってるところですね、はい、あ、これだってなるから、
1: なるほど、
2: 蛇だってな
3: る、そう、
1: すごい、
3: 木の櫓のようにね、はい、一応なんかその五穀豊穣、天下太平、 無病息災などを祈願しているもの、
1: なるほどね、
3: ということで、うん、歴史ある
1: ものですね、300キロ、
2: 高さ10メートル、
3: すごいですね、
2: 長さ10メートル、
3: うん、しかもこれ江戸時代中期とかから始まってる、本当そう、歴史ある文化財なので、うん、
2: すごい、
3: はい、ぜひ、
2: そうですね、
3: こういうことはあるんだよってことで、
2: 24日は歴史を感じつつグリーンセンターでお待ちしております、うん、それでは以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
3: 原が
2: お伝えしました。それでは
4: また来週。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を開けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。

風水害とは、台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は、植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また、川口市では予想される水害に対し、予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

0: 防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック。

0: 山口すごかるたのむ麦味噌は芝川下り江戸の味。
1: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ、子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
2: 川口の町の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口がお昼12時をお知らせします。

5月19日火曜日です。正午を回りました。皆さんこんにちは。 FM 川口サウンドカフェ、渥美香代子です。今日もなんだか暑くなりそうですよ。皆さん大丈夫ですか？昨日もね、暑くって、全国的に見ますと5月なのに真夏日が出た地域もあったようでしたね。西の方かな、主にね、暑いのは。とは言ってもこちら首都圏、関東地方も暑いです。今日もね、スタジオの窓、ちっちゃい窓があるんですけれども、外を何気なく見ていましたら、大きな木があるんですけれども、そこのね、葉っぱがもうふにゃーんとなってますね。なんかふにゃーんって、もう元気なさそうな感じで、水分欲しい訴えてるようにも見えますけれど、ただね、風も強いのかな、ちょっと風もあるようで、かなりその葉っぱがね、ゆらゆらしておりました。あ、だからね、ちょっと私もさっき外に出てみたんですけれども、暑いは暑いんですけれども、風が少しあって、日陰に入ると幾分違うのかなという、そんな印象もありますね。まあ、この時期にしては暑いんですけれども、この暑さで参っていてはね、この先大変ですよ。6月、7月、8月、9月、まあ、最近では10月ぐらいまでね、暑さ残りますから、今のうちに体を暑さに慣らして、こう迫り来るね、あの真夏の暑さ立ち向かえるように、体の方もね、準備をしておきたいと思います。皆さんにもおすすめしております。でね、私ここのところ夢をよく見るんですよ。今日もね、なんか変な夢、昨日も変な夢見ていて、もう昨日見た夢はもう忘れてますけれども、今朝もね、随分忘れてますが、なんかね、一つだけ覚えてるのが、どっかね、海の方っていうかね、水があったんで、海とか川とか湖とかで迷子になったんですよ。帰れなくなっちゃって、家に迷子になって、さあどうしようどうしようっていう、そんなね、夢です。いや、夢を見るっていうのはこう熟睡できてないからなのかな。熟睡できないのはやっぱり体が疲れてないから、運動不足、しっかり昼間体を動かしてぐっすり寝て健康的に過ごしていきたいと思いつつも、まあどうしたらね、ぐっすり眠れるんでしょうか今日のテーマですね、睡眠じゃないんです、夢でもないんです。皆さんにぜひメッセージをいただきたい今日のテーマ、運動の習慣ありますか、運動の習慣ありますかです。今週末ぐらいから川口市内の小学校なんかでも運動会がねありますね、ポチポチ。まあ、運動会って昔は10月だったと思うんですけれども、最近はね、5月にやるところが多くなりました。なぜか、季節がいいから。でも季節がいいからって、最近は5月でももうかなり暑くなってますし、今週末はお天気どうだったかなね。また後ほどお天気予報、ウェザーの方でちょっと詳しくお伝えしたいと思いますけれども、5月でも運動会やるのはしんどいぐらいの季節に、暑さになってきています。皆さんね、そう、運動会のシーズンでもありますけれども、皆さん運動の習慣ってありますでしょうか。そしてね、今やってる運動だったり、やってみたいなと思ってる運動だったり、あとね、好きなスポーツ観戦、もう運動全くやらないから、見るのは好きなんだけれどもねっていう方

好きなスポーツ観戦、そんなメッセージでも OK です。運動にまつわるいろんなご意見メッセージお待ちしたいと思います。宛先です。メールの方はカフェ

facebook.co.jp、 そして X はハッシュタグ856スタジオ、こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。まあ、運動っていうか、私はですね、まあ、体を動かすっていうところで見てみると、やっぱりひたすら歩くですかね。もうとにかく歩く散歩、犬がいるんでね、ワンコと一緒にもう毎朝毎晩歩いてますけれども、だんだんね朝が早くなってきましたよ。ちょっと前までは8時半くらい朝の散歩だったんですが、今朝もうね5時半に行ってきました。5時半でもねちょうどいいぐらい、その気温はね、体的にはね、頭的にはまだダメだけれども、はい、犬の散歩でしょ、あとテニスやってますね、よくね。あと昔ちょっとねヨガとかピラティスとかその辺も挑戦してみたんですけれども、これはもうね3ヶ月ぐらいでギブアップ、無理でした。もう体カッチンカチンで硬くて、ピラティスはきつかったよ本当に。あれがねこう綺麗にできるような、そんな体になりたいね。はい、ということで皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ。カフェアットマーク FM856.co.jp、 X ハッシュタグ856スタジオ、こちらでお待ちしております。ということで今日はですね、なんで運動の習慣スポーツにしたかっていうと、ボクシングの日だそうで、日本プロボクシング協会がボクシングの日と制定しました。5月19日今日でございます。まあ、ボクシングというとね、ロッキー3、はい、シルベスター・スタローン監督主演です。このロッキー3の主題歌、今日のオープニングナンバーです。サバイバー、アイ・オブ・ザ・タイガー。

0: FM 川口 Weather Information
1: 12時12分を回っています。 FM 川口ウェザーインフォメーションです。関東地方よく晴れています。この後は日中は強い日差しが降り注ぐ見込みです。気温はぐんぐんと上がり、北部では真夏日となるところが多いでしょう。南部も夏を感じる暑さが続きそうです。まだ5月だからと油断をせずに涼しくしてお過ごしください。お出かけの際は紫外線対策も忘れずに行いましょう。明日は天気下り坂で夜は雨が降りそうです。日中は暑さが続くでしょう。川口の天気です。川口市末広のスタジオ周辺もよく晴れています。気温もね、上がって暑くなっています。川口市11時現在 29.1 度記録しています。で、今日はお天気晴れでしょう。降水確率も 0% です。今朝の最低気温が昨日よりも2度高い18度、そして日中の予想最高気温、昨日よりも1度ほど低くなりますが、それでも30度、真夏日の見込みとなっています。明日20日水曜日のお天気は南南東の風、晴れのち雨でしょう。降水確率午前中は 0% ですが、午後になりますと正午から夕方6時までが 30%、 夕方6時以降 80% と高めとなっています。明日朝の最低気温17度くらい、そして日中の予想最高気温、今日と同じぐらい30度ぐらいの見込みとなっています。向こう10日間のお天気が出ていますけれども、明日以降ちょっとね、雨の日が多くなりそうですね。ぐずつき気味お天気、下り坂です。21日木曜日、雨時々曇りで雨の確率 100% となっています。気温は10度以上下がって木曜日19度の見込みです。そして22日金曜日も雨のち曇りで雨の確率が 70%、 気温18度。だから木曜日金曜日はね、気温がぐっと下がりますので、皆さん気をつけてください。10度以上もね、下がるとやっぱり体こたえますからね。で、週末なんですけれども、土曜日曇りで、で日曜日はまた雨がちょっと降って 90%、 雨時々晴れ。で月曜日、週明け月曜日以降はまたお天気回復傾向ですが、雨もね、降ったりやんだりという日が多くなりそうですね。今後の気象情報もどうぞお気をつけください。以上、 FM 川口ウェザーインフォメーションでした。

12時16分回っています。 FM カバネスサウンドカフェお送りしております。え、今日5月19日ボクシングの日ということでね、ご紹介をいたしましたけれども、1952年の今日5月19日ですございます。日本プロボクシング協会が制定しています。挑戦者白井義雄が世界フライ級チャンピオンのダド・マリノに判定

勝ちをしまして日本で初めてのボクシングのチャンピオンになった日ということなんですね。それから湯川秀樹博士のノーベル賞受賞、古橋弘之進選手の水泳自由形世界新記録と並んで敗戦でショックを受けた日本人の心に希望の明かり、希望の火を灯したというそんな日でございました、はい、ボクシングの日です。今日のメッセージテーマ、運動の習慣ありますかということで、ね、皆さんからメッセージをいただいていますけれども、まゆパパさんです。あつみさんこんにちは。こんにちは。今日は実母の母の手術の付き添いが午後からあるため車で川崎市に向かいながら拝聴です。ありがとうございます。いや、歯の手術ですか、大変ですね、川崎まで、うん、でテーマについてですが、私はランニングのみですが運動続けてます。はい、まあ、ランニングっていうあの方が多分多いんじゃないかなって私も予想しております。あの、私走るのはもう全然ダメなんですけれども、その散歩ね、ウォーキングまでも行かないかな、犬の散歩してるとね、もう合いますね。すっごいたくさんみんな走ってる、ランニングジョギング。いや、今朝なんかさ5時半とかすっごい早い時間に誰かいるのかななんて思いながら出てみたんですけども、結構この時間から皆さんね走ってらっしゃいますね。それもね、まあ若い方はねお仕事あるだろうからだとは思うんですけど、結構こう、ね、年配の方々、うん、そう、男性の方も女性の方も合わせまして、割とあ、お年いってるかなみたいな感じの方が頑張って走ってますね。ほんとすごいよ。あのテニスもね、私あのいろんなところでやっていて、あるグループでは30人、まあ、30人も来ることないんですけど、全員集まったら30人ぐらい来るようなそういうのもやっていて、その中にね、あの多分最高齢かどうかは分からない、もっと上がもしかしたらいるのかもしれないんですけど、83歳83歳という男性の方いらっしゃって、すごいのよこれが。またよく走るし、よく喋るし、もちろんテニスもねお上手だし力もあるし、いや年取っても運動って続けたいし、続けられる環境にいたいなってね思いますですね。皆さんいかがでしょうか。運動の習慣はありますか。メッセージお待ちしておりますよ。まゆパパさんもね、今日は運転中車でラジオを聞いてくださっているということで、今どの辺だろう、まだ聞こえてるかしら。あ、でもあのカーラジオじゃなくてアプリで聞いてくださってるとしたら、どこ行っても聞けるってことかな。嬉しいですね。ありがとうございます。安全運転でね、お出かけください、はい、あとお母さんもね無事に治療が済むといいですね。手術ですからね、心配でしょうね、はい、気をつけていってらっしゃいます。さあ時刻の方は12時21分に間もなくなるところです、はい、ここで一曲お送りいたします。アレクサンドロスで渡り鳥。

原優子アジサイの歌お送りいたしました。アジサイがね、綺麗に咲き出しましたよね。今あのバラの花もね、あちこちで見ごろで、そろそろバラの花からアジサイに変わっていくのかな。ただ今すごいね、やっぱり気温も高くなっているので、お花もちょっとずつ前倒しで咲き出している、そんな感じもありますね。うちね、すっごい狭い庭なんですけれども、もうありとあらゆるいろんなものが植わってまして、ぐっちゃぐちゃにね。ちょっと前までっていうか、桜の季節のちょっと後ぐらいから花水木が咲き出しましてね、一本だけあるんですけど、それがもう終わって、でツツジ、まあ、ピンクの花をねちょっと咲き出しまして、でバラ、ミニバラ本当にね30センチもないぐらいのちっちゃいミニバラが咲き出しました。もうずっとね、何年か前に地植えにしたのがね、今頃になってこうパカパカ花をつけ出しましてね、最初全然咲かなかったのね。で今ね、アジサイが咲き出しました。はい、その代わりといって何なんですか、プランターにもね、いっぱい冬の花がまだいっぱい残っていて、あのビオラだったりパンジーだったり、あと何があったかな、あのハボタンとかねそんなのがね、まだちょっと頑張ってるんだけど、もうそろそろね終わりかなっていうところに来てますよね。本当に今花がすごく種類があって楽しい時期ではあるんですけれども、とにかく朝夕まめにお水をあげないと、あっという間にもうふにゃんってなっちゃうのでそこもね、大変なところでありますよね。本当に動物だったり植物だったり、こう生き物を育てるっていうのは本当に大変だなってつくづく感じています。で今日は、運動の習慣ありますかということで、皆さんからメッセージを募集していますけれど、さいたま市のラジオネーム交流線が待ち遠しいなーさん、ありがとうございます。今日も午後2時前から半日仕事になっちゃった、で1時20分頃まで聞いてますっていうことで、ありがとうございます。本当に今ちょうどお仕事前の準備中ランチをとってお着替えしてっていうところかな。運動、時々ランニングをしています。ほらね、ランニング2人目です。今回さっきの方もランニングだったよね、マユパパさん。毎日じゃないから続いてる習慣かもしれません、何年ぐらいやってるんだろう、もうずっと。で今日はちょっと変わったウォーキング、ランニングができる場所を紹介しますね。東川口からも近い戸塚スポーツセンター、この一角にその場で歩ける回転器具が設置されています。その名もランニングスルー、体を支えるために手で鉄棒を握って足元で回転するローラーの上を歩きます。水の上に浮かべた丸太の上で歩く感じです。勢いがついてしまったらひたすら走り続けることになります。やればわかります、かなりスリルありますよランニングする鉄棒があってね、そこの鉄棒手で握って体を支えて、で足元に回転するローラーがあって、そこに足乗っけて、立ってそのローラーの上を歩くと、ぐるぐる回るんだね。だからあの水の上に浮かべた丸太の上を歩くような、そんな感じと。写真をねつけてくださって、わかんないでしょみんなどうなのって今2回説明したけど、多分ねわかんない。いや、ランニングスルーって書いてあって、あ、鉄棒はね両手だね、左側と右側に
こうグッと握れる棒があって、でそこの左右の棒のところに足元にローラーがついていて、一人サイズここに乗っかってぐるぐる歩くわけだ。歩くっていうか走るのかこれあのどんどんどんどん速度がアップしていくとちょっと怖いやつかもしれない。ねえだって戸塚スポーツセンター外に置いてあるのね、中じゃなくてランニングクルーだ。私さっきスルーって言ったかも。ランニングクルー、はいちょっと行ってみたら皆さん挑戦してみてください。はい、東戸塚センター、東、あ違う違う違う、東川口の戸塚スポーツセンターランニングクルー、いやいいんじゃない、これ家の庭に欲しいかも埼玉市のラジオネーム交流戦が待ち遠しいな。さ2時前からお仕事、暑いね、外仕事じゃないよね、ちゃんとエアコン効いてるところのお仕事かな、お仕事頑張ってきてください。

12時45分を回ったところです。皆さんは運動の習慣ありますか？よくやっている運動とか、やってみたいなと思っている運動とかありますでしょうか？よく健康診断とかね、行ってお医者さんから運動の習慣をって言われちゃったなんて人、そんなことありませんか？健康診断のね、数値が気になる、分かっちゃいるけどいろんな事情で運動ができないっていう人もおそらくたくさんいらっしゃるでしょう。運動の習慣、何のために運動するのか、そもそもどうなんだろうって考えた時に、やっぱりね、老後ですよ。老後って言ったらちょっと行き過ぎかな。将来のね、健康不安の軽減だったりしません？70なっても80なっても90なっても、こう自分の足でスタスタ歩いていたいよねって、まあ、テニスやゴルフできなくてもいいけども、普通にちゃんと歩いていたいよねっていう、そんな思いってあるよね。よく年取って転んだりするともうすぐ骨折しちゃうし、一回骨折するともうなかなか日常生活には戻れないよって脅されたりするんですけれども、脅しじゃなくてそれ本当にね、本当だと思うので、切実だと思うので、やっぱちょっと鍛えておいた方がいいのかなって思ったりするし、あとその将来のね、健康不安の軽減というのは一番かもしれないんですけれども、体重管理とかさ、体型維持これはねありますよね。あまり言えないけれども、これはね、いくつになっても誰もが思ってると思います。体重管理、体型の維持、あとさ、気分転換にもなるでしょ、やっぱり運動すると、ね、だから家の中でソファーに寝っ転がって、そのままこう足上げたり腰をこうひねったりっていうストレッチ、そんなんでもいいかもしれないですよね。朝起きた時にちょっとストレッチしたりとか、体をこう動かしたり伸ばしたり、それだけでもね、意外とすっきりするもんですね。あと運動の習慣がないっていう人ももちろんいらっしゃると思いますけれども、面倒なんだよねっていう方が意外と多いですよ。そう、まあ、忙しかったりね、病気や怪我があったりとかね、気持ちだけではどうにもならないっていう、そんな事情もあるかと思いますけれども、はい、でやってみたいな、やってるよって運動、やっぱりね、気軽にできるお散歩だったりウォーキングだったり、ね、ちょっと高度になって、ジョギングだったりでもやっぱり多いのかな。なんだけれども、まあ、川口埼玉では大丈夫だと思うんですけれども、東北の方とかね、行くと熊が今出てるでしょ、たくさん、春の熊、春熊、この熊騒動でとんでもない、散歩なんか行けないわよ、ジョギングだってウォーキングだってできないわよって言ってる方もね、いらっしゃるみたいね。いや、ほんとこれ怖いわ。だって走っていて突然熊出てきたらどうする、みんな。もうどうするったって何にもできないよね。頭抱えて座り込む、それだって怖いし、まあ、冬はね寒いし、春は花粉あるし、夏は暑いし、秋いいんじゃないと思うけど、秋ってほんと短いし、なかなかね外で歩いたり走ったりって意外と今の時代難しいのかな。どうなんでしょう。厚生労働省がね、おすすめしているその運動なんですけど、まず高齢者に推奨される目安ね、歩行またはそれと同等以上の身体活動を1日に40分以上、だいたい1日に6000歩以上歩きましょうと。でそれに加えて有酸素運動、筋力トレーニング、バランス運動、
柔軟運動などいろんな要素の運動を週に3日以上やりましょう。はい、これ高齢者です。まあ高齢者70代80代ぐらい、で、成人の場合は30代40代50代60代どっちだ60代その前期高齢者ぐらいまで65歳ぐらいまでは成人ということでいいのかな。成人の場合はね40分が60分になります。だから1日60分以上、そして6000歩が8000歩になります。だから1日8000歩以上歩きましょうと推奨されているそうです。いや私歩かないときは全く歩かないんですけれども、夜寝る前にね今日何歩歩いたかなって見るとなんか500歩ぐらいだったりそんな時も結構あるんですけども、歩いてる時は8000歩いってますね。8000から1万ぐらい。あ、よかった、ちゃんと歩けてる。でここに有酸素運動でしょ、筋力トレーニングでしょ、バランス運動、柔軟運動、これ入れなきゃいけない。これがねちょっと自信ないですね。あと、まあ、通勤とか家事ね、日々の活動と筋トレような筋トレみたいな運動、その両方が行うのいいんだけれども、うちの中で家事をするために歩いてるからいいんじゃないっていう、そういう考えもねちょっとあったりもしますよね。だから家の中で歩くにしたってだらだら歩くんじゃなくてキュッとお尻上げてこうね姿勢よく歩く、そういうのも意識しつつっていうことになるんでしょうか。さあ皆さん運動の習慣ありますか。改めまして問います。メッセージお待ちしております。カフェアットマーク fm856.co.jp x ハッシュタグ856スタジオ、こちらまでどうぞお寄せください。お待ちしております。

レイチェル・プラッテンファイトソングお送りいたしました。代わって FM 川口今月のタウンミュージックです。新井勇気、私の中のストーリー。

川口の街の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

0: 川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後1時をお知らせします。
1: サウンドカフェライブ from 川口。

0: Weather information.
1: 1時を回りました。 FM 川口ウェザーインフォメーションです。関東地方はよく晴れています。この後は日中は強い日差しが降り注ぐ見込みです。気温はぐんぐん上がり、北部では真夏日となるところが多いでしょう。南部も夏を感じる暑さが続きそうです。まだ5月だからと油断をせずに涼しくしてお過ごしください。お出かけの際は紫外線対策も忘れずに行いましょう。明日はお天気下り坂で、夜は雨が降りそうです。日中は暑さが続くでしょう。川口市の天気です。今日は南南東の風、晴れでしょう。降水確率この後も 0% の見込みです。日中の気温、昨日よりも1度低い30度の見込み。今日も真夏日となりそうです。そして20日水曜日、明日の天気です。南南東の風、晴れのち雨でしょう。降水確率明日は午前中は 0% ですが、午後になりますと正午から夕方6時 30%、 夕方6時以降 80% の見込みです。夜になりますと雨の確率がぐっと高くなります。明日お出かけの方、ね、お帰りが遅くなりそうという方は折りたたみの傘などをお持ちくださいね。そして明日も今日と同じぐらいの気温です。朝の最低気温が17度、日中の予想最高気温が30度。明日も真夏日となりそうです。でこの真夏日、30度を超える気温が続くのかな、ちょっと心配なんですけれども、明後日21日木曜日はですね、10度以上もぐっぐっと下がりそうですよ。日中の気温が19度でね、朝の気温が18度なんです。だから朝の最低気温は今朝と同じぐらい18度なんですけれども、日中気温が上がらないで19度、もうほとんど朝の気温と一緒で、今日明日から見ると11度も低い。明後日ぐっと冷え込みます。雨の確率も 100%。 明後日木曜日は雨時々曇りと、お天気ぐっと下り坂、寒くなりますので、まあ、寒いというかね、今日明日よりは気温が低くなりますので、どうぞ皆さん体調管理お気をつけくださいね。以上 FM 川口ウェザーインフォメーションでした。

7時4分に間もなくなるところです。皆さんお昼食べました？今日のランチ超スーパーエルニーニョジョナサン。そう、今年なんかすごいエルニーニョが来るんだって。あの去年もね相当暑かったけれども、去年以上に今年も暑くなるということで、だってあのたたら祭りなんかもあの暑さの影響もありで、今まで8月にやっていたのが9月になったってね、いろんなところで各地でお祭りが、こう川口だけじゃなくて少し夏やってたものが秋に変わってますね。秋って言っても9月まだ暑いんだけれども、はい、ジョナさんのお昼がねすごいのよこれいつもね写真載せてくれてありがとうね。パン美味しそうね、パンと、そして何これ、杏仁ウーロン、初めて見るけど杏仁ウーロンだって。私ウーロン茶も好きだし杏仁豆腐も好きだからきっと私好きだと思う、これ杏仁ウーロンでね、値段がね29円なんだってよく見つけてきたねこれ定価じゃないよね、なんかいろいろ事情があって安くなってると思うんで、なんかね賞味期限が近い5月中にということ、箱買いしようかと思ったけど5月いっぱいなんでというでもまだほら10日以上あるから箱買いいけんじゃない、1日2本ねえ、あとほらみんなに配ったりして、29円だもん、なんだってすごいねはい、いや見たことない私。あのあるよね、川口とか戸田とかそういった賞味期限近くなったあの結構安く売っているお店、うん、いやあそこね一回行ったことあるね、いやびっくりですよ、みたいなそんな安くなっちゃうのはい、ジョナサンのお昼、杏仁ウーロンと美味しそう、調理パンね、いわゆる、はい、ジョナサン元気そうじゃない、よかった元郷在住のおぼりんさんです。あつみさん、スタッフの皆様こんにちは。はい、いや暑いっすね、暑いよ本当に。もうね今日

運動の習慣ありますかでしょ。私あのテニス週にね、多い時だと4回ぐらい行く時があって、4回やりすぎ行く時があるんだけどさ。

に暑いのに汗かかないんだよね。汗かかないでもう息上がってはははだ汗が出ないからダメなのよ。汗出るようにみんな今からちょっとずつ体をこの暑さに慣らして汗がダラダラ出るようなそういう体をね作っていかないといけない、なんだっけ なんかあるんだよね。暑熱順化だっけなんだっけ、ね本当に早くみんなこの暑さに体を慣らすように頑張って。本当に今年は暑いらしいですから、 いつも言ってますよね。毎年今年は暑い、どんどん暑くなってるわけですよ。ノブリンさんのメッセージに戻りますけれど、洗濯物が早く乾くのは助かるけど、そうなのよ、あっという間だよね。だから朝洗濯干してもお昼にはもう2時間ぐらいで乾いちゃうでしょ。お昼取り込めちゃうのですっごい便利です。仕事の時とかね、もう朝一で洗濯して乾かして家出る時に、ちょっとまだ生乾きだったりしても 家干ししとけばもうあっという間に乾いちゃう。これはいいんだけれどもね、暑いの苦手なんだよな。私もそうです。本当に真夏どうなっちゃうんでしょうか。そうそうそう、怖いね。6月7月8月9月、9月いっぱいぐらいまでは相当暑いと思います。10月もちょっと暑いかもしれない。洗濯物が早く乾くのは助かるんだけど、暑いの苦手なんだよな。本当に真夏どうなっちゃうんでしょうか。さて、運動の習慣ありません、きっぱりないのかい。運動しないで酒ばっかり飲んでる私です。いやそんな、ボクシングの日に一つ年を取りました。ノブリンさん今日誕生日おめでとうございます。5月19日お誕生日ですって。ノブリンさんおめでとう。なんとリスナーのジョナ先輩と一緒の日の、ちょっと待って待って。今ね、そうそう X を確認して、ああジョナさんお誕生日おめでとうございます。これあれノブリンさんね、私誕生日なの忘れてました、昨日は覚えてたけど。明日葵姉さんからプレゼントでげんこつもらう予定です。そうなんだ。ノブリンさんとジョナさんお誕生日一緒、5月19日。あ、そうなの、ジョナさんの方が先輩。いや、おめでとうございます、ノブリンさん、ジョナさん。で、同じように親御さんを介護なさっているので、先生術とか信じませんが、運命的なものを感じますね、って。5月生まれ多いね。確かほら、シンガーソング侍さんも確か、来週ぐらいじゃなかったっけ、お誕生日。皆さんまとめておめでとうございます。はい、ということでのぶりんさん、一つ年を取ったので一つ運動をしてみませんか。一つ年を取るごとに一つどこかが弱くなっていきますよ。脅してるわけじゃございませんが、歩くだけでもいいし、ちょっと走ってみるのもいいし、チョコザップみたいなところに行ってみるのもいいし、川口市のいろんなこうスポーツ教室みたいなのに行ってみるのもいいし、いかがでございましょうかね。

今日のメッセージテーマ、運動の習慣ありますか、なんですけれども、もう今ねちょっと X 上はのぶりんさんとジョナサンさんがお互いにお誕生日おめでとうございますって盛り上がっていて、お誕生日ってこんな暑かったですかねって、なんか2人の X になっちゃってます。はい、いいんですよ、ご自由に使ってくださいな。ジョナさんね、その杏仁ウーロン情報なんですけれども、もうこれ作ってない商品になって、今月いっぱいだからもう投げ売り状態なのかなっていうだから、あの杏仁ウーロンどっかでもしかして見かけたら、あの29円よりも安い値段で売ってるところもあるかもしれないという、はい、話でございます。で明日じゃあ葵さんの原骨プレゼント楽しみだね。で何、あのそう、シンガーソング侍さんは23日土曜日がお誕生日だったような、ジョナサン情報で、西の DJ ユッキーちゃん、月曜日のね DJ さん、ユッキーちゃんが25日月曜日誕生日だったかと。詳しいねジョナサン、いろんな人の誕生日ちゃんと覚えていてくださってありがとうございます、ね、そうですか、来週の月曜日ユッキー誕生日、へー、うん、いいねちょうど自分の担当の曜日に誕生日がポーンってくると、なんだかこうワクワクウキウキしちゃうわよね、やってる方もね。ねお誕生日2人でも盛り上がってますけど、川口牛ガエルさんもお誕生日おめでとうございますってメール来てますよ。のぶりんさん、ジョナさん、そんな川口牛ガエルさんですけれども、ジャネット厚美さん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日も4時間の生放送お疲れ様です、ありがとうございます。アジサイが綺麗な季節になってきましたね。本当もうアジサイ大好きよ。運動の習慣、公共ランニングに憧れますが、私は心肺機能に問題があるためランニングできず、いつも走る人を見ている側です。でも体力維持とダイエット、猫背解消、その他もろもろのために運動はしたいので、週3日から4日は朝4時半に起きてストレッチと軽い筋トレをして、週末は歩くようにしています。すごいね、まあ、平日の日中は時間取りにくいのでね、やっぱり朝早い時間になりますということですね。筋トレはダンベルトレーニングを30年近くやってます。おすごい昔雑誌にダイエット特集でダンベルトレーニングが載っていて、やってみたら7キロ痩せたので、それで味を占めていろいろアレンジ加えながら続けています。7キロすごい。でもこう逆に筋肉とかついてモリモリになっちゃったりしないんですかね。30代の頃はジムに通っていたので、すごい本当はジムに行ってちゃんと指導してもらいながらトレーニングしたいんですが、もうしばらく無理そうなのでこのまま頑張りますすごい。意外って言ったらあれ失礼かな。いやダンベル やってるんだ。へ、ジムにも行ってる。いや そんな感じにはあのねえ、へえ、いや牛ガエルさん、あつみさんや DJ の皆さんのような背筋キャンキャンじゃない、シャキーンに憧れますありがとうございます。私もね猫背なんですよ本当は、イベントなんかでねステージに立つ時はすっごい意識してこう背筋シャキーンとしてるんだけど、普段はもうダラーン、普段はダラーンですね、猫背はそうね、シャキーンがやっぱり気持ちいいかもしれないですね。そっか、いや牛ガエルさん今後も頑張って続けてください。ただあのちょっとお会いしたことあるけど、ダイエットとかそんなにね今はね、そんな気にしなくてもいいかも。だって7キロ痩せたんだもんね、それ以上痩せてどうするのって、はい、まあ、今後もね適度な運動を、特にね主婦の方なんか忙しいからね、
家事やりながらなんて言うけど、なかなかうまくねそうもいかないし、ぜひ運動の習慣は続けてください。牛ガエルさん、いつもメッセージありがとうございました。

0: 今日ねジョナサンとノブリーさんが誕生日っていうことで、さっきから X の方でお互いにおめでとうっていうのがあって、メールで、石ガエルさんもねおめでとうっていうのがあって、ジョナサンが石ガエルさんありがとうございます、プレゼント現金で大丈夫ですだって何言ってんだこらジョナサン明日葵さんから原骨プレゼントもらいなさい、楽しみにしてますわ
1: サウンドカフェLive from Kawaguchi.

1時31分を回りました。変わりましてこの時間は洋楽セレクションです。前回だったかな、前々回だったかな、1970年代の、ね、ヒットナンバーをずっと振り返ってまいりました。1970年から79年までね、年ごとに追ってみましたが、ちょっとここで一息つきまして、今日はですね、あのボズスキャックス特集で参りたいと思います。あさって5月22日から来日公演が始まります。東京、宮城、愛知、福岡、広島で、また6月になって東京に戻ってくるという、はい、全国でライブを展開してまいります。ボズスキャックス洋楽セレクション。

まずは1曲お送りしたいと思います。もうね、この曲はバラードの最高傑作と言えるでしょうね。

ポズスキャックス、1944年6月8日生まれの81歳。70年代後半から80年代にかけてヒット曲を出しました。代表作は1976年リリースのアルバムシルク・ディグリーズ、この We Are All Alone も収録されています。日本でも人気の曲ですね。そして同じくそのシルク・ディグリーズに収録されています。この曲はですね、グラミー賞最優秀 R&B ソング賞も受賞している名曲です。ファンキーで都会的なダンスナンバーです。ローダウン。

65年にアルバムボズでデビューしました。当初はブルース色の強い無骨なロックを追求していましたが、70年代半ばからジャズや R&B の要素を入れ、 AOR 大人向けのロックと呼ばれた都会的なサウンドに転じ、そして76年シルク・ディグリーズの世界的な大ヒットでスターの座をつかみました。ボズ・スキャックス、明日から来日、いや5月22日から来日公演スタートになります。東京皮切りに宮城、愛知、福岡、広島、大阪も行くのかな、ね、そして東京と、はい、多くのファンが求めるヒット曲を網羅したベストオブボズスキャックスといった内容にするつもりだっていう風にね、ボズスキャックスご本人ライブへの意気込みを語っていらっしゃるということでございます。さあラストナンバーになります。こちらもヒットしましたね。ハートオブマイン。

洋楽セレクション。今日は5月22日から来日公演がスタートいたしますボズスキャックス、特集いたしました。お届けした曲は We are all alone Low down ジョジョ Heart of mine、 4曲でした。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: インフォメーションが良かった、ね、ちょっとさりげない ね、ちょっとねグローバルだった。
0: あの、うん、まだなんとなくゴールデンウィークが、
2: う
0: ん、ゴールデンウィークが
1: 言い直さなくても、
0: やっとね、あの抜けてきたかなとね、
2: あ、抜けてきた、
0: 抜けてきたかな、
2: 抜けてきたんだ。
0: 先週はちょっとね、なかなか終わった後で ね、
2: ちょっとね、みんなまったりモードでしたので、
1: ちょっとね、
2: やっとスイッチが入ってきましたでしょうかね。皆様どうでしょうか。
0: スイッチをじゃあそろそろ入れようかな。
2: でもね、私実は今5月病えでも毎日やだ、もうやだ、帰りたいって言ってないよ、うん、心で思ってるだけ、うん、
1: なるほどねまあみんなね、はい、思ってるかもしれないですけど、
2: う
1: ん、
2: 頑張ろう、うん、
1: 無理しない程度に頑張りましょうよ。
2: 無理しない程度にマイペースで頑張っていきましょうよ、うん、
0: はい、
2: う
0: ん、じゃあ今年は、今回はね、ちょっとまたお願いからね、はい、スタートしましょう。
2: おねだりからいきます
0: ね。おねだりじゃないよ、
2: あのですね、先週の、はい、半ばにですね、実は戸塚環境センターで次はちょっと火災が発生しまして、
0: ね、はい、ちょっと火災が、ね、はい、発生しまして、はい、まあ、改めて、うん、まあ、家庭ごみの分け方、うん、出し方をね、しっかりと、はい、お願いしますというところで、はい、まあ、広報誌のね、今回5月号の3ページにもしっかりとイラストでね、はい、分かりやすく、はい、掲載しております、
2: はいはい、ちょっと新しいね、うん、文字じゃない、ね、四角で、
0: うん、はい、これ日本の方も外国の方もこう見て分かりやすいように、はい、ね、うん、コンセプトが詰まっております。
2: なるほど、ちょっと作らせていただきましたね、はい、うちの斉藤さんが、
0: 斉藤さんだぞ、
2: おお
1: 下のね、この充電して使う製品の出し方、これがねやっぱり問題に今全国的になってますんで、 A か B か C か
2: 分かりやすいです
0: ね。
2: A がね、まずあの金属類の日に資源物ステーションへ、 B が専用回収ボックスへ、で専用回収ボックス、その充電して使う製品の専用回収ボックスというのが、市内に今6箇所、あ、7箇所、7箇所ですね、

0: 主に公共機関なんですけれども、公共施設ですね、市役所とか、朝日環境センター、戸塚環境センター、川口駅前行政センター、鳩ヶ谷庁舎、あとはまあちょっと行きづらいかもしれないですけど、南消防署と北消防署というね、うん、ちょっとこうまあ
1: そうです、ね、はい、かなり増えましたからね。
0: そうですね、増えましたんでね、うん、はい、ぜひ僕捨て方が分かんないな、でもちょうど役所行くわ、捨てよ、うん、っていう感じでね、うん、はい、
1: はい、する前にね、はい、バッテリーを全て使い切った状態で、はい、絶縁テープを
0: 貼って
1: 貼って、はい、電流が流れないようにしてください、はい、と、はい、これも大事ですね。
2: そうですね、
0: はい、うん、なんかそう今回のも、はい、おそらくなんですけど、やっぱそのゴミをこうプレスする、うん、その、うんうんうん、こう潰してる時に発火したんじゃないかという、まあ、まだね分かんないんですけど、やっぱだからそういう衝撃にやっぱその充電して使う製品はなんかねやっぱ弱いので、うん、はい、ぜひ必ず一緒に捨てないでください。
2: そうですね、
0: お願いします。
2: すみません、ちょっと C を言って
0: ます、ね、
2: そうだ、 C はね、一部の家電量販店などのリサイクル協力店へ、はい、持って行っていただくと、ね、詳しくは JBRC の、は
0: い、JBRC さん、
1: はい、JBRC さん、
2: はい、ホームページをご覧ください、はい、すみません、以上 C でした、
1: はい、ありがとうございます C さん、
0: ごめんなさいね、 C をねちょっとお伝えしなくてね、
1: ということでね、まあ、これに関してはね、はい、ずっとちょっと引き続きですね、
0: そうですね、
1: ちょっとお願いしてご協力といいますか、はい、まあ、これ当たり前のようになってほしい ね、
0: そうですね、
1: 世界でございます、
2: は
1: い、
2: そうですね、
0: は
2: い、
0: こう皆さんでゴミを火災が起きたらほら捨てられなくなっちゃうから、はい、覚えてますか皆さん、うんうん、1年半前ぐらい、
1: はい、
0: はいはい、ということで皆さんで協力していこう、はい、ワンチームで、うん、市一丸となって取り組んでいきたいです ね、 ね、は
1: い、ということで我々が、はい、さらにワンチームでちょっと出動する機会があるということで、
0: はい、すごい、繋げ方上手なの、
1: 来週、来週今週の日曜日、うん、まあ、イベント的には23日、はい、24日、うん、はい、初夏のグリーンセンター祭り、
2: うわ、
1: これに他、はい、ここかコラン出店するということで、
0: はい、初ですね、初出店、
1: 初出店ですね、これね、
0: ちょっと1日だけなの、
1: あのイベントは23、24、
0: はい、土日でやってるけど、
1: ちょっと私たちちょっと行くのが24日、
0: う
1: ん、日曜日、
2: キポランさん多忙ですもんね、
1: キポランさんがね、
0: うん、人気だから、
1: ね、ちょっとね、おねだりさんが23日にね、
0: そうなんですね、出て出てね、私たちが大好きなおねだり豊さん、会いたかったな一緒にコラボしたかったよ ね、一緒に走りたかったから、ね、うん、キポランが走ってくるよきっと、24日
1: でね、24日何するんですかこれ、
2: はい、いやだからそのなんかねゲームしようかなって、
0: うん、そうね、ゲームちょっとまあ、うん、参加費取っちゃうかもしれないけど、うん、なんかもうなんかもらえる、うん、なんかもらえるゲームをやろうかなと思ってます。
2: そうですね、うん、あとキポラングッズも販売します、
0: ね、そうですね、
1: そうですよ ね、
0: いつもは市役所でしか買えないキポラングッズを持っていきます、
2: うんうんうん、
0: は
2: い、
0: 買ってください最
1: 近ね、うん、エコバッグが新しくなりまして、言ってて、ね、先週も先々週も言ってるかな、
0: あれでも結構ご好評いただいてまして、
1: 好評ですね、
0: 誰が作ったんだあの素敵なデザインが、
1: のこのデザインしたんだ、俺だ俺だ俺だ俺だ俺だ
0: 俺だ俺だ
1: 俺ちゃんだぞ、
0: 俺ちゃんだぞ、いやでもすごい、ね、結構ご好評で、ね、結構毎日何枚か売れますね、
1: う
0: ん、
1: はい、ありがとう
2: ございます、
1: は
2: い、すごい、はい、まあでも在庫はいっぱいありますぜひご覧くださいぜひ
1: ちょっとねワンコインでね500円でね、
0: そうですね、
1: 買いますからね、
0: はい、ちょっと一部もじゃあ多めに持ってきましょう、
2: そうしましょう、うん、
0: そうしましょう、
1: ということでね、こう初夏、はい、グリーンセンター祭りね、はい、これもちろんあのキポランブース以外にも、
0: はい、そうキッチンカーとかね、
1: キッチンカーとかワークショップもね、はい、やってるような、
0: はい、
1: ブースがた
0: くさん、インモーションもありますね、
1: 出た、
0: ま
1: あ、ちょっとグリーンセンターといえばインモーションですね、キポラもこの間乗ってた
0: あったあったあった、ちょっと 2年前ぐらいだっけ、
2: あすごいあれ、
1: うん、なんていうんですかねこれインモーション、
0: なんかセグウェイみたいなやつ、
1: セグウェイみたいな、うん、ウィーンつってね、
0: あのそれがね1回500円ですけど両日やってますね、あとふわふわ遊具、もう子供大好きでしょ、
2: うん、
0: 遊具ね、
2: 大好き、
0: 私もこれだって昔ほらあったじゃないですか、あの商業施設の上に、え、なかった、
1: あ、
0: なかった、
1: あったね、
0: 憧れだった、行けなかった、うん、あのトランポリンとかねあったじゃない、もうすっごい憧れだったの、
1: これね、うん、あの結構体力使うんだよね、
0: ね、
1: ふわふわしてるから、足にくる、足腰にく
0: る、筋肉いいかもしれないね、
2: うん、飛び続けるっていうね、うん、こうね、
1: でこういう、うん、こういうところで体力消費させて、うん、あの子供たちを夕方寝かせるっていうね、
0: うん、確かに、
1: まで寝かせるってい
0: いかもしれない、で大人はちょっとその間ご飯、
1: ね、うん、ご飯食べて、
2: そして夜寝なくなっちゃう、
1: ね、それもあるね、
0: それも確かにあるね、
1: あるけど、
0: 頑張って夜まで起こしておこうパークヨガもあるね、パークヨガね、
1: パークヨガね、
0: そうそう、開けられば当日参加
1: か、ね、やったことないからね、
0: うん、絶対気持ちいいと思う、
1: 気持ちいいよ、うん、あの芝生の上で
0: そう、うん、みんなでヨギやりましょう、
1: うんうん、やりましょう、
2: ね、グリーンセンター自体にもね、はい、楽しいところがいっぱいありますから、
0: そうですね、
1: そうですね、
0: はいはい、ちょっと、はい、ぜひぜひ、そうですね、入園料ちょっとかかりますが、それ分、うん、めっちゃ楽しめるイベントだと思うんで、
2: うん、
0: はい、 ぜひ23日24日で時間が9時半から4時半ですね、
1: はい
0: はい、ぜひ初夏のグリーンセンター祭りでキポランのグッズも、ね、ぜひよろしくお願いします、
1: ね、日曜日もねぜひ来ていただきたいですね、
0: は
1: い、
0: そうですね
1: 子供向けのね遊びを作って、
0: うん、そうですね、
2: そうですね、
1: はい
0: はい、その日はまあ小泉さんと原は一応今確定してると思うんで、はい、また会えるので、
2: ね、う
0: ん、
2: そうですね、
0: 握手してほしかったら、うん、握手してあげます上から あと、はい、ちょっとじゃあこれはまあグリーンセンター初夏、まあ、祭りは以上なんですけど、
1: はい、そうですね
0: あの一つちょっといいですか、
1: はい、
0: ちょうどあの湖北川口の20ページですね、はい、あの文化財センターの記事で紹介している、はい、安行原のジャズクって知ってますか？
1: これはね正直湖北入るまで知らなかった、
0: うん、あでも私もそうなんですけど、はい、で去年自分撮影行かせてもらって毎年あの5月24日にですね、うん、なんかその安行原のジャズクってそのじゃ蛇ですね、うん、のあの藁で作ってる蛇をこう毎年こう付け替えるんですよ。でそのイベントが5月24日に毎年やっていて、で今年も24日にやるんで、これなんか、うん、とりあえず藁で編んで、なんかあとみんなでなんかこうこのイベントっていうなんかこう、うん、じゃらじゃらってなんか火を囲ってなんかやるんですよ、うん、なんかとりあえず面白いんで、
1: 面白いんですね、
0: はい、ぜひ見に行ってほしい、
1: まあ、これはどこでやってるのかっていうね、
0: そう、この安行原26801っていうのを先ほど Google マップにちょっと入れたら出てこなかったんですけど、安行原のジャズクリって調べたら出てきたので、はい、まあ、あのこの日に付け替えでそういう儀式というか行事を見れるんですが、うん、常にこう設置されているものなので、まあ、この日じゃなくても、うん、ぜひあのなんか川口のこう文化を感じ、うん、文化財を感じてほしいという思いまして、うん、はい、ね、思っております。
2: すごく、はい、分かりやすい、
0: あ、よかったですか、
2: 説明でした、
0: ね、はい、ありがとうございます、
1: はい、はい、場所的には補足すると、はい、あの東本郷赤山通り、
0: はい、
1: 歩いていくと、あ、多分、あ、これかって
0: なる、おー、いいですね、
1: 東橋通りからつながってるところですね、ほうほうほうほう、あ、これだってなるから、
2: なるほど、
1: 蛇だってなる、
0: そう、すごい、なんか木の櫓の上にね、はい、一応なんかその五穀豊穣、天下太平、無病息災などを祈願しているもの、
2: なるほどね、
0: ということで、うん、歴史ある
2: ものですね、300キロ、
1: 高さ10メートル、
0: すごいです
1: ね、長さ10メートル、
0: うん、しかもこれ江戸時代中期とかから始まってる、本当そう、歴史ある文化財なので、うん、
1: すごい、
0: はい、ぜひ、
1: そうですね、
0: こういうことあるんだよってことで、
1: 24日は歴史を感じつつ、はい、グリーンセンターでお待ちしております、うん、まあ、それでは、はい、以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の恩田と
2: 小泉と
0: 原が
1: お伝えしました。それでは
3: また来週。

0: 覚えていますか？その本のページを初めて開いた時のこと、覚えていますか？その時の驚きと喜びを。子どもの頃に初めて見た飛び出す絵本。本の中から現れたのはお菓子の家や動物たち。アメリカはカリフォルニアの一角に飛び出す絵本さながらのユニークな場所があります。荒涼とした砂漠地帯の中に突如として姿を現す色鮮やかな風景。芸術家レナード・ナイトが30年以上の歳月をかけて作り上げた巨大なアート、サルベーション・マウンテンです。はじめに彼は何もない平坦な砂漠の中に大きな山を作りました。そしてその山肌に極彩色の絵画や彫刻を施していったのです。真っ先に目に飛び込んでくるのは、ひときわ大きく描かれた L、O、V、E、ラブの文字。文字の周りには花や草木のカラフルなペイントが、まるで絵本から飛び出してきたかのように踊っています。一人の人間の途切れることなき情熱によって完成したサルベーションマウンテン。ここは見た人の無邪気な笑顔を呼び起こす場所。世界で最も楽しい風景かもしれません。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。We'll walk my town.
1: Sound Cafe, live from Kawaguchi. FM Kawaguchi. Weather information.
2: 2時10分を回りました。FM Kawaguchi Weather Information です。午後の関東地方は日差しが照りつける見込みです。にわか雨の心配もなさそうです。最高気温は30度以上の真夏日になるところもある予想です。昨日よりも高くなるところがあるでしょう。真夏の暑さになるところもありそうです。まだ体が暑さに慣れていない時期です。こまめな水分補給を心がけてください。明日は日が差しますが、夜は広く雨が降るでしょう。季節先取りの暑さが続きそうです。川口の天気です。今日は南南東の風、晴れでしょう。降水確率はこの後 0% の見込みです。日中の気温30度、昨日よりも1度低い気温となりますが、1時50分現在ですでに 30.1 度まで上がっています。今日も真夏日となりました。そして明日20日水曜日の天気は、南南東の風、晴れのち雨でしょう。降水確率は明日は午前中は 0%、 午後になりますと正午から夕方6時まで 20%、 夕方6時以降 80% の見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じぐらいで18度の見込み。日中の予想最高気温、こちらも今日と同じで30度の真夏日となりそうです。今日明日30度と非常に暑い日が続きますが、明後日21日木曜日になりますと気温ぐっと下がります。雨が降りますのでね、雨 100% です。雨時々曇りで、気温がですね、日中19度の見込みです。でこの日は朝の最低気温も18度となっていますので、朝の気温は今日明日とあまり変わらず、日中だけがね、10度以上も低くなるという、朝の気温とほとんど変わらない気温という、21

一日、そんな一日となりそうです。気温が上下しています。はい、お天気明日までは暑いですが、あさって木曜日そして金曜日2日間はちょっと気温が上がりません。下り坂です。体調管理にどうぞお気をつけください。そしてね、あの熱中症対策、紫外線対策、こちらの方もね徐々に始めてくださいね。以上 FM 川口ウェザーインフォメーションでした。

2時14分になりました。5月19日火曜日、 FM 川口サウンドカフェ、今日は渥美佳代子がお送りしております。メッセージテーマ、運動の習慣ありますか。まあ今までのところね、ジョギング、それからウォーキングというのが多いメッセージとなっておりますけれども、皆さんはいかがでしょうか。ジム通ってるよとかね、ゴルフ行ってますなんていう方はいらっしゃいませんでしょうか。あとテニスね、私テニスなんですが、テニスやってるよっていう方もいらしたらぜひ教えてください。のぶりんさん、今日お誕生日ということですけれども、のぶりんさん歩いてないね、あんまり、222歩、はい、写真をアップしてくださってますけれども、南平地区からセントラルビルは木を通過して青木地区に来ています。一応スマホに健康アプリ的なものを入れてますが、目標達成数えるくらいしかありませんって。目標は4000歩なのかな、これ見ると。目標ってね、8000歩ぐらい行ってもいいと思うんだけれど、でも今222歩。そうですか、運動やりませんときっぱりとねおっしゃってましたしねまあ暑くなるからね、ほどほどにした方がいいかもしれないし、川口シガールさんがね、ジョナさんからの返事伝言ありがとうございます。ジョナさんへ来てますよ、メッセージ。現金で大丈夫ですって、ジョナさんがとんでもないこと言ってましたが、誕生日プレゼントね。ジョナさんへ、ロトの1等当てる予定なので現金プレゼント、それまでちょっと待っててくださいねってなんかすごくさ、いいね、だから好きよ、サウンドカフェのリスナーさん、メッセージすごくなんかこうセンスいいよねみんな面白い面白いよラジオネームお腹黒いから呼び捨て希望で、こんにちは。運動、子どもの頃遊びで走り回るとか、ボール遊び以外、体育運動会でもなければ運動しないですね。あらそう、運動会なのよ、週末川口市小学校5月23日運動会のところがとっても多いのよね。天気どうだったかね、5月23日土曜日、お天気お天気、曇り、雨じゃなくてよかった。気温も22度、30度いかない、25度にもいかない、よかった。降水確率 30% だけど雨マークない、あ、よかったよ。ここ1週間ぐらいの間で一番いい天気かもしれないです、5月23日。運動会の方ちょっとヒヤヒヤするかもね。だって21、22が雨降りそうでしょ。で24日も雨の予報が出てるのよ。で23日だけ雨、まあ、30% って出てるけど、それほど心配ないかなって今のところの天気はね。いや、よかったよかった、5月23日運動会、この天気が変わらなければ大丈夫そう。天気予報ちょっと気をつけててね。ごめんね、ラジオネームお腹黒い、また中断しち

そう、どこまで読んだっけ。最初からご紹介しようか。運動、子供の頃遊びで走り回るとか、ボール遊び以外、体育運動会でもなければ運動しないですね。あ、ここまでね。そうそうそう、それで運動会の話言っちゃった。体育的に、あ、違う、体格的に運動やスポーツで何かしらなすということが極めて困難なので、ある程度の年齢以降、あえて本気で運動スポーツに興じるということを避けて生きてきたから習慣は皆無。もし平均的もしくはそれ以上の身長に恵まれていたら、一つ二つスポーツを極めようとしただろうし、今も運動を習慣化しているはず。現状はもう数十メートルの小走りでも息切れするから、生活に必要な筋力維持のプチ筋トレが唯一の運動かな。いいじゃん、プチ筋トレ。お家の中でね、ちょっとダンベルやったりストレッチやったり、いいじゃないですか。私もね、さっきからテニステニスって言ってるけどさ、運動ダメなのよ、全くダメで、とにかく走るのが遅いのね。だから走るの遅いと運動も何やってもダメでしょ。もうすごい悲しい。ほんと50メートル何秒ぐらいだったかな。今そんな測ったりしないからわからないけれども、運動は私もとっても苦手なんです。だからまあせいぜい散歩ウォーキングくらいになっちゃうんですけれどもね、はい、でもね、そういう環境があれば、運動する環境があれば、ちょっと歩く場所があるとかね、時間があるとかね、ぜひぜひ、ジャチオネもノカクロイもできるところからちょっとした運動でいいので、もうあれでしょ、ほらダイエットとかはあんまり考えなくてもいいかもしれないけど、この先の老後の老後の健康維持、これが一番だって言うからね、目的ね。ぜひ頑張って運動しましょう、はい、一緒にしましょう、まあ無理のないように、はい、あ、ジョナさんね、牛ガエルさんありがたいありがたいやって、ちょっと本気にしてるよ、大丈夫牛ガエルさん。はい、でもやっぱりロトもね当たるといいよね。皆さんからのメッセージお待ちしています。今日は運動の習慣ありますか。カフェアットマーク fm856.co.jp x ハッシュタグ856スタジオ、こちらでお待ちしております。スーパーフライ魂レボリューション。

時刻は間もなく2時半になるところです。先日の土曜日なんですけれどもね、5月の16日川口リリア行ってきました。2年間の改修期間を経て今プレオープンしていますけれどもね、入ってすぐにお待たせしましたみたいなねあの旗っていうの、上りっていうのありまして、4月1日プレオープン、グランドオープンが7月の1日まもなくですよ。ふれあいコンサート、川口ロータリークラブさんがね主催されているふれあいコンサート10回目になるんですけれども、その、コンサートが川口リリアのヤマシンサステインホールで行われまして、その司会としてねちょっと行ってきまして、いやホールもすごく素晴らしかったし、出演者の皆様ね、そのコンサートの内容もとっても素晴らしくって、いやとにかくね、あの久保内きぬこ&陽子モダンバレースタジオのあの生徒さんたちね、可愛いのなのって、一番ちっちゃい子でね、小学校2年生ぐらいって言ってましたけれども、ちっちゃい子たちがねいっぱい出てきて、ダンゴムシさんやって、であの大きいお姉様方もあのね蝶々だったり、さすがにダンゴムシではなかったですけど、蝶々だったり、いろいろねあの綺麗な衣装着て、あの大きい方たちがちっちゃいこの面倒見ている、そんなね姿とか一緒に踊っている姿とかね、すごく微笑ましかったですし、あとねいろんな方出演されたんですが、あのデイ・ノリ太郎さん、テノール歌手の方ね、あとピアノのデイ・マナさん、ご夫婦なんですけれども、このねデイ・ノリ太郎さんの歌がもう声が素晴らしくって、もう聞き惚れちゃう。もう20分ぐらいしか持ち時間なかったんですけど、もう1時間でも2時間でもずっと歌っててちょうだいっていう、もうそのぐらいね、思えるように素敵な歌声で、あの男の人がテノールでアベマリアを歌う、すごいですね。でね、そのデイさんもおっしゃっていたんですが、川口ホールすごくいい、すごくあの素晴らしいホールだっていう絶賛されていて、これからたくさん川口リリアで催し物が開催されていきますけれども、リリアのホールじゃないんですけれども、デイジーもねオープンしてましたね。プレオープン、5月1日にプレオープンされてるそうで、6月1日グランドオープンだそうですけれども、まあ、デイジーといえばあのパン屋さん、美味しいパン屋さん、私も大好きで、カフェドデイジー川口リリアがねオープンするんですっていうか、もうしてるんです。リリア2階です。ちょっと今までのデイジーさんと雰囲気が違う、すごくクラシカルな、なんか大人っぽい雰囲気の感じの作りの

ってましたね。6月1日月曜日9時グランドオープン。少し小さめの売り場にはなるそうですけれども、併設の厨房で作る焼きたてのパンやフレッシュケーキなどがいただけるそうです。で、ライブ情報とかイベント情報いろいろありますけれども、まずね、5月の31日日曜日ですね、こちらヤマシンサステインホール、4階の音楽ホールになります。こちらで FM 川口文化祭っていうのがあるんです。何これってね、 FM 川口文化祭ですよ、ね、すごいですね。何をやるかと言いますと、いろんなね、ものがあって、煙突町のプペルの朗読劇、これ FM 川口 DJ プレゼンツ、すみれちゃんがやるって言ってたかな、ね、あとね、ファミリーコンサート、ディズニーやジブリの歌謡曲やクラシックなどのコンサートがあるそうです。それからダンス&ミュージック For Your Tomorrow 856、ナナミがね歌うとかなんとかってまだはっきりしたことがね、ちょっと、決まってんのかな、どうなのかな、まだよく分かってないんですけれども、それでナナミ以外にもこのサウンドカフェの DJ たちが一部出演されるということで、こちらの方もぜひお楽しみいただきたいと思います。入場無料ですので、ぜひ12時に会場で、12時半にウェルカムコンサートがあります。1時半に FM 川口文化祭オープニングトークっていうのがあって、で1時40分ファミリーコンサート、1時45分朗読劇煙突町のプペル、そして3時20分にダンス&ソング、3時50分エンディングという流れになっております。ぜひお時間あります方は、5月31日日曜日です、川口リリアヤマシンサステインホールお出かけください。そしてですね、FM 川口サウンドカフェ、火曜日にゲストでね時々いらしてくださっています。ちょっと最近ね姿は見かけないな、まあそれも、まあ、川口リリアがね今改修していたということもあるんですけれども、大須賀恵里さん、ピアニストの大須賀恵里さんの、恒例のリリアの室内楽もまたね始まります。今ね決まってる予定が9月の27日と11月の1日、大須賀恵里さんリリアの室内楽、川口リリアであります。でその大須賀恵里さん、なんと来月この FM 川口サウンドカフェにスタジオにお越しくださいます。6月の16日火曜日のサウンドカフェです。時間はちょうど今ぐらいですかね多分2時台、今ぐらいの時間、6月16日大須賀恵里さんスタジオいらっしゃいますので、お楽しみに皆さんお待ちください。久しぶりですね、私も楽しみ。そして、10月の24日には工藤慎太郎さんの20周年記念コンサートがあります。10月24日土曜日、川口リリアヤマシンサステインホール、こちらで工藤慎太郎さんの、いやもう20周年なんですってすごいですね、記念コンサートです。こちらもぜひお楽しみに。それでは工藤慎太郎さんの新曲ねお送りしたいと思います。愛犬を失った飼い主さんへのね、メッセージソングになります。二人の散歩道。

0: FM 川口 85.6。
1: 工藤慎太郎さんの二人の散歩道お聞きいただきました。さあ、その川口リリアンなんですけれども、もうすごいね、あのオープンでもう続々と大きなイベントが予定されておりまして、7月の4日には英国ロイヤルバレエ団リーズの結婚というのが深川未来ホールで開催されます。お席の方もね、ほぼ完売状態で、もしかしたらまだちょね少しあるのかな。気になる方はぜひチケットセンターお問い合わせください。結構ねこれ人気のようです。あっという間にいい席はね埋まっていったというふうに、聞いてますし、私も実際お電話したら割とね行きたいなという時間帯日にちはもうなかったですね。そして10月の12日深川未来ホール、こちらはヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団です。指揮ユッカ・ペッカ・サラステさんで、ピアノが住野隼人さん。こちらがですね、チケットが5月の16日土曜日販売が始まりました。全席指定で S 席2万3000円、 A 席2万円、 B 席1万5000円、 C 席9000円です。この住野隼人さんというピアニストさん、今ねすごく人気だそうで、全国でね公演なんかをやっていらっしゃって、こちらもね結構チケット取るのが大変らしいです。それはあの川口ホール、とっても素晴らしいホールできました。ここでね聞いてみるっていうのもいいよね。あの芸術の秋、ちょうど10月ですからね、でその他にもずっと見ていきますとね、7月1日には辻信明さんのプレミアムリサイタルありますし、8月に入りますと深川未来ホールで岡村孝子さんのコンサートが、ありますし、あとねちょっと変わったところで6月の20日、これも来月あと1ヶ月後ぐらいなんですけれども、ウルトラヒーローズザライブというねウルトラマン、ウルトラマンがいっぱい出てきそうな、3歳以上有料というやつで一般4800円っていうそういうお子様向けのものもね、いや昔お子様だった方も楽しめると思いますいろいろありますので、ぜひ川口リリアチェックしてみてください。さて、ペイペイ使っている方多いと思います。私もねペイペイ派、結構ペイペイは使ってるんですけれども、いまいちあのお得な使い方っていうのがよく分かんなくて、本当に使ってるだけでいろいろとあのクーポンがあったりとかね見ていくとあるんですけれど、そこまでちょっとよく分からないでもペイペイは便利だよね。時々ちょっとお得なキャンペーンなんかもあるじゃないですか。あの川口市でも6月の1日からお得キャンペーンが始まります。ペイペイで支払うと最大で 25% 戻ってくるというキャンペーンです。これ6月1日から30日までの1ヶ月間。いや本当にさ、なんかこの物価高すさまじいよね。あのマンションが高くなりましたって言ってもピンとこないでしょ。だってマンション買おうと思ってないし、今マンション買おうと思っている人にとってはすごい一大事かもしれないけれども、でもなんかお米はちょっと安くなったのかな、ピークに比べると。でもね、去年一昨年ぐらいに比べるとまだまだ高いし、お米だけじゃなくても他のものあらゆるもの全部何気に上がってるでしょ。10円20円上がってるとなんかそんなに気がつかないかもしれないけど、全部の商品が10円20円ね、大きいとこで100円とか上がっていると結構トータルすると大きいんだよね。本当この物 か高というのは悩みの一つでありますけれども、川口市内におけるこのね物価高支援策として、お買い物は川口で最大 25% 戻ってくるキャンペーンを実施いたします。はい、実施されます。市内の対象のお店でこのペイペイ支払いをした方に対して最大で 25%、 期間中上限が、ね、1万円相当というふうに決まってます。でペイペイのポイントが付与されますということです。25% 結構嬉しいよね。ペイペイまだ入っていないという方はちょっと登録をしてみてください。あの最初は面倒かもしれないんですけれども、一回登録して、紐付けとかいろいろそういうのをやってしまうとあとは楽。あのな時々チャージをする感じでね、あのやれるから、本当に細かい金額のお買い物とかするときはとっても便利で、あの私は使ってますね。いいな、私が住んでる町でもこういうのないのかしら。一応川口市のみなんですけれども、結構全国でねいろんなところでやってたりしますね。対象のお店、そう気をつけないといけないのはここで、対象のお店でペイペイでお支払いをすると 25% 戻ってくるというキャンペーンが6月1日スタートです。ぜひこちらもねチェックしてみてください。

ナーズの曲をお送りいたしました。今日は火曜日です。木立があります。午後7時から新しい風に乗って

FM 川口 85.6。サウンドカフェ、live from 川口。

0: 第一火曜日サウンドカフェ DJ 七海ゆうきさん、君のためのちゃんとお送りいたしました。3時台も皆さんからのメッセージお待ちしております。
1: FM 川口、ここからの10分間は今週の Today's Last Music、 サザンオールスターズ特集からピックアップしてお届けします。それではちょっとブレイクタイム。

0: Today's Last Music は月曜日から日曜日までの1週間、夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聴いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。
1: サウンドカフェライブ from 川口。FM 川口 Weather Information。
2: 3時10分を回りました。 FM 川口 Weather Information です。関東地方は日差しがたっぷりと届いています。早いペースで気温が上がり、内陸を中心に最高気温が30度以上の真夏日になっているところがあります。この後も晴れてにわか雨もないでしょう。まだ体が暑さに慣れていない時期です。こまめな水分補給など熱中症対策を心がけてください。明日は日が差しますが、夜は次第に雨が降るでしょう。日中は季節先取りの暑さが続きそうです。川口市の天気です。川口市、今日は晴れでしょう。この後も降水確率 0% です。2時40分現在の気温29度でした。1時間ほど前にね、30度以上の気温を記録しております。今日も川口市真夏日記録しました。そして明日20日水曜日のお天気は、南南東の風、晴れのち雨でしょう。降水確率、明日は午前中は 0%、 午後は正午から夕方6時まで 20%、 夕方6時から 80% の見込みです。明日は朝の最低気温が今日と同じで18度くらい、日中の気温も今日と同じぐらいで30度の真夏日と予想されています。明日もね、暑くなりそうですが、あさって21日木曜日になりますとお天気下り坂で、雨のち曇りで、雨 100%、 気温が19度まで下がります。10度以上下がることになりますので、ね、気温の変化、体調の管理お気をつけください。そして22日金曜日もさらに気温が下がって18度の見込み。木曜日と金曜日は雨が降ったり止んだりという、そんなお天気になりそうですが、21日木曜日は雨 100% ですのでね、お出かけの方傘をお持ちくださいね。今日明日が30度の真夏日、木金が20度以下の気温で雨模様。ちょっと変わりやすいお天気続きますけれども、どうぞ体調管理お気をつけください。以上 FM 川口ウェザーインフォメーションでした。
1: FM 川口 85.6。
2: 3時13分になりました。今日5月19日なんですけれども、今日と明日の明後日ですね、 JR 京浜東北線、皆さんご利用される方ね、ちょっとびっくりしちゃってるかもしれませんけれど、

工事やってるんですね今で、快速運転が中止ということで、京浜東北線田端から多摩地間は 山手線の線路を使用して各駅停車で運転しているという、で10時半からね始まって工事が、で3時半頃までということなので、もう少しで終わる時間になるんですけれども、これが今日と明日と明後日まで3日間行われます。田端から多摩地間京浜東北線工事のために日中の快速運転中止、まあ、これはね今までにもこういうのあったと思うんですけれども、今回はねこの快速運転中止というのは、これまで首都圏で行われてきました工事による運休や運転の変更とはちょっと違いまして、駅の改良や線路の移設などのためではなく、従来はもっぱら夜間作業だった施設のメンテナンスを日中にも行う体制にシフトしていこうとする第一歩の意味合いがあるということなんだそうです。工事は今日火曜日10時半ごろから始まりまして、今日はね3時半ごろ終わる予定になっています。木曜日までの3日間午前10時半ごろから午後3時半ごろまでの間、田端多摩地間で実施です。工事中、京浜東北線の列車は並行する山手線の線路を使って運行し、快速運転中止しますが運休はせず、両線とも山手線もね京浜線もね通常通りの本数を運行するということです。だからこれといって特段不便があるかどうかというところは、快速がちょっとね不便になるかもしれませんけれども、それほど、ね、通常通りダイヤはダイヤ通り走るということですので、昼間の時間ですしね、通勤通学ラッシュは避けているということ。ただちょっとびっくり、いつもとちょっと感じが違うの、いつもは夜間やるのにねっていう、そういうのあるかもしれませんけどね。明日と明後日も午前10時半頃から3時半頃まで快速運転中止で、日中時間帯のメンテナンス作業工事が行われますので、ご注意ください。さあ今日のメッセージトーマです。運動の習慣はありますか？運動の習慣はありますか？ラジオネーム学士シンガーソングサムライでござるさん、あつみさんハローバヒーンでござる。あつみさん、先週水曜日から高熱で死ぬかと思った。 39.5 度なんて初めて。喉が腫れて飲み物飲むと鼻から出て飲めないし、喉痛いから食べられないし、人間限界超えるときついね。だけど日曜日は熱も下がったので競馬馬券買ったら京都10レース取りました、3週連続3連勝すごいじゃん。おまけに取れないと思っていた東京 G1 なんと写真判定鼻差で取れました。すごいすごいじゃん。今日は横浜ライブだったけどまだ声が出ないので出演 NG です。残念。今週日曜日が自分のバースデーワンマンライブなので、そこまでには直したいと思います。ちなみに誕生日23日土曜日です。ほなさいならバイバイヒーンでござる。おめでとうございます。先週もねお誕生日のお知らせをいただきました。23日土曜日お誕生日で、次の日24日日曜日がバースデーワンマンライブ。いや大丈夫、 39.5 度、この年で、この年でって年知りませんけれども大体わかる、この年で39.5 度は相当きついと思います。いや本当に風ですか？風？いやいやでもね。

喉も腫れて、いやいやいや、歌手アーティストにとってはきついね。本当にもう今日はしょうがない、残念ですが、もうしっかり静養して24日万全の体調でね、せっかくのバースデーワンマンライブですもの、しっかり直してください。いや、まあとにかくあれですね、あの絶対に声出さない、おとなしくしてる、馬券買ってる場合じゃないですよでもまあ取れたからよかったけれどもね、どうぞくれぐれもお大事になさってくださいませ。はい、23日土曜日、ちょっと早いけどお誕生日おめでとうございました。あとジョナサンとノブリンも今日ね、お誕生日おめでとうございます。他にもいる誕生日これから、1週間ぐらいの間にお誕生日の方いたらメッセージを寄せください。はい、おめでとうって言います

0: FM 川口 85.6。
1: ジャーニー、セパレートウェイズ、そしてオリビア・ニュートン・ジョン、フィジカル、お送りいたしました。野球、ダンス、なんか体を動かしたくなってきませんでしたでしょうか。皆さんいかが、今日は運動する習慣ありますかというね、メッセージテーマで皆さんからいただいております。はい、さあ、スポーツね、川口市にもいろいろスポーツをする機会がたくさんありますけれども、機会というか環境がね、トレーニングルームのね、利用者講習会っていうの毎月毎月ありまして、6月分の講習会のお知らせです。15歳以上の方、中学生を除く15歳以上の方が対象になっておりまして、トレーニングルームを利用するために必須の講習会がございます。こちら参加料500円で、顔写真1枚必要です。その他に室内用の運動靴ですとか、トレーニングウェア、タオル、本人確認書類などなどで、お申し込みがですね、5月の20日水曜日9時からですから、明日朝9時から始まります。お電話です。先着順で、受講後はどの施設でも利用できます。利用の際は講習会の終了証を持参してください。東スポーツセンター、西スポーツセンター、安行スポーツセンター、戸塚スポーツセンター、体育武道センターなどがございます。はい、スポーツ教室、体育武道センターで行っております。少年少女剣道教室剣道教室、少年少女剣道教室、こちら、5月の27日から29日の水曜日、全部で10回開催されます。それから、川口のスポーツ協会初級女性ゴルフ教室というのがありますね。こちら6月の2日から7月の7日までの全部で5回、こちらもね、申し込みも始まっておりまして、お電話でお願いしますと。お電話 048-254-3575 です。定員が10人、参加料1万3000円となっております。場所はね、フォーシーズンズゴルフガーデンです。市内在住在勤で18歳以上の女性ということですので、私も行ける初級女性ゴルフ教室、各打席へ順次講師が回って指導をしてくださるということで、講師による指導時以外は打ちっぱなしができるという、これいいですね。6月の2日から7月7日、火曜日だってダメでした12時から1時までお電話でお申し込みください。 048-254-3575 川口スポーツ協会、などなど、スポーツ教室、スポーツ情報など、広報川口、こちら5月号からご案内をいたしました。北スポーツセンター、それから上根運動場、野球場、などは整備に伴って休館しているところもあるみたいですのでね、こちらもどうぞご注意ください。いや、運動したいんだけれども、こう暑くなってくるとね、でも今しとかないともっともっと暑くなりますから一応まだ5月なので、運動しやすい日もまだたくさんあると思いますので、皆さんぜひ運動の習慣、体を動かす習慣つけてくださいね。 それではここでまた一曲お送りいたしましょう。

番組では皆さんからのリクエストお待ちしております。6月30日は第5火曜日です。この日はオールリクエストを開催したいと思います。正午から午後4時までの丸々4時間レギュラーコーナーを除いて、全部の時間帯でね、皆さんからのリクエストをお答えしたいと思っております。テーマはね、特には設けていないんですが、もしかしたらね、メッセージテーマ、またご案内させていただくと思いますが、リクエストはもう何でも OK ですよ。皆さんのお聴きになりたい曲、お好きな曲、どんどんとリクエストをしてください。5月じゃなくて6月の30日火曜日になります。たくさんね曲かかりますので、1曲と言わず2曲でも3曲でもね、何曲かおかけ、できたら私もいいなと思っております。あとね、アーティスト特集、誰々さんの特集お願いしますという、そんなリクエストでもね OK です。その場合はまあ何曲か

0: 5曲とか6曲とかリクエストをしてくれたら嬉しいかなと思います。リクエストの宛先はメールでお願いいたします。cafe@fm856.co.jp、メールで cafe@fm856.co.jp です。6月30日のリクエスト係までというふうにタイトルに書いてお送りください。洋楽でも邦楽でも OK です。皆さんからのリクエストお待ちしております。
1: FM 川口 85.6

3時49分に間もなくなるところです。正午から4時間の生放送でお届けしてまいりましたサウンドカフェ、いかがでしたでしょうか。今日もね、たくさんのメッセージをいただきました。ありがとうございます。まだ間に合うかな駆け込みでメールが届きました。ありがとうございます。大丈夫ですよ。ドラ猫さん、ありがとう。あつみさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日は暑いですね。はい、暑いです。昨日も暑かったし、日曜日も確か暑かったよね。明日も暑いんですって。明日も真夏日、30度予想されています。なんだけど木曜日金曜日はちょっと寒そうなので、今後の気象情報、お天気予報チェックしてくださいね。運動の習慣、末っ子が3月まで小学生だったんですが、毎週日曜日に通っていたサッカー教室、経験者の私は、経験者すごいね、女子サッカーやってたんだ。サッカー教室の後半に始まるミニゲームに参加してましたよ。おー、いいね。少人数なサッカー教室だったので、子どもたちプラスコーチたちプラスドラ猫で主にミニゲームです。わ、楽しそう。子どもたちに遠慮せず、打てる時はシュートしてましたよ。最近は長女のソフトテニス練習相手になって、ちょくちょく近所のテニスコート借りてラリーしてます。体動かすの好きですいいね、お子さんと一緒にサッカーやったりテニスやったりね。体はやっぱり動かしてた方がいいね。体動かしてちょっとこう適度に疲れて、でご飯いっぱい食べて、お風呂入って熟睡これが一番でしょう。メッセージありがとうございました。今日もね、メッセージくださった皆さんご紹介していきましょうか。今ね、駆け込みのドラ猫さんでしょ。あとのぶりんさん、のぶりんさんもね、今日なんかいっぱいくださって、今度の金曜日ですか、スーパーがオープンすると、ベルクス川口朝日店金曜日オープンですって、ホームページ情報が載ってますX にありますけれども、川口朝日店だとここ FM 川口に割と近いところかしら。ベルクス、うちの近所にもありますが、安いんだよね、あそこ結構ね、いいね金曜日オープンだからきっといいこといっぱいあるかもしれないね。ぜひ行ってみて。ラジオネーム学士シンガーソングサムライさんもありがとう。なんかすごいね、大変な高熱に苦しんでるようですけれど、どうぞお大事になさってください。そして23日お誕生日、24日バースデーワンマンライブ、こちらもね、成功祈ってます。呼び捨て希望ラジオネームお腹黒いもありがとうございます、はい、プチ筋トレ続けてください ね。川口牛ガエルさんです。牛ガエルさんも今日いっぱいねメッセージくださいまして、ありがとうございます。いや、ダンベルを30年やってるっていうのは驚きでしたね。それから交流戦が待ち遠しいなさんもありがとうございます。あ、もう仕事してるね、2時から仕事だって言ってたから、またメッセージお寄せください、お待ちしております。そしてまゆパパさん、はい、お母様の歯の手術はどうでしょう、大丈夫でしょうか、ちょっと心配ですね、はい、まゆぽぽさんもありがとうございました、皆さんからたくさんメッセージいただきました、ありがとうございます。さあ、それではここで今日の救急診療担当のご案内です。発熱、下痢、嘔吐など急病の時ご利用いただきますのが小児夜間救急診療当番員です。鳩ヶ谷庁舎別棟1階にございます子ども夜間救急診療所です。こちらいらっしゃる場合はお電話をしてからお越しください。電話番号は 048-299-8770 048-299-8770 です。今日は平日です。

ますので、午後7時半から11時までの診療になります。受付は午後7時から10時半までです。そしてこの子ども夜間救急診療所の診療が終わった後の当番医、今日は5月19日ですので、西川口にございます済生会川口総合病院になります。川口総合病院さんね、済生会川口総合病院さんです。午後11時から明日の朝8時までの診療となります。電話番号は0570-08-1551 0570-08-1551 番です。小児夜間救急診療は緊急を要する小児患者さんを応急的に診療するために実施しています。昼間に時間の取れない方のための時間外診療窓口ではありませんのでご注意ください。さあ、来週ですけれども5月26日になります。来週のテーマ、私のラッキー体験、ハッピー体験です。いや、さっきね、ほら馬券に当たったよとかいうのもありましたけれども、そんなラッキーな体験、ハッピーな体験、何かありましたでしょうか。ありましたらぜひメッセージお寄せください。来週火曜日です。なかった人はどうしようかね。でもまあ過去に遡って何か一つくらい思い出して頑張ってメッセージ書いてください。ラッキー体験、ハッピー体験です。皆さんからのメッセージお待ちしております。メールはcafe@fm856.co.jp です。そしてリクエストもねお待ちしてます。6月30日火曜日はオールリクエスト大会、4時間まるまるリクエストですが、普段のね、毎週火曜日の普段のサウンドカフェでも3時台ぐらいにね、ミニミニリクエストお届けしたいと思っておりますので、コーナー作って待ってますので、リクエストあります方はお寄せください。お待ちしております。さあ、明日水曜日は神田葵さんです。明日のサウンドカフェもどうぞお楽しみに。ここまでのお相手は私、渥美香代子でした。それではまた。

0: FM 川口 85.6。
1: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
2: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ。子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。

0: 途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの街とともに、川口の街の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
1: 川口の街の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後4時をお知らせします。

0: FM 川口防災インフォメーション、災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は、不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように、首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済み表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように、首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるように、ケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のためにワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについてご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、

気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は、つり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

0: 川口すごかるたのレンが積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: インフォメーションが良かった、ちょっとさりげない ね、
0: ちょっとね
2: グローバルだった。
0: まだなんとなくゴールデンウィークが、
2: う
0: ん、ゴールデンウィークが
1: 移動さなくても、
0: やっとね抜けてきたかなとね、
2: あ抜けてきた、
0: 抜けてきたかな、
2: 抜けてきたんだ。
0: 先週はちょっとね、
2: だからみんなね、
0: なかなか終わった後で ね、
2: ちょっとね、みんなまったりモードでしたので、
1: ちょっとね、
2: やっとスイッチが入ってきましたでしょうかね。皆さんはどうでしょうか、
3: スイッチをじゃあそろそろ入れようかな。
2: でもね、私実は今5月病え、でも毎日やだもうやだ帰りたいって言ってないよ、心で思ってるだけ、
1: なるほどね、まあ、みんなね、はい、思ってるかもしれないですけど、
2: 頑張ろう、
1: 無理しない程度に頑張りましょうよ、
2: 無理しない程度にマイペースで頑張っていきましょうよ、
0: じゃあ今年は今回はねちょっとまたお願いからね、はい、スタートしましょう。
2: おねだりからいきます
0: ね。おねだりじゃないよ、
2: 先週の、半ばにですね、実は戸塚環境センターで次はちょっと火災が発生しまして、
0: ね、はい、ちょっと火災が、ね、はい、発生しまして、まあ、改めて、まあ、家庭ごみの分け方、出し方をね、しっかりと、お願いしますというところで、広報誌のね、今回5月号の3ページにもしっかりとイラストでね、分かりやすく、掲載しております、
2: ちょっと新しいね、文字じゃない、四角で、
0: これ日本の方も外国の方もこう見て分かりやすいように、ね、コンセプトが詰まっております。
2: なるほど、ちょっと作らせていただきましたね、うちの斉藤さんが、
0: 斉藤さんだぞ、
1: 下のね、この充電して使う製品の出し方、これがねやっぱり問題に今全国的になってますんで、A か B か C か
2: 分かりやすいです
0: ね。そうですね、
2: A がね、まずあの金属類の日に資源物ステーションへ、B が専用回収ボックスへ、で専用回収ボックス、その充電して使う製品の専用回収ボックスというのが、市内に今7箇所ですね、まあ、あの主に公共機関なんですけれども、公共施設ですね、市役所とか、旭環境センター、戸塚環境センター、川口駅前行政センター、鳩ヶ谷庁舎、あとはまあちょっと行きづらいかもしれないですけど、南消防署と北消防署というね、ちょっとこう、まあ、
0: かなり増えましたからね。
2: そうですね、増えましたんでね、ぜひ僕捨て方が分かんないな、でまあちょうど役所行くわ捨てよ、っていう感じでね、
0: あとする前にね、あのバッテリーを全て使い切った状態で、絶縁テープを
2: 貼って、
0: 電流が流れないようにしてくださいと、これも大事ですね。
1: そうですね、
2: なんかそう今回のも、おそらくなんですけど、やっぱそのゴミをこうプレスする、こう潰してる時に発火したんじゃないかという、まだね分かんないんですけど、やっぱだからそういう衝撃にやっぱその充電して使う製品はなんかねやっぱ弱いので、ぜひ必ずあの一緒に捨てないでください。
1: そうですね、
2: お願いします。
1: あとすいません、ちょっと C を言ってます
2: 、ね、
1: C はね、あの一部の家電量販店などのリサイクル協力店へ、あの持って行っていただくと、ね、詳しくはあの、JBRC の、
2: JBRC さん、
1: ホームページをご覧ください。すいません、以上 C でした、
0: ありがとうございます、 C さん、
2: ごめんなさいね、 C をねちょっとお伝えしなくて
0: ね、ということでね、これに関してはねずっとちょっと引き続きです
2: そうですね、
0: ちょっとお願いしてご協力といいますか、はい、これ当たり前のようになってほしいね、
2: そうですね、
0: 世界でございます、
2: 皆さんでゴミをあの火災が起きたらほら捨てられなくなっちゃうから、覚えてますか皆さん、1年半前ぐらい、ということで皆さんで協力していこう、ワンチームで、市一丸となって取り組んでいきたいです ね、
0: ということで我々が、さらにワンチームでちょっと出動する機会があるということで、
2: つなげ方上手なの、
0: 来週今週の日曜日、まあイベント的には23日24日、初夏のグリーンセンター祭り、これに他、ポラン出店するということで、
2: 初ですね、初出店
0: ですね、これね、
2: ちょっと1日だけなの、
0: あのイベントは23、24、土日でやってるけど、ちょっと私たちちょっと行くのが24日、日曜日、
1: ポランさん多忙ですもんね、
0: ポランさんがね
2: 人気だから、
0: ちょっとね、おねだりさんが23日にね、
2: そうなんですね、私たちが大好きなおねだり豊さん会いたかったな、一緒にコラボしたかったよね、一緒に走りたかったから、キポランが走ってくるよきっと、
0: でね、24日何するんですかこれ、
1: いやだからそのなんかねゲームしようかなって、
2: そうだゲームちょっとまあ、参加費取っちゃうかもしれないけど、なんかもうなんかもらえる、なんかもらえるゲームをやろうかなと思ってます。
1: そうですね、あとキポラングッズも販売します、
2: そうですね、
0: そうですよね、
2: いつもは市役所でしか買えないキポラングッズを持っていきます、 買ってください、
3: ね、うん、エコバッグが新しくなりまし て先週も先々週も言ってるかな、
2: ね、あれでも結構ご好評いただいてまして、
3: 好評ですね。
2: 誰が作ったんだあの素敵な
1: デザインがいいの、
3: このデザインしたんだ、俺だ
2: 本田さんだぞ、
3: 本ちゃんだぞ、
2: 素敵、うん、いやでもすごい、ね、結構ご好評で結構毎日何枚か売れますね、
3: う
2: ん、
3: はい、ありがとう
1: ございます、
3: は
1: い、すごい、はい、まあでも在庫はいっぱいありますぜひご覧くださいぜひ
0: ちょっとね、ワンコインでね500円でね、はい、買いますからね、はい、
2: ちょっと一部今じゃあ多めに持っていきましょう、
1: うん、そうしましょう、うん、
2: そうしましょう、
0: ということでね、こう初夏、はい、グリーンセンター祭りね、はい、これもちろんあのヒポランブース以外にも、
2: はい、そうキッチンカーとかね、
0: キッチンカーとかワークショップもね、はい、やってるようなブースがたくさん、
2: インモーションもありますね、
0: 出た、
2: ま
0: あ、ちょっとグリーンセンターといえばインモーションですね、
2: インモーションだ
0: よねキプラもこの間乗ってた
2: あったあったあった、ちょっと 2年前ぐらいだっけ、
1: あすごいあれ、
0: うん、なんていうんですかねこれインモーション、
2: なんかセグウェイみたいなやつ、
0: セグウェイみたいな、ウィーンつってね、
2: あのそれがね1回500円ですけど両日やってますね、あとふわふわ遊具、もう子供大好きでしょ、
1: うん、遊具ね、
2: うんうん、私もこれだって昔ほらあったじゃないですか、あの商業施設の上に、え、なかった、なかった、
0: ね、
2: 憧れだった、行けなかった、うん、あのトランポリンとかねあったじゃない、もうすっごい憧れだったの、
0: これねあの結構体力使うのよね、う
2: ん、ね
0: ふわふわしてるから足にくる、足腰にく
2: る、筋肉いいかもしれないね、
1: うん、飛び続けるっていうね、うん、こうね、
0: でこういう、うん、こういうところで体力消費させて、うん、あの子供たちを夕方寝かせるっていうね、
2: うん、確かに
0: 夕方まで寝かせるっていう、ね、
2: いいかもしれない、で大人はちょっとその間ご飯
0: 食べて、うん、そうそうそう、
1: そして夜寝なくなっちゃう
0: はあ、それもあるね、
2: それも確かにあるね、
0: あるけど、
2: うん、頑張って夜まで起こしておこうでパークヨガもあるね、パークヨガね、
0: パークヨガね、
2: そうそう、飽きなれば当日参加
0: か、ね、やったことないからね、
2: うん、絶対気持ちいいと思う、
0: 気持ち
2: いい
0: よ、うん、あの芝生の上で
2: そう、うん、みんなでヨギやりましょう、うんうん、
0: やりましょう、
1: ね、グリーンセンター自体にもね、はい、楽しいところがいっぱいありますから、
2: そうですね、
0: はい、
2: はい、ぜひそうですね、入園料ちょっとかかりますがそれ分、うん、めっちゃ楽しめるイベントだと思うんで、
1: うん、
2: はい、はい、
0: そうですね、
2: 23日24日で時間が9時半から4時半ですね、
0: はい、
2: はい、ぜひ初夏のグリーンセンター祭りでキポランのグッズも、ね、ぜひ、ね、よろしくお願いします、
0: ね、日曜日もねぜひ来ていただきたいですね、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: 子供向けのね遊びを作って、
2: うん、そうですね、
1: そうですね、
0: はい、
2: はい、その日はまあ小泉さんと原は一応今確定してると思うんで、はい、また会えるので、
1: ね、そうですね、う
2: ん、握手してほしかったら、うん、握手してあげます上から、あと、はい、ちょっとじゃあこれは、まあ、グリーンセンター初夏、まあ、祭りは以上なんですけど、
0: はい、そうですね、
2: あの一つちょっといいですか、
0: はい、
2: ちょうどあの広報川口の20ページですね、はい、あの文化財センターの記事で紹介している、はい、安行原のジャズクって知ってますか、
0: これはね正直広報川入るまで知らなかった、
2: うん、あでも私もそうなんですけど、はい、で去年自分撮影行かせてもらって、毎年あの5月24日にですね、なんかその安行原のジャズクリってそのじゃ蛇ですね、うん、のあの藁で作ってる蛇をこう毎年こう付け替えるんですよ、でそのイベントが5月24日に毎年やっていて、で今年も24日にやるんで、これなんか、うん、とりあえず藁で編んで、なんかあとみんなでなんかこう
0: タコ
2: の辺っていうなんかこう、うん、はい、ジャラジャラってなんか火を囲ってなんかやるんですよ、うん、なんかとりあえず面白いんで、
0: 面白いんですね、
2: はい、ぜひ見に行ってほしい、
0: まあ、これはどこでやってるのかっていうね、
2: そう、この安行原26801っていうのを先ほど Google マップにちょっと入れたら出てこなかったんですけど、安行原のジャズクリって調べたら出てきたので、はい、まあ、あのこの日に付け替えでそういう儀式というか行事を見れるんですが、うん、常にこう設置されているものなので、まあ、この日じゃなくても、うん、ぜひあのなんか川口のこう文化を感じ、うん、文化財を感じてほしいという思いまして、
0: うん、はい、ね、
2: 思っております、
1: すごく分かりやすい、
2: は
1: い、
2: あ、よかったですか、
1: 説明でした、
2: ね、ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: はい、場所的には補足すると、はい、あの東本郷赤山通り、
2: はい、
0: 歩いていくと、あ、ぶかってなる、
2: あ、いいですね、
0: 東橋通りからつながってるところですね、あ、これだってなるから、
1: なるほど、
0: 蛇だってな
2: る、そう、すごい、なんか木の櫓の上にね、はい、一応なんかその五穀豊穣、天下太平、 無病息災などを祈願してるもの、
1: なるほどね、
2: ということで、うん、歴史ある
1: ものですね、300キロ、
0: 高さ10メートル、
2: すごいですね、
0: 長さ10メートル、
2: うん、しかもこれ江戸時代中期とかから始まってる、本当そう、歴史ある文化財なので、
1: うん、すごい、
2: はい、じゃあぜひ、ね、こういうことあるんだよってことで、
0: 24日は歴

0: 史を感じつつグリーンセンターでお待ちしております。それでは以上シティインフォメーションでした。今週も川口役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えしました。それでは
3: また来週。

0: 声作家の郷秀樹です。
1: 女優の宮尾すみれです。
0: さあ宮尾さんはゴールデンウィークは何を？
1: TM ネットワークさんのライブに行き、
0: おおすごい。どこでやってるんですか、TM さんは？
1: 私は追加公演に行ったので、うん、有明アリーナでした。はい、初有明で、有明は初めてじゃない、アリーナ初めてでした。
0: 最近ねできた。
1: はい、
0: おいいですね、TM ネットワーク。
1: ガンガンやって、ガンガンウィーってやってきました。
0: あとは？
1: あとは小学校の時の友人たちとご飯を食べ、そしてい い、ね、コナンの映画を見、
0: あ、今ますね。
1: で5日は子供の日だったので、はい、姪っ子のか、まあ、うちの姉の家族と、はい、まあ、うちの家族2組でいつもあの熱海と箱根の間にある石田商店っていう、はい、うん、あの海沿いにあるお店があるんですけど、うん、あるある言っちゃった、
0: はい
1: はい、あの食べ物屋さんなんですけどね、テラスはワンワンたちあのペット OK で、はいはい、で店内はまあダメなんですけど、そこまで規模は大きくないんですけど、はい、新鮮な魚介類が食べれて、で、お手頃 で量がすごいみたいな。ただ車でしか行けないのかな、
0: はい、いいですね、
1: そこに行って、で、ね、今日収録です。
0: あの辺だとね、魚介絶対美味しいですもんね。
1: 美味しいですね、マグロが美味しかった。
0: あ、マグロなんですね。
1: はい、マグロ、あとトロサバ、
0: ははは
1: リアルに目の前で焼くんですけれど、美味しい、焼きたてトロトロ で
0: もうめちゃめちゃゴールデンウィーク楽しんで
1: る。今年はめっちゃ豪華いたしましたね。
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: 僕は変わらず鉄棒をやってますけどね。
1: ぶら下がり、
0: 鉄棒もうマックス5回頑張ればいけるようになったんですけど、
1: すごい、
0: やっぱでも3回超えたあたりからこう体がグラグラになるんで、まだまだだと思うんですけど、ただ4月半ばぐらいからですね、やっぱこう増えましたね、鉄棒やる人が。
1: 嘘、本当ですか？
0: やっぱりこう夏に向けてちょっと運動しときたいとか、あと暖かくなってやりやすくなったからっていうのもあると思うんですけど、こっちはやっぱこう真冬からやってますから。
1: 歴が違うぞと。
0: 歴が違うぞと。ただこう人がいるとやっぱできないから、もう何箇所かこう鉄棒がある、鉄棒もしくは運転があるとこう覚えてて、こうあ、ここダメだったらあっち行こうみたいな感じでやってるんですけどね。
1: すごい、でも3回はブラブラせずにふってできるようになって。
0: 日によりますね。
1: 日によりますか。
0: なんか右が弱い時と左が弱い時みたいな、なんかあって、でもちょっとこうあの
1: 二の腕、
0: はい、上腕っていうんですかね、先の方の、はい、この内側がこうちょっとシシャモみたいに筋肉がもともとなかったのが、はい、パソコンとかで仕事するようになっ てうっすらあるようになって、はい、で鉄棒でちょっとそこが膨らんできたんですよ。そうすると何が起きるかというと、はい、こう上腕がこうほぼ緩いパースの緩い円柱みたいな形だったから、今日スカジャンを着てるんですけど、
1: はい、
0: スカジャンをこう肘の下あたりで止めるとこれがすぐストンと落ちてたんですよ。ここが止まるとこがないから、ただもうめくっ肘の下まで熱いなってめくって歩こうとしたらまたすぐストンと落ちる状態で、もう肘の上まで上げるしかなかったのが、今肘の下でもちょっとは耐えてくれる。
1: ちょっと止まってくれる。
0: ちょっと止まってくれる。でも気づくとまた
1: 落ちてる
0: みたいな。だからこうヤンキー漫画で、あのまあまあ主にクローズのことだけど、はい、あの坊や春道さんとかみんな主人公のね、スカジャンを着てってこうこの肘の下ぐらいに止めてたんですよ。あれやっぱあの状態であの喧嘩したり歩いたりしてるってことは。この腕のここがやっぱ強いんだな。
1: 筋肉が
0: 分厚いんですよ多分あれ。喧嘩の強い人はやっぱこう上腕ももちろん他の筋肉もある、はい、

0: このスカジャンを止めておけるぐらい太いっていう表現なんだなって今気づきましたね。昨日スカジャンを着てみて、あっと思って、
1: あ、だんだん落ちなくなってきた、
0: 落ちなくなってきた、あれ、ということはあの不良漫画のスカジャンがここで止まってる状態ってことはっていう、あ、筋肉があるんだあの人たちって気づきました。いいのはやっぱこの肘の下ぐらいで止めたいっていう、その肘の下で止めるには筋肉がいるよっていう話に気づいたってやってますね、やっぱ皆さん
1: やってますね。
0: 運動やっぱゴールデンウィークとか特に多かったですね、鉄棒周り。
1: みんなこんな時期から鍛え始めるんですね。
0: やりだすんじゃないですか、だってもう夏7月半袖を着るシーズンまであと 1ヶ月ちょっととかですだと思うと、
1: 確かに二の腕をこう鍛えようと か,
0: ようとか
1: プルンプルンなくそうって思うと、はい、そうなるのか。
0: 中国の SNS のウェイポーとかも僕見てるんですけど、はい、ウェイポーを見てるとこうブルースリーの
1: 動画、はい、
0: ヌンチャクももちろん出るんですけど、はい、ブルースリーの過去出たテレビとかの映像とか、
1: はい、
0: 映画とかこう動画がね上がってることがあるんですけど、はい、やっぱブルースリーめちゃめちゃすごくて、もう懸垂片手とかもちろん余裕で、立った状態からくるっとひっくり返って片手で逆立ちして、
1: すっごっ、
0: しかもそのまま腕立て伏せをすると、
1: うわ、
0: はい、今スカジャン落ちましたけど逆立ちの様子を表そうとしたら
1: スルンと今落ちましたね。
0: でブルースリーさんのやっぱ僕も鉄棒をやりだして、
1: はい、
0: 今までここに筋肉あるんだっていう、
1: あ、脇の下の
0: なんか大円筋っていうらしいんですけど、
1: はい、そんな名前なんだ。
0: ここがちょっとふっくらしてきて脇がこう閉じちょっ と閉じづらいというか、
1: ま
0: あ、ピタッ と閉じなくなったなと思ってて、
1: はい、
0: でブルースリーの動画見てたらブルースリーももちろんこのすごいんですよ、うん、脇 の, ど、うん、あの筋肉が、
1: はい、
0: でもうなんかこうよくボディービルダーがやるこう手を前にグーッみたいな、
1: あ、ありますね、
0: はい、ポーズやると、はい、ムササビみたいなんです
1: よ。あのボコッと前から見るとボコッと出てるように
0: 大円筋がなんかそのまま広背筋なのかなんかとつながって、
1: うんうん、
0: この腰のあたりまでこう斜線ができるっていうかあれ何っていう
1: 何の筋肉
0: あれ何筋っていうブルースリー どこどうなってんだろうって思うんですね。もうほんと
1: 頭から足首まで
0: 3% ぐらいでしょ、多分あれ体脂肪率でもあと昔の番組だから結構無茶しててこう、
1: あ、でか、
0: 司会者がこう
1: 無茶
0: ブルース・リーに向かって弓矢を
1: 嘘でしょ打って
0: 、それブルース・リーが指でピッて止める、
1: 嘘でしょ、白羽取りじゃないんだから
0: やっぱ無茶してんなってあとなんか映画かな、テレビだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかこう大砲、あの要は鉄の大きな弾を、
1: はい、
0: 昔ながらの大砲みたいな昔ながらのっていう言い方が欲しいです、おばあちゃんの大砲みたいな、
1: はい、
0: あのこう砲弾がとんがってない、
1: 砲弾が飛んだ
0: ピストルの弾の形をしてない、うん、こう丸い鉄球を飛ばすタイプの大砲、
1: うん、
0: を数メーター離れたとこで撃ってブルースリーがそれをお腹で止めるっていう、
1: そうですもう今じゃ絶対に NG
0: わけが分かんないですブルースリーの世界は60年代だと思うんですけどね。
1: そうですね、60年代でも未だに語り継がれてるっていうのがすごいですよね。
0: いや僕もその直撃世代じゃないけどやっぱ
1: 私もジャッキーチェンさんになっちゃってたんで、
0: 今は新たに見てめちゃくちゃすごいなと思います、
1: ね、すごいですね、あちゃーっていうあのイメージしかもう本当にないんで、
0: はいはい、バラエティ番組とかでちょっとした技を披露してる動画ってこれまで見ることなかったから、
1: はい、
0: かえってすごいっていうか、
1: うんうんうん、
0: 映画のアクションはね見たことありますし、なんかね水に浮かべたらいっていうか、
1: はい、オッケー
0: ぐらいのものを浮かべてそれにジャンプしてオッケーの縁に立つみたいなのやってるんですよ。
1: 忍者？
0: いや本当忍者ですよね。本当忍者ね。
1: どんな体重移動ですか？普通落ちるでしょ。そうそう沈むでしょ。
0: グラッてなるじゃないですか。
1: はい、
0: ピタッて止まるっていう。
1: すごい。 なんか仕掛けがもしあったとしてもそれができるっていうのがすごい。
0: すごいですよ。
1: 仕掛けがあってもできない。
0: 多分ないと思うんですよね。
1: ない。あ、でもそっか、時代的にない。は
0: い、それこそゴールデンウィーク中、
1: はい、
0: BS12 ですかね。
1: あ、はい、
0: で、あのサメとブルース・リーとマッドマックススペシャルみたいな。

0: 3とマッドマックスの3カードですって出して、いや成立しません、その役は成立しませんっていうじゃないですか。トゥエルビさんは成立させたんですよね。テンションが高そうっていうところで。でもなんか担当者の言葉みたいなのホームページあったから見たら、
1: はい、
0: サメ映画ファンはいるじゃないですか、もちろん、
1: ええ、
0: でサメ映画が好きな人は絶対ブルース・リーも好きなはずだから見てくれみたいな、
1: なんだその
0: これを好きな人はこれも好きなはずだの組み合わせの一番いいところを取ったのがこうサメとブルース・リーとマッドマックス。いいことやるなと思いましたね。
1: いい感性を持っている社員がいらっしゃいますね。
0: あれよく通ったなあの企画。
1: いやすごいな、はい、なかなかその組み合わせを考える人いない。
0: いないですよね。
1: いない
0: よかった、
1: すごい。
0: ゴールデンウィークのテンションの高さがね伝わる
1: 伺えるところでございました。
0: 番組映画編成でした。はい、はい、以上です。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。とにかくみんなバズりたい、とかく自分のことをアピールしがちな世の中で、自分のことはさておき他の人に興味を持っていこうという番組です。
0: はい、というわけで今週もこのお時間はモテないラジオにお付き合いください。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。この番組はコーノスフラワーラジオ、 FM 川口、郡山ココラジ、以上3曲にてお送りします。まずはここで1曲聴いていただきましょう。シャニースで It's for you。 This love for you.

0: お送りしたのはシャニースで It's for you でした。
1: 高貴的ニアオスミレのモテないラジオ、
0: ではコーナーに行きましょう。
2: はい、ここでは気になる三面記事のコーナーです。
0: このコーナーでは様々な三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
2: はい、まずはこちらです。
0: いいことギュッと、岡山矢掛町に新アウトドア総合施設誕生。
2: はい、ということで岡山県南西部にある矢掛町中心部の小田川沿いに新たなアウトドア複合施設アウトドアビレッジ矢掛が誕生したということですね。
3: はい、
2: で川遊びやオートキャンプを楽しめるだけではなく、アウトドア用品の大手モンベル、あのモンベルですね、の中四国最大規模の直営店や、町がこの矢掛町が産地化に力を入れているイタリア野菜を使った料理を提供するカフェも併設。
0: イタリア野菜に力入れてるんですね。
2: ね、新たな食を生み出そう。でその店内には地元の高校生中学生が描いた黒板アートも展示されているということで、
0: あら素敵。
2: でここを見ると駐車場があって、で8区画のオートキャンプ場、車で行って楽しめると。でその8区画のそれぞれの区画に温水シャワーがあり、
0: わお、
2: シンクがあり、
0: お、
2: 冷蔵庫があり、
0: なんと
2: トイレなどもあると。でそれユニットハウスが設置されていると。
0: 大切
2: これだなと思って。これキャンプはテントに泊まれるってできるかな、泊まるってできるかなと思った時、ロッジだったら行こうかなって思ってて、
0: わかる。
2: これだったらユニットハウスだったらあのもう本格憧れはあるんですよ、
0: はい、
2: こうナイフ一本でこう削って燃やしてとか、極限までこう原始に自分を近づけるみたいな良さは確かに思うんですけど、
0: はい、
2: まあ大変だろうし無理だろうな自分にはって思うこのお手軽お手軽に行けるっていうのめちゃいいなと思いました。では続いてはこちらのニュースです。
0: 冥王星より遠い昇天体に待機、プロアマ連携で知見覆す発見。
2: はい、これはですね、海王星の外側を公転する小さな太陽系外縁天体の一つにごく薄い大気があることを発見したと、
0: はい、
2: 国立天文台とアマチュアの天文家などの研究チームが発表したというか。
0: びっくりですよ、
2: アマチュアの方もね。
0: 今やですよ、
2: はい。太陽系外縁天体ではこれまで冥王星で、希薄な大気が検出されていただけだったが、今回大気が見つかったのは冥王星のさらに外側を公転するあの天体ということで、はい、直径は地球の25分の1のおよそ500キロ
0: だから、ちっちゃいですよね、
2: 東京大阪間ぐらいの天体ということで。
0: そうですね、
2: 地球からの距離は太陽地球間のおよそ37倍となる55億キロ、
0: はあ、計り知れない。
2: これすごいなという。どうやって、あの大気があるって分かるんだってっていう、
0: そこですよね、
2: ところにへーってやっぱ思って、こう研究チームが2024年1月から、1月10日に、この天体が御射座にあるおよそ15等星の恒星の手前を横切って隠すと予測したと、でその日、この日にここ遠くの恒星の手前をよぎるはずだから観測しようということで、京都、長野の木曽と福島県三春町の3地点から望遠鏡で
0: 同時に
2: 手分けして観測。でその際恒星からの光が急激に減衰せず数秒かけて徐々に弱くなることを発見。だからこうよぎると遠くにある星を恒星の光が届いているのを手前を惑星が天体がよぎるとき、その光が消えるんじゃなくて徐々に弱くなったと、でこれは何だってなると、これは光が大気によって屈折するために起きる現象で、大気圧は地球に比べておよそ1000万分の1とごく薄いと

0: 推定できたと。すごいですよね。光が、遠くの光が消えるんじゃなくて徐々に弱くなるってことは、天体のを大気が包んでて、それに光がこう
1: 徐々に吸収されて、
0: 反射屈折して、はい、消えることなくこう弱まって届くんだって、で大気があるんだっていう。
1: 理化学だね。
0: すごい理屈で、これは面白いですよね。カイパーベルトと呼ばれるこの領域には多くの小天体が存在するが、従来は直径1000キロ以下の小天体には大気が存在しないと考えられていた。で今後さらに高精度な望遠鏡で実態解明に迫る。
1: でもこれ以上に高精度な望遠鏡ってあるん
0: じゃないですか。
1: ですかね。
0: やっぱ国立天文台
1: ハワイとか、あの辺りにある世界的な天文台とかなんですかね。
0: アマチュアですからね。
1: あ確かに、
0: あの三鷹の天文台とかじゃなくて京都長野福島とかだから、うん、やっぱ限られてるでしょ、その機材も。
1: そうですよね。安いもんじゃないですもんね全然。いやでもこのタイミングでなんか冥王星が出てくるのもなんか私としてはルーンってなるんですよね。
0: あいいですよね。で今星占い的にはね、冥王星逆行の期間にまた入りますから
1: 、ね、はい、嬉しいね。
0: あの水金地下木土天解明みたいなのがあって、その曜日、
1: はい、
0: 1週間のウィークの曜日も、まあ、太陽に月みたいな、うん、で火星とかあるじゃないですか、
1: はい、
0: で 金星土星まで、うん、木金土水、はい、あるじゃないですか。でもなんか火星と地球の間でしたっけ、なんかこうかつて惑星があったんだろうなみたいな、こう
1: お、それは知らない、
0: どっかの間にあるんですよ、
1: はい、この
0: カイパーベルトみたいなこう点々点々みたいな、はい、そこを多分シュメール人とかあのいろんな方が曜日を決めた時に多分こう 惑星と対応して、うん、見えた範囲、お日様も月も入れて見えた範囲でこう名付けてたりしたのかなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: その時は見えてなかったあのその惑星が粉々になった後みたいな、うんうん、小天体がいっぱいあるとこあるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そこも当時は見てなかったけど、もう我々あるってしてんだから曜日増やさないって思ってるんですよね。
1: 7じゃなくてねっていう
0: 何の話かって思ったらここの話なんですけど、というのも、
1: はい、
0: 1週間ってね、昔さつきみどりさんでしたっけ、1週間に10日来いみたいな歌ありましたけど、
1: うんうんうん、
0: 1週間でちょっと早くないですか、なんか。僕の職業がこうなのかもしれないですけど、はい、金曜日に台本を出す番組があると、うんう
1: ん、はい、
0: 台本出して会議する番組があるとするじゃないですか、
1: はい、
0: でそのじゃあまた来週の金曜日にまた台本出してくださいってなると結構体感は
1: 確かに
0: 早いタイトだなと思うんですよね、
1: うんうん、
0: これなんだろうって、やっぱり曜日で何のかの曜日でやってるからこうタイトでやっぱ12日ぐらい欲しいなと思うんですよ。
1: 1週間はね、1週間、まあ、1週間っていう言い方があれですけど、
0: 次の この日にっていうのが12日あったらいいなと思って、いやむしろその太陰暦っていうんでしたっけ、お月様の月の、うん、昔の江戸時代とかの、はい、月の満ち欠けに合わせたあれがいいんじゃないかなと思うんですよ。
1: 日本古来のね、
0: あ日本
1: 古来な、古来なのかな、
0: わかんないけど、うんうんうん、東アジア、はい、太陰暦、
1: はい、
0: そのあれがやっぱりリズム的に合ってんじゃないかなって、その農耕もね、あの畑仕事もそれに、
1: う
0: ん、合わせてやってたわけですし、あのやってることは違いますよ、台本書くとか、
1: うんうんうん、
0: けどあれもう1週間来たって、あれもう書き出さなきゃみたいなのがすごい続くんで、これ12日だから退院歴だったら14日ぐらいですか、
1: そうですね、28
0: 日で月が1周するとすると、はい、14なんか2週間分あってもいいなと思うんですよね。
1: 確かに。
0: じゃあ来週のまた金曜日にお願いしますが、もうなんかもう始まっ、その日から始まってる感じがするんですよね。ほっとして、ほっとしたのもつかの間みたいな。
1: だってそこから逆算すれば6日しかないわけですからね。
0: そうそうそうそう。だから退院歴だったら14日でしょ、
1: うん、
0: じゃあ今日新月なんで、じゃあ次の満月までに お願いしますって言ったらなんかこう
1: おしゃんって、
0: ちょっとい
1: い長い感じしますしねていうか長いんですけど
0: ちょっといいじゃないですか、あの ね、次のいざ酔いまでに、
1: うん、

0: いいね
1: 予定もいいじゃないですか。そうそう、あ、それちょっと新月なんですよねみたいな、休みますかみたいな。
0: でも人間ってそこにすごい、ね、
1: リズムが多分そこだと思うんですよ。
0: 絶対ありますからね、はい、だからやっぱり子供が生まれやすい時とか、はい、ね、海の、動物たちの動きだったりとか、いろいろね、ありますからね。だ
1: からこう7という、 こう割り切れない、うん、素数でこうなんか刻まれてるから、この自分のこう体のリズムと素数がこう
0: 合わない
1: 12か14でこう12だな、やっぱでも14でもいいけど
0: 偶数でいこうよ、
1: 偶数10 24時間はなんとなくまあ分かるんですよね。12 60 12進法は分かるんですけど、7って、
0: うーん、
1: ややこしいってなりますね。
0: 確かに。でも人間の体25時間って言われてますもんね。
1: 言ってますね、朝リセットしてみたいな。そうそうそう、っていうのをね、ちょっと
0: ね、いろいろね、
1: というのをアマチュアの、はい、私は思ってますけれども、はい、続いてはこちらのニュースです。
0: 落ちそうで落ちない、受験や縁結びに人気の祈願近くで、長崎、はい、
1: 長崎のこの都議津町にある、もう有名
0: ですね、
1: 地元の人にはね有名な、
0: 私も知ってました、はい、
1: サバクサラカシーワというなんていうんですかね、聖火を運ぶトーチみたいなのの形、
0: はい、
1: こう円錐が、円錐でもないね、棍棒みたいな岩の上にもう一個岩がポコって、お団子みたいな岩が乗ってるんですよ、大きな岩が、岩の上に、岩の棒状っぽい岩の上にもう一個岩が乗っていて、サバクサラカシ岩っていうのが、その長崎の方から都議津町の方に、西曽根木半島の方に向かう時通る道、国道206号 で左手に見えてくるんですよね、
0: はい、
1: 都議津の方に向かう時は、でこれはその昔通りかかった魚屋さんが、岩がきっと落ちるに違いないから落ちるにまで待とうと一日中立っていたらサバが腐ってしまったという逸話で、サバ腐らかし岩、サバを腐らかす岩ということなんですけど、子供の頃ね、サバ腐らかし岩じゃなくてサバ腐らし岩って、かがなかった気がするんですよね、地元だと。
0: え、進化、
1: いや分からないですけど、正しくはサバ腐らかし岩だったのかもしれないですけど、周りの人が言ってたのは砂漠さらしいわ、腐らす、腐らしいわ、
0: 腐らしい
1: わ、なんで砂漠さらしいわだったなと覚えてるかっていうと、
0: はい、
1: 最初本当小学生とかの時にそこを聞いた時に、砂漠さらしいわだと思ってたんですよね僕。
0: ああ
1: 、昔は今山だけど、ここ砂漠でそこにさらされてる岩だと覚えてたから、
0: は
1: い、後で砂漠さらしいわ、砂漠を腐らすんだっていうのを知って、でその知ったのも長崎で CM があったんですよ。
0: CM？
1: はい、
0: はい、
1: なんかお菓子屋さんの CM かなんかで、長岡都議津かに、あの辺にあるおかなんかのお店の CM で、砂漠さらしいわが出てきて、この逸話を紹介してたんですよ。
0: へ
1: え、おっとろしかおっちゃけてからいこたいっていうフレーズね。
0: へ
1: え、やってて、砂漠さらしいわが有名なんですけども、
0: うん、
1: それが落ちない、だから僕はちっちゃい頃から落ちてないわけですから、うんうん、落ちないということで受験生に人気のスポットになったということですね。
0: そうか、この存在は知ってたんですけれど、はい、私山の先端の角っこにこうバランスを崩さずにトンとあるのかと思ってたんですよ。だから一番最初の冒頭にその下にもう一個岩があるって言われたのびっくりしちゃって、今画像検索かけちゃったんですけど、
1: だからどう、
0: へー、
1: なんていうか、ソフトクリームのこう、
0: ま、カップみたいな、カップじゃない
1: や、ま、丸いタイプあるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: あります、
1: 上にポコッ31みたいな、
0: はい、さ
1: 31のアイスみたいになって
0: る、そうですね、
1: ポコッと乗ってるっていう
0: 確かに。
1: であと2つの岩が離れないということで、縁結びスポットでもあるという。
0: いいね、縁結び
1: で、そこまで車でなかなか近くまで行けなかったんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、それが町が近くで見たいとの要望があって、道路を近くまで

0: 作って、
1: 素晴らしい。
0: しかも6月をめどに岩を訪れた人がスマートフォンなどで AR を使って楽しめる企画を予定していると。
1: すごっ。
0: なんですかね
1: 最先端
0: AR で何をやるんだろう、ちょっちょ気になる
1: むしろ
0: 落ちるのかな
1: ゲームでなんかこう、
0: あ、いいね、バランスゲームとかAR、 あと自分の上に岩が乗るとかね、いろいろありそう。マジこれ AR 何考えてんだろう、これ気になりますね。都立町
1: 出たらやってください、
0: ね、行きたいですね長崎
1: ね。長崎だったらご実家にお帰りになられ方ら
0: ね
1: 行けますもんね。
0: 親戚いるし、
1: うんうんうん、
0: その親戚の家に行くときに通ってたんで、
1: あ、そうなんですね、うん、お近くを通る、あ、いいですね、
0: いいですね。近くに住んでいる人の話では、ここに嫁いで来られたおばあさんですね、83歳、
1: はい、
0: 読みに来てすぐの頃はいつか落ちるのではと怖かった。で、息子が中学生の頃に友人と岩の上に乗って遊んでいたようで岩の上は広いらしいといいですね。
1: すごいな、子供ってすごいな。
0: 83歳の子供だから僕よりちょっと先輩ぐらいかもしれないから、ね、いややる
1: やる
0: 崖登る
1: 登る
0: 長崎の子供そうだったって思いますね崖登る、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 崖登る、いやだ、アスレチック以外が秋以外
0: 登れるとこ登ってた感じがする。
1: へえ、結構皆さんアウトドアなんですね
0: アウトドアでしたね当時は、今は
1: みんなインドアですからね、うん、でも絶対もう登れなくなっちゃいましたよねきっとね。
0: 多分もう今は難しいんじゃないですか。
1: そうですよね、そういった意味ではちょっと残念な部分があるかもしれないですけど、
0: いやいやいや岩の上は広いらしい、いいです
1: よね、いいですね、はい、この意見大切、
0: はい、以上です
1: はい、以上気になる3面記事のコーナーでした。ではここで1曲お聴きください。 A 子でターンイットアップ。

0: 続いてのコーナーはこちら、気になる人物伝。このコーナーではラーメンとヒップホップが大好物、放送作家の南部さんにラーメンやヒップホップ、その他の界隈で今気になっている人や現象について語っていただきます、
1: はい、
0: というわけで南部さんです、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: どうですか最近は。
0: どうです か、
1: お元気ですか。
0: 元気です。
2: 井上陽水。
3: お元気ですか。
2: 井上陽水さんが。
3: お元気ですか。
2: どうしたんですか陽水さん。今日は
1: 今日はあれ、あ、ゲームの話しましたっけ。
2: どのゲームかにもよる。ゲームの話は何回かしてる。
1: 何回かしてますよね、はい、
2: 何ですか。
1: なんか、まあ、僕よくゲーム好きでやるんですよ、
2: ね、インディーゲームとかもやってますもんね。
1: インディーゲームとかもやってますし、うん、あんまりね、そのド派手なメジャータイトルみたいな、なんかドラクエとか、うん、FF とかそういうことはあんまやってこなかった、うん、ような人間でございまして、なんかその大体そのそういうインディーゲーとかやるときはパソコンなんですね、
0: うん、
1: で Steam っていうそのゲーム売ってるそのサイトがありまして、
2: うん、
1: で、まあ、大体そのこれ欲しいなっていうウィッシュリストみたいなのがあって、
0: うん、
1: それもボンボンボンってやってるし、で大体そのセールみたいなのが年に4回ぐらいあるんですけど、
0: もう
1: セールだっつって、うん、はい、なんかそのシーズンごとにね、
0: へ、
1: 年4でやって、まあ、あ、セールだっつって、今のうちに買ったれっつってボンボンボンって買って、うん、でなんかちょっとやってないゲームとかあったり、うん、あと
2: 積みゲーみたいな、
1: 積みゲーってやつですね、うん、いわゆる。あと、まあちょっとだけやって、うん、なんじゃこりゃっつって、うん、すぐやめちゃうみたいな。
0: そういうのもやっぱあるんですけど、
1: 今回ちょっとデスストランディングっていう、
2: おーはいはいはい、
1: ゲームの話していいですか。
2: なんか運ぶやつでした。
1: なんか運ぶやつです。
0: 運ぶやつ、
1: まず人物伝っていうぐらいなんで、
2: うん、
1: 人物の
2: 主人公
1: 話していいですか、
2: うん、
1: 小島秀夫っていう人がいるんですよ、
2: うん、
1: でこれがどういう人かと言いますと、うん、1963年生まれ、
2: うん、
1: まあまあおじいちゃん、
0: そうですね、
1: まあまあおじいちゃんなんですけれども、うん、まあむちゃくちゃ若作りしてる。
0: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
1: これ今ですね、
2: へ、
1: 去年ですねこれが。だ、1963年、ゴーストさんなん
2: 73なんで10個上ですね。
1: 10個上ってことはだから
2: 62とか63じゃない。
0: いやいや、ありえないでしょ。
1: これで還暦超え、まず若すぎると。
0: いや、どう見てもタメでしょここ私たちと。
1: タメ、俺とタメと言っても全然問題ない
2: CG なんでしょ。
1: CG じゃねえ
2: よ、AI でしょ。
1: そこまで来ちゃった、だコナミに入社、
2: はい、数々の名作を、はい、
1: で、でもうほんとさまざまな、
2: うん、
1: ゲームを、開発して、
2: うん、代表作、
1: 代表作、まずメタルギアソリッド、
0: わお、
1: メタルギアソリッドシリーズの生みの親
0: は
1: ですね。で、あとギターフリークスはそういう音ゲーと
0: か、あー懐かしい、
1: あとまあいろいろありますけれども、まあもうほんとだから、言ったらメタルギアソリッドが売れすぎたと、
0: うんですね、
1: あとサイレントヒルとかもやったのかな、
0: はあ、
1: で売れすぎたと。でも海外の人にメタルギアソリッドライクみたいなゲームっていう、そのメタルギアライクなゲーム、いわゆるステルスゲーっていうジャンルを作るぐらいの、まあ、いわゆる偉人みたいな扱いを受けてる人がいるんですね、小島秀夫、
2: うん、
1: でまあいろいろあってコナミとかカプコンとかそういうゲーム会社ってなんかちょっとこう、特にそういう日本の昔からやってるところって、そのなんていうんですかね、こう古いと体制が。
2: なるほど。
1: でまあコナミもそうだし、まあカプコンなんか有名なね、いわゆる辻元だっけな、そういうあの血族のものじゃないとその重役以上になれないみたいな謎の、本当になんかそういう世界なんですよ、
2: うん、
1: でコナミの中でこの小島秀夫という人間が影響力を持ちすぎたと、
2: うん、
1: で、そのコナミの中のそのセクションとして、その小島プロダクションっていう、
2: はいはいはいはい、
1: のなんかコナミの中のなんか一個部署としてなったのが、うんうん、小島プロダクションごと、うん、お疲れしたバッサリ切られると。
0: 独立したんじゃなくて切られたんですか、はい、
1: それがメタルギアソリッド4かな、うん、の開発中で、
2: へえ、
1: だからそのメタルギアソリッド4はいまだに、まあ、売られてるんですよ、売られてるんですけど、うん、もうストーリーが途中で終わってるって言われてるんですよ、
2: へえ、ほんとなんかすごいね、なんかやったのかな、
1: は
2: い、
1: でも要するに売れすぎたっていうことだと思うんですよね、
2: 力を持ちすぎたと、
1: 持ちすぎて、まあいろいろあるし、そのなんか これなんだろう、なんか色々
2: 社内やっぱり社内のゲームは難しいんだね、
1: うん、
2: そのゲームの達人でも
1: あると思います。社内の制作体制変更により小島プロダクションが消滅、同じタイミングで小島自身も執行役部長職から外されるよ、小島プロダクションは第8制作部に再編されたが、部員は社内でインターネット環境から切り離され、小島も情報発信を止められた幽閉状態にあると報じられた。
2: そんなことあるんだ。
1: そんなことあるんだですよね。
2: そんな庶務にみたいな話は、
1: そんな庶務にみたいな話、本当そうですよ。
2: リアル庶務にじゃない。
1: だから小島秀夫がもうその脚立担いで行くよっつって退職、
2: 退職、
1: コナミ退職して、はい、小島プロダクションっていうそのゲーム会社を作り出したんですよ。
2: 作ったと。
1: はい。で、まあでも言ったら個人が数人のチームなんで、うんうん、言ったら。インディーズのデベロッパーみたいな、
2: まあそうなりますよね、
1: はい、で小島さん大丈夫かと、うん、コナミのビッグバジェットもない、うん、その自分だけで、うん、ゲーム作れんのか、うん、なった時に出したゲームが、うん、デスストランディングってゲームだったんですよ。
2: あ、そのなんか、
1: はい、
2: まあ、あいつ終わったなみたいなことも
1: 言われて大丈夫かと、はい、
2: ブラインド窓のブラインドをこう、はい、カシャンカシャってて小島も終わりだなって言ってたやつが何人もいる中
1: いる中、
2: はい、デスストランディング、
1: いろんなパターンさ、例えばそのなんかロックマンの生みの親と言われてるゲームプロデューサーがカプコンからクビになったりとか、うん、なんかそういうのって時々あるんですよ。で大体そういう人ってなんかあんまりめっちゃ再起が難しいんですね。
2: まあね、資本とかも関わりますからね、うん、売り上げ。
1: そんな中で小島さんは、うん、そのデスストランディングのゲームを作り、うんうん、これが、記録的じわ売れ
2: じわじわと
1: じわ売れで、僕デスストランディング買って、うん、で最初なんか1時間2時間ぐらいやって、うん、なんじゃこりゃと思って止めたったんですよ、
2: う
1: ん、もういっかっつ
2: って、あれ、はい、面白くないっていうか、
1: そうなんですよ、分かんなかったんですよ、
2: うん、
1: で、ここのタイミングでデスストランディング2というものが出て、うん、あ、2出るんだっていうか、デスストランディング自体の評価も、うん、なんか僕の感覚よりも相当高いぞと、
2: うん、うんうん、どうなってんだと、
1: で、あれ？と思ってもう一回やり始めたんですよ、うん、今回ちょっとちゃんとできればクリア目指そう、うん、やりだしたんですけど面白すぎる。
2: の最初の1時間じゃそれが分からない
1: 、分かんない、最初の5時間ぐらい分かんないかもしれない。
2: 長いね5時間
1: はい、僕多分100時間ぐらいやりましたね。
2: あ、そうか、ゲームの5時間はそっか、
0: まああっという間ですからね。
1: まあ、どういうゲームかと言いますとね、
2: うん、
1: や
2: っぱり一旦部署を切り離されたところから始まって
1: そんな小島伝じゃないですよあの疾風小島伝もう一回成り上がって割る成り上がるわい編じゃないんですよ。
2: インターネットの環境をつなぐところから
1: LAN ケーブルを合わせろじゃないピコーンじゃないですよ。なんか、うん、要するになんか RPG とかやったことあると思うんですけど皆さん、うん、多分なんかその、うん、なんか情報くれよ、お前から情報くれないとなんかあそこ行けないんだよ、
2: あ、
1: はいはい、あげてもいいけれどもじゃあどこそこに行ってこれ持ってきてくれやつ、
2: なるほど、そのお末が欲しいんだったら、うん、あの山に住むなんとかが持ってたガノーみたいな、
1: で行くじゃないですか、はい、でそこになんかその山の精霊とかがいるじゃないですか、はい、でその山の精霊あの橋をなんか直してくれないとだからなんかこれをあげますみたいな、
2: はいはいはい、
1: そういうお使いイベントみたいな、
2: お使い、あるね、
1: はい、あのだるいやつ、
2: うん、だるいやつ、うんう
1: ん、デスストランディングはそのお使いイベントの塊です。
0: へえ、
2: ま、お使いをするゲームなの。
1: お使いですね、あ、配達ですね、
2: 配達ゲーム、は
1: い、なんとなくそのストーリーというか説明していいですか、うん、そろそろ時間か、うん、大丈夫かな、アメリカなんですけど舞台は、
2: うん、
1: アメリカであのデスストランディングと呼ばれる謎の大災害が起きると、
2: うん、
1: でそれどういうものかと言いますと、ストランディングって座礁みたいな、うん、そういう意味なんです、
2: うん、
1: とかストランドって紐ってそういう意味なんですけど、うん、あの要するにどういうことかというと、あの、まあ、我々が住んでるこの世に、
2: うん、
1: あの世が接近してきて、うん、その接地面にビーチと呼ばれるなんかその海辺みたいな、うん、真っ黒い海辺みたいなものが現れてしまうと、であの世の性物質みたいなものがこの世になんか徐々にこう来て、
2: うん、
1: で、 まあ、それがカイラル物質っていうものなんですけれども、うん、そのカイラル物質を含んだ雨が降り出して、うん、カイラル物質を含んだ雲とかが空に、
2: うん、この世の空に
1: この世の空に出てきてしまったと。で結果どうなってしまったかというと、カイラル物質はその時間をなんかそのあっちゃこっちゃぐちゃぐちゃさせる物質なので、カイラル物質に当たった雨に、あの雨に当たったものはもう急速に老朽化するし、はい、だからそれによってそのアメリカのいわゆるその通信網みたいなものが一旦ぶっ壊れて、そのでも文明みたいなものも一旦滅びかけると、
2: うん、ネットも繋がんなくなる、
1: 繋がんなくなる。
2: あ、やっぱちょっとそこに影が来てるじゃない。
1: あーかもしれない
2: 小島さんの、
1: あ、そこもあんのかな、インターネットコナミへの恨みが
2: ちょっと傷がやっぱ出てきちゃってるじゃない
1: で、
2: その環境で、
1: でアメリカ人の人たちは全員その地下シェルターで暮らすようになるんですね、うん、
2: あ、雨に打たれないように、
1: 打たれないように、基本的には地下シェルターで暮らすで、うん、まあそのなんか、まあ、簡単なものはいわゆるその、うん、まあ、その近い距離のデータのやり取りとかできるから、ちょっとしたメールとか全然できるんです、うん、とかその、まあ、未来の話なんで、うん、いわゆる 3D プリンターみたいなのもあるから、その資材さえあればそのものを作ったりとかして暮らせるんだけれども、例えば、まあ、薬とか、うん、あともうこの世にないもの、その新しく作った新製品であったりとか、うん、そういうものをつなぐためには、あのそういうものをやり取りするためには、あの人が必要ということで、うん、その地下シェルターのだらけになったこのアメリカでは、うん、その配達という行為がものすごい意味を持ってるんです、うん、
2: なるほど、はいはい、
1: で主人公が、サム、うん、サムポーターと言われている、うん、あの伝説の配達人と言われてる男、
2: 伝説の配達人、すごいね、
1: は
2: い、
1: これなんで伝説の配達人と言われてるかというと、うん、あのデスストランディング以降、うん、ドゥームスと言われている、うん、その特殊能力を持つ人みたいなのが何人か
3: 現れた、
2: 現れた、
1: ちょこちょこっと現れた、うん、それは別にいい悪いなしで、うん、例えば、まあ、双子で現れ、双子で生まれて、うん、その完全に離れた距離にいるのに自分たちの意思を疎通できるテレパシーみたいな能力を持ってる二人組、
2: 電話いらずね、
1: 電話いらず、通称電話いらず、うん、いやないけどそんな、はい、はい、とか、あとでそんな中でそのサムもドゥームスの一人なんですね、うん、でその人間は死ぬとビーチに行くと、魂が、うん、でそこでビーチを経てまたどうなるかみたいな話なんですけど、うん、サムはビーチに肉体ごと行っちゃうっていう能力があるんですよ、死ぬと。
3: なるほど。
1: でそのビーチで自分の肉体探してボコンって入ると、もう一回このようにボコンって、その
2: 戻って生き返れるんだ、
1: 生き返る、要するに死なない。
2: だから一般の人は魂だけがビーチに行って、うん、あの世へ行く、
1: あの世に行く、
2: サムは体ごと行くと、
1: 行く、だからそのビーチで肉体見つけてもう一回戻れちゃうと、
2: はい、
1: 帰還する能力、
2: 無敵じゃん、
1: 無敵、死なない、いわゆる殺されない限り無敵っていう、うん、そういう能力を持って、まあ、伝説の配達人って言われてるんですけれども、うん、で、あのいわゆるカイラル物質って言ったじゃないですか、うん、カイラル物質っていわゆるビーチって時間が流れてないんですよ、
3: うん、
1: だからそこにスーパーコンピューターみたいなのを置けば、うん、ほぼ無限 の, その計算能力
2: を、うん、なるほど、
1: 叩き出せると、うん、でそれをあの駆使したカイラル通信網みたいなものを、うん、がある、うん、でそれでその各シェルターごとをにこうつなげると、はい、今までそのできなかったことが結構できるようになる、
2: うん、
1: でなんだったらアメリカ合衆国をもう一回立ち上げようよ、うん、みたいなことを言われ る,、ね、
2: る、やっぱり通信網をつないで会社を作り上げるってやっぱメッセージが入ってるじゃん、
1: あるのかもしれない、うん、小島のゲームなのかもしれない
2: 一回死んで肉体ごと放り出されてみたいな、
1: あ
2: すごいね、アナグラムなんじゃない、デスストランディングをこうガチャガチャってやったらコナミめみたいな、
1: コナミふざけない言ってるかもしれない K がねえから、
2: はい、コナミのゲーム大好きですけどね僕、
1: あそうですね、
2: はい、いいゲーム
1: で、うん、
2: コナミスポーツ ね
1: 最初本当に、うん、なんかもう物運ぶだけでも、うん、わーってやるし、なんかちょっとそのいわゆるもう文明もないから道とかもないんですよ、でなんかちょっとした岩からゴロンってなるとだけで、そう背中に積んでる荷物がバランって散らばって、あーやべえみたいな、どうしようみたいな、
2: だからそれこそ昔の富山の薬売りみたいな、
1: あ
2: とか行商とか、ああいう苦労がある、
1: ああいう苦労がある、ああみ

0: な、肉体で運ばなきゃいけない、
1: うん、でそれをもうやってるときも辛すぎて、
0: まあ、ゲーム、
1: うん、もうその段階で僕投げ出しちゃったんですよ、おもんなって、
0: うん、何こうお使い頼まれて運ぶだけこのゲーム、
1: みたいな。でしかも、うん、そのいわゆるビーチっていうところから、うん、BT と言われている、うん、座礁体と言われている、うん、化け物みたいなのがいて、
0: 化け物いんの、
1: 化け物います、化け
0: 物いんのかよ、
1: たまに出てくるんですよそいつが肉眼で見えないんですよ、
0: 最悪じゃん、
1: はい、
0: ストレンジャーシングスの向こうから来るやつみたいな、
1: みたいな
0: や
1: つ。でそいつに食われると、
0: う
1: ん、そのなんかその座礁体、まあ、あの世の存在とこの世の存在が完全に接触すると大消滅っていうのを起こして、
2: うん、
1: もうとんでもないエネルギーを発生させて、
0: うん、
1: 消えるんですよ、
0: うん、
1: その時にボーンってこうでかいクレーターみたいなのができて、
0: はあ、
1: もう丸ごと全部ダメになっちゃうみたいな、うん、そういう風になっちゃうから、もうまあ逃げないといけないみたいな、
0: うん、見えない、でも見えないんでしょ、
1: 見えないです。だからその見えるようにするためのなんかあれとか徐々に出てきて、
0: 大変だ。
1: で要素としてそのいわゆる資材とか運びまくる、
0: うん、
1: なんかそのセメントとかゴムとかセラミックとかそういうのがあるんですけど、そういうものを運んで放り投げて、なんか徐々に道ができてるんです
2: よ、
1: 国道を作るみたいな。
0: 自分の頑張りによって発展もしていくんだ、マジで。
1: てかもう自分たちが自分がもうそこに材料放り込まないといけない、そこまで運ばない。でバイクを作れるようになり、うん、トラックを作れるようになるんですよ。
0: いいじゃない、
1: めっちゃ楽しくなってそっから
0: トラックを運転するのが、
1: まあ、おサムな、どこそこまでこれをちょっと運んでくれみたいな、8キロと書いてあるんですよ、はい、荷物の総重量8かっつって、でそのもうバババババと同じところに運ぶ、うん、その注文をもう3つ4つぐらいバババババと全部受けて、全部トランクに突っ込んで、
0: あーいいね、
2: うんうん、
1: で
0: 物流、うん、
1: 物流が生まれる瞬間これが楽しくて、
0: へー。
1: でも当然その、うん、まあ各場所各場所にいろんな人がいて、
0: うん、
1: な人間模様とかもあるし、じゃあそもそもデスストランディングが何だったのかとか、な、うんで起きてしまったのかとか、でそのまあいろいろ過去の因縁とかいろいろあって、ね、まあ、ストーリーが、まあ、ちょっと難解ではあるんですけど、うん、めちゃくちゃ面白い、
0: うん、大きな謎があるからね、そこはやっぱ
1: そうなんですよ。これを、うん、僕はもう数年以上放置してたと、
0: うん、
1: これやった方がいいよと。でデスストランディング2がね、
0: うん、
1: 最近発売されまして、
0: うん、
1: 僕はそれをやっておりません。
2: おお、あ、やっておりません。
1: やっておりません。まだやってない。
0: 七曲がりとね、若非道があるから、ね。
1: あるから。できない。できない。
0: こっちのデスストランディングもあるからね。
1: こっちのね、つなぐ作業
0: があるから。
1: 七曲がりとお客さんを
0: 使ったり。作業もあるから。
1: 梅田サイファーをね、
0: はい、
1: が連れてくる配達する作業
0: もあるから。
1: あるんで、
0: いや、そのゲームのお使いやってる場合じゃないと。
1: だからね、ちょっとゲームね、まあ最近やれてないんですけれどもね、うん、早くもうちょっとゲームやりたいです。
0: やりたい。はい、
1: こんな感じですね。デスストランディングめちゃくちゃ面白いんでおすすめです。
0: じゃあ今1の方はもう安いんじゃないですか。
1: 1安いんじゃないですかね。多分、まあね、いくらぐらいだろうな、今多分6000円ぐらいだとは思うんですけれども、
2: でも PC のみ、
1: いや、
2: スイッチとかそういう系でもでき、
0: あった気がする。
1: 今デスストランディングが
0: 80% オフとかなってない？
2: 3000円ぐらいになってる。
1: なってる。
2: おお、わお、
1: 5000円ぐらい。
2: おお、4キロぐらい、5000円
0: 安くなってる、
2: うん、
1: ですね。めちゃくちゃ面白いんで、
0: やりた
1: いですね。4、5時間は耐えてください。
0: 4、5時間耐える。4、5時間ただ運ぶことに
1: お願いします。
2: はい、以上気になる人物伝でした。
1: はい、
2: ナムさん、また次回もよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 郷秀樹、
3: 郷秀樹、
2: 宮尾すみれのモテないラジオ、宮
3: 尾すみれのモテないラジオ。
2: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。さあ、そろそろ別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
0: はい、先ほどのニュースの砂漠さらかしは、
2: はい、
0: 町によると正式名称は継ぎ石坊主っていうらしい
2: です。坊主、
0: 石を継ぐと書いて継承の章、継ぎ石坊主。下の岩の高さはおよそ12メートル、上の岩の高さはおよそ6メートル。
2: 大きいな。
0: 18メートル。
2: すごいな。
0: はあ、すごいですよね。
2: 地震でも台風でも何が来ても落ちないってことですね。
0: 落ちない。だから中つながっ。
2: 中つながってる？
0: つながってるのか、1個の長いのがよ、サイドが削れて。

0: わからないけども。
1: でもあの世の中あの川辺にこう石を
0: バランスの
1: 上手い人いますよね。そうバランスのつぐ人いらっしゃるじゃないですか、はい、あれも私原理わかんないんですけどなんでなんかできるのか
0: いいバランスなんでしょう。
1: そうそうそう、はい、でもそれと同じような感じでできているのかはたまたも自然現象。
0: いやそれではないと思います。
1: あそれではない
0: いいバランスだったらさすがに落ちてると思う。
1: いやそうかそっちはなんか
0: いや、まあ、地震台風があるところがありますからね。さすがに落ちるんじゃないですか。バランスだけで
1: ですよね。
0: バランスだけだったら相当すごいですけどね。
1: すごいですよね。
0: だとしたら
1: でもこれがもし過去の人の人工物だったら
0: 怖いですよね。
1: 半端ないですよね。
0: はい、そのモアイじゃないけれども
1: そうですね
0: 巨石文明がね、うん、実は長崎にあったみたいな。いいですね。そういう話も本当すごく好きですね。
1: 長崎のあたりでは
0: 実は巨石文明
1: あいいですね、
0: はい、欲しい。
1: 宇宙人系の話ってあるんですか長崎あたりでは。
0: どうだろう当時そんな分からなかったですけどね。でもこう邪馬台国の話とかを、はい、知った時とかにあれ九州説畿内説とかあるじゃないですか、
1: はい、
0: あの2つの説があるってことはひょっとするとみたいな気持ちをやっぱ子供心に覚えて、はいはい、長崎にある説もあるんじゃないかみたいなことでもうその辺の山が全部古墳に見えてしょうがなかった時期もある。これひょっとしてとか言いながらあの山さみたいない
1: いな夢あるな、
0: は
1: い、
0: ロマン坊やですねロマン坊主。
1: いや、はい、大切。
0: さあ告知ありますでしょうか。
1: もう少しお待ちいただければというところでございます。はい、はい、
0: で僕の方がですね、はい7月2日に
1: 7月2日
0: この番組のおなじみの南部くんと一緒にやっている、短歌ライブノックアウトというのを久しぶりにまた7月2日下北沢でやります。で、ぜひ会場に来てください。配信でも見れます。で8月29日30日に、うん僕が所属している短歌の結社の未来というところが、はい、あの全国大会というのをやってですねやるんですけども、29日がシンポジウムで30日が歌会を歌会をやるんですけどもその29日の、パネルディスカッションの進行を僕がやりますという
1: 司会進行
0: 進行ですね。司会っていうとなんかちょっと偉そうだ、ね、自分でだから司会ってなってるの自分で進行に直したりとかして進行にさせてもらってやろうかなと思いますんで
1: 素晴らしい。
0: 市ヶ谷のアルカディア市ヶ谷っていうところでやるんであのぜひね多分8月15日までは未来会員の方限定の申し込みなんですけども、うんうん、それを超えるとあの一般の方も会員じゃない方もあの申し込めると思うんでぜひ見に来てほしいなと。あとこちらも配信あるんでもしよかったらご覧ください、
1: はい、
0: さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマーク unite-mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください。また X でもハッシュタグモテないラジオつけてぜひポストしてください。
1: 以上モテないラジオでした。また来週。

ーズのこだわりチューズデイ。さあ5月19日火曜日夜7時を回りました。いつでも気持ちは減量中。来月健康診断なのにこのままでいいのでしょうか、果たしてということでね、一人なのにオーナーズのオーナー休んです、初めからねカミカミですいませんということで今週も始まりました、とりあえずですね忙しかったあのイベント関係もね終わりましてちょっと休憩ということで、まあゆっくりできるかなと思いましたらですねあの後回しにしておいたですね仕事がですねどっさりとまだあることに気づきましてですね、まあなんかそういう時ってあのまた違うことが起きるんですよね、事件がね。したらですねあの借りてる駐車場がですねいきなり急に来月から使えなくなると、言い忘れたらしくもう探すの大変だった。もう本当もうね急遽使えなくて大変ですよね本当ね。まあまあそれでねもうちょっと一日長ければと思ったらあと6時間ぐらい増えたらいいかなと思いましたね。したら自分の好きなこともできるだろうし時間は増えることはないんですけど増えたらいいなと思った今日この頃です。ということで今日はゲストいっぱい来ていただいてますんでまあ早速ねあのオーナーズの曲いってみたいと思います。はい、それでは今月の曲です。オーナーズで新しい風に乗って。この番組は目指せ自己撲滅埼玉県トラック協会川口支部、川口に根付いて70年、暮らしと物流を支える力川口トラック協同組合、不確かな手と目、鉄加工のプロフェッショナル株式会社クラフト工業の提供でお送りします。

0: さあオーナーズの新しい風に乗ってを聞きながらゲストをご紹介したいと思います。 FM 川口で寺さんといえばこの方、埼玉南社労士法人代表社員寺田光司先生で、
1: はい、こんにちは、
0: よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。
0: けどこんな時間に出るってなかなかないですもんね。
1: いや本当ですね、
0: 7時とかね夜ね、ですよね。
1: こんな真面目な休みを見るのも、
0: ああ、ありがとうございますそうですよ ねそうですね、はい、そして、川口の母といえばこの方、運命鑑定士カホさん。
2: カホです、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 多分みんなね、このとこの時間にまさかこの声が聞けるとは思ってないですよね、
2: はい、そうですね、夜は出たことないです。
0: ですよね、
2: う
0: ん、
2: ない。
0: そしてなんと今日はあのスタジオにたまたまいたので、はい、

0: ここ最近ずっと来ていただいてる。
1: あ、すみません、なんかここのところだいぶ出てて、あのイベントが本業ではない持続
0: あ、 ありがとうございます、はい、本当にあの急にスタジオ来てたまたまね、はい、あの引っ張ってきて、はい、嫌と言いながらも来てくれる方なんで、はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はあのちゃちゃ入れてください。よろしくお願いします、はいはい。さあ、FM カグチャと月曜日に2週と4週目がテラさん、
2: 私が2週と、まあ、5週がある場合は5週、
0: ああ、5週、はい、でカホさんが4週目、はい、でスミレちゃんと今一緒にやられてて、そうです、そうです。もうどのくらいやられてるんですか。
2: 2020年からだから6年目ですよね。
0: カホさんも同じぐらいからな、
2: カホさんのが早かったと思うんだけど、
0: は
2: い、
0: あ、そうなんですか、はい、おー、あの早速なんです、この間5月5日の、はい、子供の日フェス、はいはい、あの、ありがとうございました。
1: こちらこそ
0: お疲れ様でした。
1: いえいえ、こちらこそ
3: 盛り上がりましたね。
0: すごかったですよね、本当もう、うん、何人ぐらい来たんですかね。
1: 何人来たんでしょうね。ちょっと明日またあれ聞いてみますけどね、あの会議所の人に。
0: あ、今度あれですね、あの人のカウンターつけといてもいいですね、入り口。
1: あ、そうですね、まあ、でもどのぐらいあったんでしょうね。
0: 去年より確実にいたような
3: 多かったです、
0: ね、感じはしますね、なんかかしこまっちゃってる感じ
1: ですね、あんまりこうね出過ぎちゃいけないかな。
0: いやいやいや、普通通り喋っていただいてね、
1: うんうんうん、
0: あの3人は昔からあれなんですか。
1: そんなわけじゃないですね、
3: そうですね、でも何年経ちますか。
1: 何年ですよね、結構経ちますよね。
3: 経ちます。もう私地蔵院さんのごまたき、おごまたきで、ね、ご身長書いていただいても、ね、うん、もうすごい何冊もあるから、
1: できてもう8年ぐらい経つから、
3: 8年前からですかね、
1: う
3: ん、
1: もうちょっと釣れる前からですよね。
0: あ、そうです、そうなんですね、
3: はい、
0: あ、寺田さんもあれですか。
2: はい、そうです、まあね、僕もいろいろ会議所の中、東亜ブロック会長とかやってたりとかするし、うん、まあ、カホさんはね、昔から地蔵院さんのごまたきを広めようと思って活動されているとか、いろんな人を呼んで
1: いて、ありがとうございます。
3: 本当にね、大好きでね、大ごまたき、
0: 28日に
3: 28日、毎月、毎月、
0: もう絶対、もう今まで欠かしたことは絶対ないんですよ、何かあってとかって。
1: ないです、ないです、ないです、ないです、コロナの時もやってましたから、
0: うん、ああ、そう、
1: まあ、人は来ないですよ、う
0: ん、ああ、ええ、
1: なるほど、1人で。
0: じゃあ、あの番組はじゃあ6年前ぐらいから。
2: そうですね、まあ、第2、第5月に、ええ、私はまあ社労士なんで、まあ、そういうロームのネタをね、喋、はいはい、らさせていただいてるんだけど、ええ、まあ、結構ネタが尽きなくて、
0: ええ、う
2: ん、ただ前半でいろいろ地域の話題とかやってるんですけど、ええ、結構半分以上の割合で地蔵院さんの話題をやってるかなみたいな気はしますよね。
1: 本当に皆さんありがとうございます。
0: そんだけネタがあるんです
1: よ。いやいやいやいや、作りたくて作ってるわけじゃないです
2: ね。そうですね。であと私いつもこうカメラでね、はいはい、YouTube で生配信してるんだけど、その時にモニター代わりに自分のスマホをここにこうやって置いてるんだけど、
0: あ、はいはい、
2: これ地蔵院メーターって呼んでるんだけど、うん、スマホの裏に28日行くともらえるお札がだんだん溜まっていくところが YouTube では配信されてますんで、で年が変わるとリセットされて地に戻ってる感じなんですけど、
1: ありがとうございます。
0: あ、じゃあ寺さんももうずっとほぼほぼ
2: 行けるときは28日はね、行ってますけど、まだ今年3回しか行ってないということだと思
0: います。けどなかなか、けどね、合わせていけるもんないですよね。ということで、まあ、改めて寺さんとカホさんのちょっとプロフィールみたいな感じであれなんですけど、寺さんもともと建築系のお仕事されてたということで、
2: は
0: い、
2: あ、そうなんですよ。話せば長いですけどね。
0: いや全然もう使ってくださ い,
2: いですか、ええ、まあ、高校生の頃に、まあ、進路を決めなくちゃいけないっていうんで、はいはい、まあ、どうしようかなって、親はねやっぱ税理士がいいんじゃないみたいなこと言われたんだけど、私たまたま家で自分の家の図面を見つけて、まあ、平面図とか立面図があって、まあ、自分はこの図面で立った家の中で暮らしているんだっていう、まあ、日常生活の引きこもごももこの中で起きてるんだってことにすごい驚きを覚えて、で住宅の設計がやりたいなと思って、建築学科に進んだんですよね。
0: あの明治大学。
2: あ、そうなんですけど、いや、で、まあ、なもんだから、就職もね、そう住宅メーカーばっかり受けて、で、まあ、いろいろ受かったかもしれないんだけど、まあ、一番大手の大和ハウスに行くのがいいんじゃないかっていう、はいはい、まあ、ゼミの先生も親戚もですね、で話せば長くなるけど、それで就職して、 でももう3月ぐらいから研修が始まっちゃって、
0: 大和ハウスね、そんな早いんですか。
2: 当時はねやっぱりね時代が違うから

なかなか大変なんですよ。3月から始まっちゃってもう大学の卒業式とか出られなかったんですけど、まあ、全国研修という名であっちこっちの、まあ、現場に行ってですね、まあ、もう働く感じになっていて、で、まあ

0: なんだ全然近いから通えるじゃんって思って
1: 行くとかありますよね。
0: 寮とか入らずに自宅から通うことにしたんですけど、まあ、4月1日初日からですね、24時回っても帰ってこないけど、これはきっと歓迎会でもやってるのかなって親は思ってたんですけど、ええ、行ったその日から22時過ぎまで残業でして、当時はね、今はちゃんとホワイト企業だと思うんですけど、ね、当時はまだまだそういうねブラック企業みたいなところも多かったんだと思うんですけど、年間3日しか休めなかったです
1: いやブラックどこじゃないですよね
0: 今はちゃんとしてると思うんですけど、
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
1: あ、じゃあ現場にも出たりも。
0: あ、それでね、いろいろ数多く部門があるんだけど、それこそホテル部とかね、ホテル部門もあったし、集合住宅もあったし、まあ、一般の工事部門みたいなねところもあった、私住宅を希望して住宅に今行けたんですけど、設計に行けなくて現場監督だったんですよ。
1: あ、設計しやろうと思ったら、それはやっぱ会社の方針
0: で、なかなか。そうですね、何万人も社員がいるからね。で、まあ、最初はその設計から、あ、現場から設計行く人事制度もあるからねっていうふうに言われて、まあ、現場現場でやれば面白かったんですけど、3回ぐらい死にそうになりました現場で、そのパネル工法だから、軽量鉄骨のパネルで家を建てるんだけど、それを人間が運ぶときは、4人で運びなさいみたいなマニュアルがあるんですよ。 2P って言って、まあ、2畳分のパネルぐらい、はいはい、で、まあ、職人さんがやるんだけど、職人さんが2人しかいない時があって、ね、それを動かさないとどうしても現場が進まないみたいな時に、ね、しょうがないから私現場監督、じゃあ自分が手伝うからって言って3人で運んだんですけど、したらちょっと雨でぬかるんでていて、ね、職人の1人が足を取られて滑ったんですよ、はい、したらもう1人の職人の逃げるのが早いこと早いことって、でそのまあ何百キロあるか分かんないけど、その畳2畳のまあ高さもっとあるかな、そのパネルが私の方に押しかかって倒れてきて、そのまま避けることもできずにパネルが下敷きになっちゃったような感じのところに、私が倒れたところに杭が2本立ってて、私はその杭と杭の間に倒れたもんだからパネルには潰されなくて無傷だったんですけど、そのまあ何百キロあるパネルはその杭にズボって刺さって、もう使い物にならなくなったんですけど、私は杭に救われた感じで、
1: 下手したらもう今ここいなかったです
0: ね。ただ一歩間違うと杭の上に倒れたら、それこそ、
1: あ、そうですね、
0: 串刺しになっちゃったかもしれないみたいな状況なのが1回ですよね。
1: 実はうちあれなんですよ、大和ハウスの昔栃木の方に行こう、あそこからね、何回か仕事してる時あったんですよ、
0: はい、多分茨城龍ヶ崎ですよね。
1: だ結構重いですよね、やっぱり本当にじゃあ普通に剥がれだから今と全然違う
0: そうですね。でもう一回はね、ずっと話しちゃっていいですか。
1: そうそう、
0: まあ現場監督って言っても住宅だから、あっちこっちの現場に自分の自家用車で行くんですよ。すごい、あ、ごめんなさい、まあ、僕もすぐもう通えないから通うのやめて寮に入ったんですけど、先輩方も皆さん工事現場に自分の車で行ってて、私も自分の車で行ってたんだけど、である時先輩に一緒に乗っていく時があって、その先輩がなんか車の調子がおかしいんだよなって言っても、その時4人乗ってたんだけど、誰もね別に変わんないじゃないって言っても、毎日運転してる人だから何かが違うっていうのが分かって、その前に修理出したそうなんです、ええ、でこれも某有名な日本のメーカーの自動車屋さんですよね、ええ、で異常なしで帰ってきて、もうおかしいおかしいって言ってたら、高速道路中央道を走ってる時に四輪がロックしちゃって、カラカラカラって滑っちゃったんですよ、本当に。でただ壁にぶち当たることもなく道路の真ん中で止まって、ええ、その時私まだ大卒だから、割と最近教習所に行った覚えがあって、ええ、こういう時はこういう三角の掲示板を車のちょっと隅に置いても高速道路では誰にも気づかれないから、200メーターぐらい走っておいて、それがあったんで、走って高速道路を200メーター先にその三角の表示板を置いて、ただ高速道路ってすっごい怖いなと思って、
1: 車がバンバン半端ないよ、つかんねえ、避けるさって避けるスピードじゃないじゃないですか。
0: そうで、まあ後ろからたまたま、まあ車が来てたんだけど、まあ、それを 200m 先に置いて誰にもぶつけられないで済んだんですけど、押してももうロックされちゃって動かないんですよ。
1: そう
0: そうそうそう、
1: それすごいす、ちょっとなかなかそんな

0: ことないですよね。
1: そうそうそう、まあ救助が来て、ええ、我々は高速道路のどっか降りるところから降りて、ええ、車は移動されたんだけど、とりあえず誰も怪我なく事故もぶつかられなく済んだって思うんですけどね。普通だったら修理出して大丈夫だってって帰ってきて、ええ、すごい損害賠償みたいな問題じゃないですか。
0: そうそう、だって大体そこに突っ込んじゃうとかあるじゃないですか。
1: そうそうそうそう、だけどその先輩すごい人のいい人で、なんかこうスピンしちゃった時にタイヤロックされて四輪のタイヤがすり減っちゃったんで、タイヤ4本新しいのに変えてもらったって言って喜んでたんで、
0: いや他の3人いやいや違うだろうって
1: 話しますよ
0: ね。そうなんすよ。そこまで命ねこう怖かったのにね、それで終わっちゃったのかって話ですね。
1: そうそうそう
0: そう、それはもうちょっと
1: 危なかった、
0: ね、危なかったですねそれ、いや今だったら本当追突されちゃったら、はい、あれですよね、
1: はい、
0: その2人で危なかった。
1: そうですね、であとは、まあ、バブルの時期だったからその住宅が忙しかったんですよね、工事がね。でもう毎晩10時までで、あの年に3日ぐらいしか休まなかったんで、で年末にあの支店長のなんかお祝いだと言われて、工事課全員あの工事部で旅行行ってきていいよみたいな話で、まあ多分中央道の先の伊沢温泉とかそういうとこだったと思うんですけど、行ったんですよね。でもみんな酔っ払っちゃって一泊だから次の日帰ってくる時に、はい、もう皆さん疲れて寝てるんですけど、私新入社員だったから部長次長の車か何か運転して、横に先輩が座って後ろで次長と課長が座ってたけど、皆さんもう寝てるんですよね、はい、最初後ろの方が寝て、最後にとうとう先輩も寝ちゃって、その後自分も寝ちゃったんですよ。
0: ハンドル持ちながら。
1: そうそうそう、したら先輩がなんか異変に気づいて、キュッとハンドルを掴んでくれて、壁に激突しなくて済んだ。さすがに次長課長も来て、どうしたんだどうしたんだって言われたんだけど、先輩も何もいや何でもないですってなんか言ってくれて、
0: ちょっとあんまやばかったですね。
1: やばかったですよ。
0: じゃああんま中央道はあんまり
1: 現場危ないですよ。
0: まあそれ寝てない疲れもあって、まあそっからまた車両しなこね。あれですね。
1: そうなんですよ。
0: あれですね。
1: はい。
0: なんでちょっと一回ここでリクエスト曲をいいですかね。はい。今回リクエスト曲を、はい、いただいたんですけど。
1: はい。はい、私はちょっといろいろ探してるものがあってなかなか見つからないんですけど、ね、去年の夏に使いたかったソニーのレオンポケットって言って、この首に入れると涼しくなる機械があるんですよね。私は去年見つからなくて、秋口になったら見つかるかなと思ったら、ね、未だに見つからないんですよ。どっこりしまっちゃったのか。
0: 本当夢の中ですね。
1: そんなのでリクエストは井上陽水の夢の長い。
0: なるほど、はい、はい。

0: さっき言ってもらいました。
1: 探し物は何ですかって。
0: あの吉沢陽水さんですかこれ。あの井上陽水さんで、よろしくお願いします。ということであのお話がまだいろいろね。
2: そうですね。まだ話せば長くなっちゃうんですけど、でもその時まだ私若かったから、で、あのね、オイルにまみれるのはいいのかなと思ったんですけど、泥にまみれるのがどうしても嫌になってきて、あの泥汚れが嫌なんですよ。現場でズボンとかにカチカチに泥がついちゃってそれを洗うのが嫌で嫌で、で、いや、現場は楽しかったんだけど、あの自分のやりたい職業とは違うかなと思って、もうあの半年ぐらいでね、4月に入って10月ぐらいにもう辞表を出したんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: はい。でただ大企業だから最初係長が受けて、次に、まあ、1ヶ月ぐらい経って課長が受けて、まあ、1回考えろって言われるから、もう1回考えてるうちに年が明けちゃって最後支店長面接って言われて、2月ぐらいに支店長かなで、分かった、もう考え変わらないなって言われて、最初3月末で退職届を出してたんだけど、でも会社にも恩があるだろうって言われて、5月末でいいかなとか言われて言われたんですよね。いいですって言ったんです。別に仕事も決めてなかったんで、で、まあ5月末まで頑張ろうと思ったら4月1日で転勤なんですよ
0: すごい面白いですね。すごい
2: ね。西東京支店から八王子支店っていうのが新しくできて、でその係長だった方がそのあ営業所ですね、八王子営業所の営業所長になるっていうんで、僕を引っ張ってくれたみたいで、お前もう一回俺の元でやれみたいに言われてだけど半年かかってやっと辞めることが決まって、4月1日で転勤でそれはちょっと考え変わんないかなと思って、もう一回辞表出して、あの5月末で辞めさせてもらったっていう。
0: それは作戦なんですかね、やっぱり。
2: お
0: そうですね、辞めるまで半年ってなかなかないですよ ね、
2: うん、でね、若かったからあんまり何の不安もなかったんですけど、本当にね、ただあ4月末5月末ですかね、5月末で辞めて、まあ、その2ヶ月の間に次のことを決めて、まあ、あの学生のアルバイトの頃の先輩と、まあ、一緒に会社作っちゃおうということになってそれでコンピューターのソフトウェアの会社を作ったんですよ。
0: え、それまでじゃコンピューター系は やられてた、
2: やってないですね。まあまあでも理系だからね、もちろん授業とかではありましたけど、そのまあ、当時もそういう、まあ、ソフトウェアっていうの結構、まあ、ソフトハウスっていうのは小さい会社がたくさんあって、まあ、そういうのをすぐ起業しちゃって、で、まあ、その中で自分たちが始めたから人を雇う時にあのいろいろ手続きをしなくちゃいけないんで、あの書類を当時はね、書類を行政に出す書類を10円ぐらいで売ってて、10円で買ったやつ書類にこうあの紙に書いてあの提出に行ったんですけど、その時にあの社会保険労務士の欄っていうのがあって、
0: あの、
2: はい、
0: で紙下の方ぐらいですよね。
2: そう
0: です、はい、
2: それで初めて社労士っていうのを知ったんですよね。でただ私そういう、まあ、コンピューターの設計みたいなことをして、まあ、自分でやりたいのはこういうふうに自分が設計した中でそれが世の中に出て世の中で使ってもらえるっていうのが、まあ、住宅の設計と同じかなっていうふうに思って、まあ、こういう職種がいいなとは思ってたんですけど、5年ぐらい自分でねそういう人事の仕事とかも、まあ、内部でやってて、で5年目ぐらいにねその社労士試験を受けてみようって思って受けたんですよ
0: あ、いや勉強はちょっとしてた。
2: あ、勉強は本当1年間です。1年間で1000時間ほど勉強しましたけど、まあ1週間で25時間かな、1ヶ月に100時間で10ヶ月勉強したから1000時間なんですけど、あの1日2時間はまあ、通勤の途中ですよね。会社を作ったのが日本橋だったんで通勤の途中に勉強して、で土日に 7.5 時間ずつ、まあ15時間か土日で。
0: さすがですね、理系ですよね、あの計算が時間
2: 週に25時間月100時間10ヶ月で1000時間勉強したんで1回で受かることができて、
0: すごいですね、1回で受かんない人だっているわけじゃないですか。で、あのなんかちょっと見たら半分ぐらい、半分以下ですよね受かるのって、
2: うん、そうそうそう、半分どころじゃないですよ
0: ね、
2: はい。で、まあ、受かってすぐに開業登録しました。
0: はい、 え、実務経験
2: 、はあ、実務経験はその自分の会社で
0: 2
2: 年以上もう5年ぐらいやってましたからね。まあ、とはいえそういう社労士事務所に勤めてたわけじゃないから、自分の会社以外のことの手続きなんか一切わからないかったですけどね。まあ、最初すぐに、まあ、お客さんも契約してくれたところがあったんですけど、書類に 社会保険労務士の印っていうのを押して提出に行った時は責任の重さにちょっと手が震えた記憶がありますね。
0: すごいよ、なんか全然そういう感じちょっとびっくりですね。いや初めて聞いたんでそれも、住所聞いたことあります。なかなか、なかなか破天荒なことしてらっしゃるかなと思ったんで、
2: 話せば長くなっちゃうんだけど、
0: すごいっすね。
2: その、まあ、日本橋、まあに通ってた頃も一回死にそうになってるんですけど、
0: 3回目の
2: それはマンション出る時にいつも一緒になっちゃう人がいて、で僕は西川口まで行ってたのかな、でその人川口まで歩いて行ってて、で電車別々なんだけど秋葉原で降りて地下鉄に乗るとまた一緒になっちゃう方がいらっしゃったんですよ。で秋葉原から地下鉄で僕は小伝馬町とか人形町とかで、その人証券会社みたいなところでもうちょっと先まで行ってたんですけど、ある日僕秋葉原で降りた時にパニックだったんですよ。したら地下鉄サリン事件が起きてて、で僕は直前に乗らなくて済んだんですけど、でその人大丈夫だったかなと思って非常に心配してたんだけど、一歩前に乗れたってその人は言ってて、いつも一緒だったんだけど、でその時うちの、まあ、次男というかね、それが生まれそうな時で、なんかつわりでそのご飯作れないから、私は朝ご飯作っててちょっと遅くなっちゃったっていうのがあって、
0: じゃあそれなかった普通だったらそれ、
2: そうそうそうそう、
0: ちょうど私高校2年生かなんかでちょうど先輩の卒業ライブを、
2: なるほど、
0: 北浦でやるってなった時に行った時、電車がなんかもう朝すごいこと起きてるよっつって、そこで知ったってのは、昔携帯もないじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: でテレビ見ないとわからないじゃないですか、そうですね。
2: で、まあ、何時か地下鉄が再開した時に乗ったら、本当にこう小伝馬町でパッと開いた時に、柱が黄色くなってて、ここがサリンの現場で、まさに私が乗り降りしてるところだったんで、本当にその時は息子に助けられたっていう。で一応だからまあ開業しちゃったじゃないですか、で5年ぐらいの時に社労士受けてすぐに開業登録して、最初は自分の会社と兼務で兼務でやっていたんだけど、そこから5年ぐらい経つともう社労士の仕事が結構忙しくなってきちゃったんで、会社の方は非常勤にしてもらって、で逆に私と顧問契約みたいにしてもらって、で完全に、まあ、開業届出した時点で、まあ、そういう業務を始めてたんですけどね、さらに5年ぐらい経った時に、まあ、自分はもうほぼ社労士に専念してっていう形に変えていったんですよね。
0: まあ言わないじゃないですかそういうの何も、聞いて、いやすげえなって思いました。であと社労士も特定あるじゃないですか、そうですね、それもやっぱなかなか なれないわけですね。
2: まあ、私が受けたのは2006年か、特定社労士っていう制度が始まって1回目の試験だったんで、ただ1回目の試験はどんな試験だか全然わからないんで、
0: そうですね、物がないですもんね、
2: いろいろデマが飛んでいてですね、4文字熟語が出るから漢字覚えなくちゃいけないとか言われて全然そんなことなくて一生懸命覚えたんですけど
0: 結局全然開けたら全然違う内容
2: だった、なかったね。
0: この特定とつかない者って何が結構違う、
2: 特定っていうのは一部弁護士さんがやって、弁護士さんで代理権があるのは弁護士さんだけなんですけど、弁護士さんのその代理の一部をまあいろんな今事業にちょっとずつ分けていて、社労士もそういうまあ ADR 機関っていうんだけど、裁判になる前 の紛争解決の場では代理ができるっていうふうになりましてね、
0: 調停なる前のそういうあれ話し合いってこと、
2: 特定社労士っていう資格を持ってればそれができるっていう、
0: それはもう一回取ったらずっと、
2: そうですね、
0: もうじゃあ2006年、
2: それ2006年、平成18年だったと思いますけど、
0: もう20年、
2: 第1回目の試験で、
0: その時ってどのくらいの人が受かった、
2: でもね最初はね 25% って聞いたから、
0: おお、
2: あ、逆かな、ちょっと忘れました。
0: けど今も結構取るの大変ね、出てると本当に半数も絶対受かんないみたいな感じになってたんで、
2: はい、
0: ちょっといろいろ調べても、あ、そう結構大変な、ね、やっぱ勉強して自分もで結構法律結構変わるじゃないですか、もうすぐに、
2: はい、
0: だからそれも結構大変ですよね、常にこうアンテナ張ってないと分かんないじゃないですか、そうですね、
2: はい、
0: 結構私一番苦手な分野なんで、そう前は自分でも結構さ算定基礎とか結構自分でやってたりもしたんですけど、は
3: い、すごい、
0: けどこれ自分でこんだけ時間取られるんだったら論理書たんのが早いなと思って、そうだったらその分自分でね仕事して稼いだ方がいいなと思ったんで、
2: そうですね、で私社労士になると普通はあの寺田社会保険労務士事務所みたいな名前をつけるんだけど、寺田労務経営プランニングっていう名前でずっとやってきたんですよね。でそのプランニングっていうのはあの賃金体系を設計するとか、あるいは就業体系を設計するみたいな意味でプランニングってつけたんですけど、まあ当初やりたかったそういう住宅の設計みたいなことは、まあ今は賃金体系を設計してるとか就業体系を設計してるみたいなところで、ずっとあの個人の時はプランニングっていう名前でやってきたんですけど、っていうことになります。
0: もう中身がこう理系な人の考えだなってね、やっぱりそう、いい、ね、作りはこうなんだろう、ちゃんとプランで作り上げるって感じ、いやすみません、いろいろとすごい話を聞けたんで、はい、ちょっと一回これトラック用からコーナー行きたいと思いますんで、はい、はい、大野さん、しょうこちゃん、お願いします。
4: はい、大野です。
3: 古井翔子です。
5: 支部長です。
4: 副支部長ですね。こんばんは。
0: こんばんは。
5: 急に振られると困るよね。
0: こんばんはもいなくなっちゃった。
4: 今月はこの時期の交通安全情報を、はい、埼玉県トラック協会川口支部副支部長と安寸幹事と、ルイさんこと古井翔子さんとお送りいたします。はい、ルイさんは舞台俳優、ラジオパーソナリティ、演出助手としても活躍されています。
3: はい、
4: 交通安全情報以外にも埼玉県トラック協会の取り組みや、川口市の情報、その他いろいろ取り混ぜていきますので、本日もよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
4: ということで今月はあの、ルイさんこと古井翔子さんに、
3: はい、
4: 出てきていろいろあのお手伝いしていただいておりますけども、
3: はい、
4: ルイさんはあの旅行が趣味、
3: 旅行好きですね、
4: プロフィールにありましたけれども、はい、おすすめなところ、あとこれまでに行ったところでなんか印象的なところとかありましたら、ちょっと教えていただければと思います。
3: はい、もうこの旅行先といったら、もう私は自分の地元である山口県の岩国市、そして広島県の宮島をちょっとリクエスト、まあ、その何ですかね、おすすめさせていただきたくて、もう言わずもがな、もう私あの自分の地元ご利用しなんですけど、私山口県の岩国市というところで育って、自分の地元がすごい、特に東京に出てきてからより自分の地元の良さに気づいて、であのもう観光名所としては、まあ、錦帯橋っていう日本三大名橋の一つ、錦帯橋というものがありまして、もうあの今もうね、もう5月なので散っちゃったんですけど、桜の時期はもうすごい長蛇の列ができるぐらい、もう桜とあの錦帯橋のマッチングがとても素敵で、ね、あの5つのアーチからできてる橋なので、多分私あの地元にいたので気づいてなかったんですけど、いざ東京出てきたら、あのアーチ型の橋っていうのがすごい珍しいってことを気づいて、そうなんですよ、なのでその、まあ、変わった形っていうのもそうですし、その錦川にかかってる綺麗なところをちょっと見ていただいて、その錦帯橋のふもとにある、武蔵というソフトクリーム屋さん、あの350種類ぐらい味があるので、本当にそう、あのしれっと今350種類の味があるので、ぜひあのどんな方にも、
0: お店の人覚えてるんですかね。
5: いや覚えてないでしょ。
3: オーダーの時とかもたまにクレオパトラの涙っていうタイトルがあって、これはもはや何味ですかみたいな、でまあ、すっぽんとかマムシとか、あ、それあとラムネとか、そういうのはある、分かるんですけど、
0: すっぽん
3: あるの、そう、ほらっておって、であとクエン酸とか、あとは大正ロマンって書いて、もはや何か分かんない、頼んでみようって頼むものもあったりして、ちょっとぜひそのねソフトクリームもセットで見ていただければと思いまして、
0: すごいっすね。
4: そう、
0: あ、結構 SNS が載ったりしてる、
3: あ、結構テレビでも取り上げられてて、あのよくテレビで、ま、某珍百景みたいな、うんうん、あるじゃないですか、あれでテレビ見てたら、あれなんか見たことある景色あるな、お、 武蔵じゃんみたいなぐらいなので本当におすすめです。
4: すごいですね、サーティワン
3: 10倍以上サーティワンを上回る
4: 10倍以上ですね。
0: サーティワンで赤マムシ出られても
3: すっぽ味マムシ味
4: いやブルーハワイとかもあるんですか。
3: でも本当にラムネもそういうそのソーダ味とか、うん、レモン系とかチョコとかも本当に片っ端からあるので、ぜひぜひぜひ。
4: 福祉部長は山口県行かれたことがあるという、はい、
5: あの一回ありますね、うん、あのなんだっけ修法堂だっけ、修法堂でしたっけ、うん、もう入って
3: 秋吉台、
4: ああの鍾乳洞
5: 鍾乳洞、
3: そうそうそう、
4: よくあの
5: 一人寂しく、
4: よくミステリーとか
5: そうそうそうそう、
4: なんか殺人事件が、
5: そうですね、多分ね、いやだいぶもう何十年前の話なんで、うん、
3: いやでも私も小学校の修学旅行で行きました。
5: お
3: ー、すごい、あの夏場とかだと結構涼しいので、うん、すごくおすすめです。あ、山口市の方にある、
4: やっぱ地元のそういうとこ行きますよね。
3: 行きます、小学校の遠足の時とか、
4: 我々はあれ、秩父じゃなくて長瀞、行かなかった。
5: 長瀞も行きましたね。でもグリーンセンターが一番多かったかな。グリーンセンター、
0: それ川口でも西口の方はグリーンセンター行かないですよ。
3: あ、違うんだ、
4: 遠足で
0: 行かない、おしゃれだから向こう。だから私グリーンセンター大きくなるの行ったことなかったですもん。
4: あ、そうですか。
0: そうそうそう、
4: じゃあその錦帯橋の方ですけども、はい、なんか写真で見たら5つぐらい、その今言った五連アーチ、
3: うん、はい、
4: こうボコボコボコって5つぐらいあって、あります、木造なんですって、
3: ね、そう、全て木造で、うん、もう釘とかを一切使ってなくて、その爪木のようにこう、うん、がっしりと
4: 渡れるんです。
3: 渡れます。ただ車とかバイクで渡ろうとされる方たまにいらっしゃるんですけど、うん、あの歩きだけです、うん、歩きだけなんです。
4: 登ったら降りて登ったら降りて、
3: ずっと階段を登って降りて登って降りてをしなきゃいけなくて、
4: 木造だとあれ時代劇に出てきて見たことあるんじゃないですか。
5: ありますよね、うん、なんかよく出てよくでもないけどね、
4: よくでも、うん、ということで、あの世界三大名橋一つと言いましたが、はい、あとの2つは何でしょう。
3: あ、言って大丈夫ですか。
5: あ、知ってるんですか。
3: はい、結構近場に1個あります。
4: あ、
5: 近場、
3: 近場に
5: 1個、日
4: 本橋、あ、日本橋、
5: 日本橋、あ、本当に、あ、そうなんだ、
4: はい、あと1つ、
5: 丸子橋、
4: あ、
3: 九州までちょっと飛んでいただいて、
5: 九州、九州
0: 関門海峡、
3: いや、それそれ山口
4: ちゃんぽんのあるとか、
3: あ、そうそう、
5: 長崎の、
3: あ、そうです、それそれそれ
5: の
4: 何橋、
5: メガネ橋、
3: あ、正解です。
4: 素晴らしい、
5: メガネ橋
4: 行きました、バイ
5: メガネ橋行きました
4: が、なんか日本の三大名橋橋と言われているということでした。ということで、この流れで、はい、今回もちょっと告知の方を、
3: はい、
4: もう一回お願いしてもよろしいですか。
3: はい、私古井翔子が3月に出演させていただきました見るマーダーミステリー聖ジャンヌ女子学院談話室22時という舞台が今現在カンフェティさんにて配信されております。ぜひよろしければカンフェティにてひらがな見るカタカナまだ見るまだで検索していただければと思います。よろしくお願いします。
4: 誰が犯人かっていうのを探す、推理
3: 推理ものでございます。私たちも舞台上でその日に受け取ったものをほぼほぼ台本がない状態で進んでいるので、当日どんなことをやったのか、我々の本当にあのリアルなリアクションも含め楽しんでいただければと思います。
0: もううちの福祉部長台本ないの得意です
3: アドリブですごいです。
5: いやいやいやいや、
4: あの人狼ゲームを知ってる人はより楽しめるという、
3: そう、より一層楽しめるかと、誰が犯人かを一緒にぜひ画面前で見ていただければと思います、
4: はい、ということで、今週はあともう一つ、あの前回前々回か、埼玉県トラック協会の説明させていただきましたので、うん、
3: はい、
4: 今回は埼玉県トラック協会のうちの川口支部というのをちょっと紹介させていただければと思いますが、
3: はい、
4: これ福祉部長からの、
5: はい、
4: 私の方からよろしいですか。
5: はい、どうぞ。あの大したことやってないです
4: ね、福祉部長でいつもあの身を粉にして働いて
3: る、はい、
0: そうなんですか。
4: あ、それはあの自分の方の埼玉県トラック協会の川口地区の、支部として、存在してまして、結構川口支部はあの運送会社さん多くて、うん、会員が約200社の運送会社さんで、構成されてます、うん、というところでですね、あと、まあ、川口市の 地域貢献事業者にも、うん、認定されてまして、ちょっとこの後また別な週にお伝えするんですけども、はい、あの防犯ブザーを、寄贈したりですとか、トラックの日の祭りとかいうのを開催して市民の皆さんにこういろいろ、運送会社さんは、まあ、これだけいろいろと大変なんだよじゃなくて、とってもあのないと困るんだよといったことを伝えたりとかいうことをするほか、エコドライブの推進とかいろいろやっております、はい、そういった団体になってます。なんか付け加えること
5: いやいいんじゃないですか。
0: なんかあの前回の支部長さんから今の支部長さんに代わってなんか会員数が相当増えましたよ。
4: あ、増えましたね、あのそうなんです。
5: 違う、あれは前の時が、はい、あの少なくコロナとかなんとかも少なくなって、
4: あの去年支部長変わられたんですけどもなんかいつも 2,3 社しか1年入んなかったのが、去年10社入った。
3: すごい5倍
0: 支部長変わると変わるんだなと思
4: いました。いやそういうでもびっくりしました。入会金がいっぱい、
3: チャリーン。
4: であの埼玉県トラック協会の取り組みということで一点あの、真面目に、もう一つあのご案内したいんですけども、毎年あの安全運転コンクールっていうのをこの時期、募集して、6月から実施してるんですけども、各運送会社さんで、運転手さんで10人で1チームっていうのを作ってエントリーするんですね。で自分たちのこのチームは、6月1日から11月30日までの6ヶ月間、無事故無違反で、頑張るぞというようなことで、トラック協会にこうエントリーするんですね。で実際、無事故無違反で6ヶ月間過ごせたら、表彰されて記念品がもらえるというようなことをやって、日々あの交通安全に努めるとともに、まあ、みんなでチームワークを、まあ、よくしていこうというようなことであの取り組んでおります。でこれ結構あのじゃあどのくらいあの皆さん達成できるんだろうって、
3: 気になる、
4: 気になりますよね。
3: 気になる
4: あの強制したわけじゃないですか。気になりますよということで、昨年度だったんですけども埼玉県全体で、なんか1042チーム
0: そんなやってるんですね。
4: まあ、かける10人ってことの運転手さん、1042チームが参加しまして、まあ、そのうち645チームが無事故無違反を達成しました。6割ちょっと計算してください、
0: これ何かもらえるんですか。
4: なんかボールペン
5: あと症状みたいなのは
4: 表彰状がもらえましたね。で川口支部ではあの昨年度18社から56チームエントリーしまして、61チーム中45チームが達成したので多分7割近いんじゃないかなと。
5: これ一人じゃダメなんですか。
4: あ、そうです、
5: 一人じゃダメなんです。
0: チームですか。
5: 猫とか
4: 10人で、
0: カラスだったら OK、
5: カラス OK、
3: 愉快な仲間たちみたいな、
4: ハトも OK、
5: でも車乗れないよね
3: 確かに
0: 鳥なら OK
4: というのをやっておりますので、ぜひあのこういったことを取り組んでいるということで、覚えていただけたらと思います、
3: はい、
4: あとは、ルーイさんは、空の星とかっていうのは興味ありますか。
3: 星すごく小学生ぐらいの時にあのなんていうんですか、あの天体観測みたいなところを、天文台っていうんですか、行ったことはあるんですけど、
4: そうですか、
3: それっきりかなとは。
5: でも山口県の夜空なんてすごい
3: ね。東京の空は見え、星が見えないなって思ってました。
5: ないもん。
3: いや、ね、星はあるんですよ。
4: あ、岡山県に有名な星見るなんか場所があったような気がしましたけど、山口県も綺麗なんじゃないかなとは思うんですけども、実はあの、梅雨の、まあ、時期の前に、ちょっと夜空を眺めましょうということで、お伝え しようかなと思ったのが、ちょうどあの春の大三角って呼ばれている星が今あの晴れてれば、見えまして、乙女座のスピカ、一等星と、あと牛飼い座のアルクトゥールスっていう星と、
3: アルクトゥールス、
4: これも一等星ですね、あと獅子座の、デボネラって星の3つをつなげると春の大三角と呼ばれる星になりまして、見つけ方としては、北斗七星、その北斗七星の、柄の部分、そこを延長、南の方に延長していくと もう明るい星がもう次々と見つかってきますので、これでまあなんか黄色っぽい星だなと思ったら獅子座のデネボラ、青白い星だなと思ったら乙女座のスピカ、オレンジ色っぽい星だなという明るい星があったら、牛飼い座のアークトゥルスということで、これ、結構見つかるのでですね、ぜひ晴れた日は、北斗七星を目印に、探してみてください、はい、ということで、今週の曲なんですけども、スピカの話をしましたので、はい、漫画で2つのスピカって名作があるんですよ、うんうん、宇宙飛行士を、目指した、まあ、これも女性ですけどね、が、いろいろとこう訓練をしながら宇宙飛行士になっていくという話なんですけども、うんうん、こちらの方の、主題歌で、ビーナスセイっていう、ビジーっていうグループの歌った曲がありますので、こちらをお聴きください、はい。

0: さあこの辺でこだわりリクエストのコーナー行ってみたいと思います。それではイントロどうぞ。もう一度どうぞ。ということで、今回私が、選ばさせていただきました、陣内泰造さんという方で、深呼吸という曲を、リクエストしたいと思います。実はですね今週の末なんですけどこの方のライブに私ちょっと行くことになりまして、去年はね60歳のライブだったんですよ。今回私が本当中学校とかそのくらいよく見てて、私の歌の先生なんで、あの勝手に言ってるんですけど私が歌い方大好きなんで、で去年なんかいろいろ見に行くチャンスがあってたまたまやってるの知って、あの見に行くことになって、で最後こう一人一人に挨拶してくれるんですよ。まあ、あの早く帰りたい人は、まあ、帰ってくださいみたいなんですけど、泊まってたらちゃんと握手してくれて、私の歌の師匠ですと、FM 川口も来てくださいと言ったら笑ってうんって言ってくれた。その後ないですけどね今年ももう一回言ってみようかなと思うんですけど、
1: ね、来ていただきたいですよ ね、
0: なん
1: ですよ ね、 ね、
0: なんで本当当時と変わらないキーの高さと素晴らしかったなと思ったんで、また行きたいなと思ったんで今回あれをリクエストさせていただきました。はい、ということでまだお話 あとまだもうちょっと行きますんで、はい、
2: ですか
0: 川口こっち来たのっていつ頃なんですか。
2: で、まあ、なんだかんだ川口のお客様が増えたんで、本当は10年ぐらい経ったら移転しようかなと思ったんですけど、移転するきっかけがつかめなくて、で13年ぐらい経過しちゃったんだけど、まあ、本当はその日本橋の時に近くに日本橋社会保険事務所っていうのがあったんですけど、一つのまあそういう中央区に社会保険事務所一つって決まって、京橋と日本橋が合併してどっか別の場所に行っちゃったんで、それをきっかけに2006年かな、開業して13年目ぐらいに埼玉へ移転したというのがありますね。
0: なんでこう川口ってそこなんでなんだろうみたいな感じ。
2: いや、川口はねそれこそ怒られちゃうんだけど、今でこそ住みやすい街ナンバーワンとか言うじゃないですか、私生まれ東京で、はいはい、まあ、会社も東京だったんですけど、はい、当時マンション高かったんですよ。東京都内のマンションで1億円ぐらい下手したらねして、川を渡ると、
0: あ、そうですね、川を渡ると全然やっぱ違う、っ、まあ、今も違うじゃないですか家賃もやっぱり、はい
2: はい、それを言うとね当時から住みやすい街ナンバーワンと思っていて、
0: あ、なるほど、あ、それでこっちにじゃあ、あ、そういうこと、あ、それでじゃあ川口でじゃあ、
2: そうそう、今でも実家はね東京 にあるんですけど、
0: 小岩の、
2: あ、そうですね、あっちの方なんですけど、
0: あ、そうなんですか、
2: ねえ、
0: あ、じゃあそこからもう川口も、
2: そうですね、もう何十年になるかね、40年ぐらいになるんですかね。
0: 昔ってやっぱり会社あんまり労務士さんをこうやね顧問契約するってなかったじゃないですか、やっぱり今はもう必需、もう当たり前なことが、やっぱり私も正直ないし10年ちょっと前に変わって、
2: はい、
0: やっぱり会社内でこう起きる問題とかなかなかやっぱりこう解決できないことある、ね、やっぱ入れてもらった方がいいんだなと思って、はい、他の先輩から聞いて絶対ねこの先は入れとかないとダメだよって言われて、やっぱそういうタイミングがあったんで、今雇ってる方が結構弱いじゃない
2: ですか、そうなんです、その通りですよ ね
0: じゃないですか、もうだからちょっとその辺の味方つけてもらわないとなってもあるし、やっぱ知識もつけないとなかなかやっぱり難しいですもんね、
2: はい、
0: ですよね。だから昔だとそんな考えもなかったろうけど、今だいぶそういうのも増えてきて、逆にやってないとこもまだ多いんですかね、やっぱり、
2: まあ、多いと思いますよ、社労士は何やってんですかっていまだにね聞かれる場合もありますんでね。
0: なるほど。うちはトラック協会のそういうトラックに結構、はい、なんだ専門的にやってる方で、そこから紹介していただいたんですけど、やっぱりいろんな話を聞いた、なるほど、怖いなこの世の中はっていうのあるんで、
2: そうですね、
0: ね、すみません、この辺もそろそろあれなんですけど、なんか告知みたいのがあればと思ったんですけど、
2: あ、告知はねどうはないですね、
0: まあ、毎週あの月曜日サウンドカフェでですね、番組やられていて、
2: はい、
0: 大体時間って何時頃いつも出るんですか。
2: 2時20分ぐらいですかね。
0: あ、なるほど、そこから、2週目と5週目ということで、
2: はい、
0: と5月の5週目はないですよね、来月があるんですよね、
2: はい、
0: 6月がですよね、なかなか5週目ってあるとき
2: じゃないですよね。
0: ですよね。わかりました。カオさんは、
1: はい、
0: まあ、カオさん来週お話聞きますんで、
1: はいはい、
0: カオさんは何かありますか。
1: 今のところないですね。はい、
0: あのちょっと静かだった住職は、
3: うん、私もないです。
0: 何もないです。
3: もうイベント終わりましたから。
0: ないですか。
3: しばらく休ませてください。
0: 次のイベントなんかないんですか。
3: いや、さ、秋です。
0: 秋ですか。秋の前なんかやってもいいんじゃないですか、
3: ね。いやいや、もう無理です。
0: 大丈夫ですか、ね。
3: 無理です。
0: 無理ですかね。まあそうですよ、ね。
3: 夏休みはほらお寺の仕事ありますから。
0: そうさ、あ、夏そうですね。お寺は逆にそうです。忙しいですもんね。お盆になればね。
3: そうなんですよ。
0: そうですよね。はい、お盆ってどのくらいなんかかけもうどのくらいこうか行くんですか。いっぱい。
3: あ、うちはそんなに回らない。
0: ああ、そうなんですか。
3: はいはい。
0: けどまあずっといなきゃいけないんですもんね、やっぱり。
3: そうですよね、
0: 誰かしら。
3: そうですね、
0: 24時間年中無休ですもんね。
3: 年中無休ですよ。
0: ですよね、
3: はいはい、
0: そうね、大晦日もずっとやってる、そうですよね、元旦からやんなきゃいけないですもんね。そういう時だけちゃんと真面目にやっぱり
3: やる。いやいや、そういう時だけじゃないですか。いつも真面目にやってますから。あ、
0: そうですよね、もちろんそうですよ、
3: はい、
0: ですよね。わかりました。あとまたね、来週もちょっとよろしくお願いします。
3: はい、はいはい、どうも、
0: はい、この番組ではリクエストお待ちしております。浅川 PG@FM856.co.jp 小田中までよろしくお願いします。ということで、オーナーズはですね、住職同様、今のところイベントもございませんので、うん、ちょっと落ち着かせていただきましてだからちょっとね、8月にあの孫さんのイベントでちょっと私がやるイベントとはちょっと違うんです、企画してるのがありますんで、詳細決まりましたらあのお伝えしますのでよろしくお願いします。ということで、今夜はですね、陣内太蔵さん、深呼吸を聞きながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: この番組は埼玉県トラック協会川口支部、川口トラック協同組合、株式会社クラフト工業の提供でお送りしました。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: インフォメーションが良かった、ね、ちょっとさりげない ね, ねちょっとねグローバルだった。
0: あの、うん、まだなんとなくゴールデンウィークが、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: ゴールデンウィークが
1: 言い直さなくても、うん、
0: やっとねあの抜けてきたかなとね、
2: まあ抜けてきた、
0: 抜けてきたかな、
2: 抜けてきたんだ。
0: 先週はちょっと ね, なかなか終わった後で ね,
2: ちょっとね、みんなまったりモードでした
1: ね。ちょっとね
2: やっとスイッチが入ってきましたでしょうかね、皆様どうでしょうか、ね、
3: スイッチをじゃあそろそろ入れようかな。
2: でもね私実は今5月病えでも毎日やだもうやだ帰りたいって言ってないよ、うん、心で思ってるだけ、うん、
1: なるほどねまあみんなね、はい、思ってるかもしれないですけど、
2: う
1: ん、
2: 頑張ろう、うん、
1: 無理しない程度に頑張りましょうよ、ね、
2: 無理しない程度にマイペースで頑張っていきましょうよ、
0: じゃあ今年は今回はねちょっとまた

0: お願いからね、はい、スタートしましょう。
1: おねだりからいきます、
0: ね、おねだりじゃないよ、
1: うん、あのですね、先週の、はい、半ばにですね、うん、実は戸塚環境センターで次はちょっと火災が発生しまして、
0: ね、はい、ちょっと火災が、ね、はい、発生しまして、はい、まあ、改めて、うん、まあ、家庭ごみの分け方、うん、出し方をね、しっかりと、はい、お願いしますというところで、はい、まあ、広報誌のね、今回5月号の3ページにも、はい、しっかりとイラストでね、はい、分かりやすく、はい、掲載しております、
1: はいはい、ちょっと新しいね、うん、文字じゃない、ね、四角で、
0: うん、はい、これ日本の方も外国の方もこう見て分かりやすいように、ね、はい、コンセプトが詰まっております。
1: なるほど、ちょっと作らせていただきましたね、はい、うちの斉藤さんが、
0: 斉藤さんだぞ、
2: おお下のね、はい、この充電して使う製品の出し方、はい、これがねやっぱり問題に今全国的になってますんで、はい、A か B か C か
1: 分かりやすいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: A がね、はい、まずあの金属類の日に資源物ステーションへ、
0: はい、
1: B が専用回収ボックスへ、で専用回収ボックス、その充電して使う製品の専用回収ボックスというのが、市内に今7カ所、うん、7カ所ですね、まあ、あの主に公共機関なんですけれども、公共施設ですね、市役所とか、朝日環境センター、戸塚環境センター、川口駅前行政センター、鳩ヶ谷庁舎、あとはまあちょっと行きづらいかもしれないですけど、南消防署と北消防署というね、うん、ちょっとこう、まあ、
0: そうですね、はい、かなり増えましたからね、
1: そうですね、増えましたんでね、うん、はい、ぜひ僕捨て方が分かんないな、でまあちょうど役所行くわ捨てよ、うん、っていう感じでね、うん、はい、はい、
0: する前にね、はい、あのバッテリーを全て使い切った状態で、
1: うん、はい、
0: 絶縁テープを
1: 貼って、
0: 貼って、
1: はい、
0: 電流が流れないようにしてくださいと、
2: はいはい、
0: これも大事ですね。
2: そうですね、
1: はい、なんかそう今回のも、はい、おそらくなんですけど、やっぱそのゴミをこうプレスする、うん、その、うんうんうん、こう潰してる時に発火したんじゃないかという、まあ、まだね分かんないんですけど、やっぱだからそういう衝撃にやっぱその充電して使う製品はなんかねやっぱ弱いので、うん、はい、ぜひ必ずあの一緒に捨てないでください。
2: そうですね、
1: お願いします、
2: はい、あとすみません、ちょっと C を言ってみ
1: まし
2: ょうね。 C はね、あの一部の家電量販店などのリサイクル協力店へ、はいはい、あの持って行っていただくと、
1: ね、
2: 詳しくはあの、はい、JBRC の、
1: あ、 JBRC さん、
0: はい、
2: ホームページをご覧ください、
1: はい、
2: すみません、以上 C でした、は
0: いありがとうございます、
1: Cさん。ごめんなさいね、シーンをちょっとお伝えしなくてね。
0: ということでね、はい、まあ、これに関してはね、はい、ずっとちょっと引き続きですね、
1: そうですね、
0: ちょっとお願いしてご協力といいますか、
1: は
0: い、ま
1: あ、
0: これ当たり前のようになってほしいね、
1: そうですね、
0: 世界でございます、
1: はい、
2: そうですね、
1: はい、こう皆さんでゴミを、あの火災が起きたらほら捨てられなくなっちゃうから、はい、覚えてますか皆さん、うん、1年半前ぐらい、
0: はい、
1: はいはい、ということで皆さんで協力していこう、ワンチームで、うん、市一丸となって取り組んでいきたいです ね、は
0: い、ということで我々が、はい、さらにワンチームでちょっと出動する機会があるということで、
1: はい、すごい、繋げ方上手なの、
0: 来週今週の日曜日、うん、まあ、イベント的には23日、はい、24日、うん、初夏のグリーンセンター祭り、
2: うわ、
0: これに
1: 他、
0: はい、ヒポラン出店するということで、
1: はい、初ですね、初出店、
0: 初出店ですね、これね、
1: ちょっと1日だけなの、
0: あのイベントは23、24、
1: はい、24でね、土日でやってるけど、
0: 私たちちょっと行くのが24日、
1: う
0: ん、日曜日、
2: ヒポランさん多忙ですもんね、
0: ヒポランさんがね、
1: 人気だから、
0: ちょっとね、おねだりさんが23日にね、
1: そうなんですね、出てね、私たちが大好きなおねだり豊さん、会いたかったな一緒にコラボしたかったよ ね、一緒に走りたかったから、ヒポランが走ってくるよ、きっと、24日
0: でね、24日何するんですかこれ、
1: はい、
2: いやだからそのなんかねゲームしようかなって、
1: うん、そうね、ゲームちょっとまあ、うん、参加費取っちゃうかもしれないけど、うん、なんかもうなんかもらえる、うん、なんかもらえるゲームをやろうかなと思ってます。
2: そうですね、うん、あとキポラングッズも販売します、
1: う
2: ん、
1: ね、そうですね、
0: そうですよ ね、
1: いつもは市役所でしか買えないキポラングッズを持っていきます、
2: うんうんうん、
1: はい、最近ね、
0: エコバッグが新しくなりまして、先週も先々週も言ってるかな、
1: ね、あれでも結構ご好評いただいてまして、
0: 好評ですね、
1: 誰が作ったのあの素敵なデザインが、
2: も
0: このデザインしたんだ、俺だ
1: 本田さんだ
0: ぞ、おんちゃんだぞ、
1: 素敵、うん、いやでもすごい結構ご好評で、ね、結構毎日何枚か売れますね、
0: う
1: ん、
0: はい、ありがたいこと
2: ね、
0: はい、
2: すごい、はい、まあでも在庫はいっぱいありますぜひご覧くださいぜひ
0: ちょっとね、ワンコインでね、500円でね、
1: はい、買
0: いますからね、
1: はい、ちょっと一部もじゃあ多めに持っていきましょう、
2: うん、そうしましょう、うん、
1: そうしましょう、
0: ということでね、こう初夏、はい、グリーンセンター祭りね、はい、これもちろんあのキポランブース以外にも、はい、
1: そう、キッチンカーとかね、たくさんね、
0: キッチンカーとかワークショップもね、やってるようなブースがたくさん、
1: はい、インモーションもありますね、
0: 出た、
1: まあ、ちょっと
0: グリーンセンターといえばインモーションですね、キポラもこの間乗ってた、
1: あったあったあった、ちょっと 2年前ぐらいだっけ、
2: あ、すごいあれ、
0: うん、なんていうんですかね、これインモーション、
1: なんかセグウェイみたいなやつ、
0: セグウェイみたいな、ウィーンっつってね、
1: あのそれがね1回500円ですけど両日やってますね。あとふわふわ遊具もう子供大好きでしょ、うん、遊具ね大好き、うん、私もこれだって昔ほらあったじゃないですか、あの商業施設の上に、うん、なかった、あなかった、ね、憧れだった、行けなかった、うん、あのトランポリンとかねあったじゃない、もうすっごい憧れだったの。
0: これねあの結構体力使うんだよね、うん、
1: ね、
0: ふわふわしてるから足にくる、足腰にく
1: る、筋肉いいかもしれないね、
2: 飛び続けるっていうね、こうね、
0: でこういう、うん、こういうところで体力消費させて、うん、あの子供たちを夕方寝かせるっていうね、う
1: ん、確かに、
0: まで寝かせる
1: いいかもしれない、で大人はちょっとその間ご飯、ね、うん、
0: そのでご飯食べて、
2: そして夜寝なくなっちゃう、
0: それもあるね、
1: それも確かにあるね、
0: それもあるけど、
1: 頑張って夜まで起こしておこう。パークヨガもあるね、パークヨガね、
0: パークヨガね、
1: そうそう、秋なれば当日参加
0: か、ね、やったことないからね、
1: うん、絶対気持ちいいと思う、
0: 気持ちいいよ、うん、あの芝生の上で
1: そう、うん、みんなでヨギやりましょう、うんうん、
0: やりましょう、
2: ね、グリーンセンター自体にもね、はい、楽しいところがいっぱいありますから、
1: そうですね、
0: そうですね、
1: はい、ぜひ、はい、ぜひぜひ、そうですね、入園料ちょっとかかりますが、それ分、うん、めっちゃ楽しめるイベントだと思うんで、うん、はい、はい、
0: そうですね、
1: 23日24日で時間が9時半から4時半ですね、
0: はい、
1: はい、ぜひ初夏のグリーンセンター祭りでキポランのグッズも、ね、ぜひ、ね、よろしくお願いします、
0: ね、日曜日にもねぜひ来ていただきたいですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 子供向けのね遊びを作って、
1: うん、そうですね、
2: そうですね、
0: はい、
1: はい、その日はまあ小泉さんと原は一応今確定してると思うんで、はい、また会えるので、
2: ね、そうですね、
1: 握手してほしかったら、うん、握手してあげます。上から、あ、あと、はい、ちょっとじゃあこれはまあグリーンセンター初夏、まあ、祭りは以上なんですけど、
0: そうですね、
1: あの一つちょっといいですか、
0: はい、
1: ちょうどあの、ここ川口の20ページですね、はい、あの文化財センターの記事で紹介している、はい、安行原のジャズクって知ってます？
0: これはね正直広報変わるまで知らなかった、
1: うん、あでも私もそうなんですけど、はい、で去年自分撮影行かせてもらって毎年あの5月24日にですね、なんかその安行原のジャズクリってそのじゃ蛇ですね、うん、のあの藁で作ってる蛇をこう毎年こう付け替えるんですよ、でそのイベントが5月24日に毎年やっていて、で今年も24日にやるんで、これなんかうん、とりあえず藁で編んで、なんかあとみんなでなんかこう
0: 百
1: 万遍っていうなんかこう、うん、じゃらじゃらってなんか火を囲ってなんかやるんですよ、うん、なんかとりあえず面白いんで、
0: 面白いんですね、
1: はい、ぜひ見に行ってほしい。
0: これはどこでやってるのかっていうね、
1: そう、この安行原26801っていうのを先ほど Google マップにちょっと入れたら出てこなかったんですけど、うん、安行原のジャズクリって調べたら出てきたので、はい、まあ、あのこの日に付け替えでそういう儀式というか行事を見れるんですが、うん、常にこう設置されているものなので、まあ、この日じゃなくても、うん、ぜひあのなんか川口のこう文化を感じ、うん、文化財を感じてほしいと思いまして、
0: う
1: ん、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 思っております。
2: すごく分かりやすい、
1: はい、あ、よかったですか、
2: 説明でしたね、
1: ありがとうございます、はい、
0: はい、場所的には補足すると、はい、あの東本郷赤山通り、
1: はい、
0: 歩いていくと、あ、向かってなる、あ、
1: いいですね、
0: 東橋通りからつながってるところですね、はい、あ、これだってなるから、
2: なるほど、
0: 蛇だってな
1: る、すごい、木の櫓の上にね、はい、一応なんかその五穀豊穣、天下太平、 無病息災などを祈願してるもの、
2: なるほどね、
1: ということで、歴史ある、うん、
2: 300キロぐらい、
0: 300キロ、高さ10メートル、
1: すごいです
0: ね、長さ10メートル、
1: うん、しかもこれ江戸時代中期とかから始まってる、本当そう、歴史ある文化財なので、
2: うん、すごい、
1: はい、ぜひ
0: ですね、
1: こういうことはあるんだよってことで、
0: 24日は歴史を感じつつグリーンセンターでお待ちしております、うん、それでは以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口役所広報課の恩田と
2: 小泉と
1: 原が
0: お伝えしました、それでは
2: また来週。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県及び政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

0: レッドボス。
1: 防災インフォメーション。大雨・洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害。東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

0: FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5、職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を開けておくためにリュックを用意しておきましょう。6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの。散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で。隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で。紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: Today's Last Music FM 川口 85.6
1: 番組をお聞きの皆さん、こんばんは。 FM 川口 DJ の中本真理です。ここからの時間は Today's Last Music。 今夜はサザンオールスターズ特集です。それでは素敵な夜をご一緒に。

Today's Last Music、 今夜のサザンオールスターズ特集いかがでしたか。すべての人が明日は笑顔、明日も笑顔でありますように。おやすみなさい。

FM 川口 85.6JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W で、ただいまより放送を開始いたします。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

0: FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

川口の街の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午前8時をお知らせします。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、

徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのは

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。